0: לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. קבוצת רעולי פנים חמושים טוענת כי הקימה תנועה להרתעת הכיבוש הישראלי בדרום סוריה ותפעל כדי לבלום את פעולות ישראל בשטח. בהצהרה מצולמת התחייבו חברי הקבוצה לפעול כדי לשחרר את העצורים הסורים מבתי הכלא הישראלים וקראו לצעירים סורים להצטרף עליהם. כתבנו מציין כי בדרום סוריה קיימת סיסה נגד כוחות צהל, במיוחד באזור אגן הירמוך, במשולש הגבולות בין ירדן, סוריה וישראל. טורקיה וסוריה מנסות לדחוק את ישראל ממיזם הסחר איימק בין הודו לאירופה. לכתבנו רוי קייס נודע כי שר האוצר הסורי הגיע באופן מפתיע לפסגת ה-G7 בפריס, ושם בגיבוי טורקי ניסה לשלב את מדינותיהם בנתיב כחלופה לישראל בעקבות המשבר במצר הורמוז. למרות המהלך וההכרזה על חיבור מסילות בין סעודיה לטורקיה, באירופה מהססים לפי שעה לשתף פעולה מחשש מהגברת התלות הכלכלית בארדואן. המדינות המובילות ביבשת מעדיפות את הנתיב הישראלי ורואות בו הזדמנות לשילוב כלכלי של הפלסטינים ושל ירדן. מונדיאל 2026, המשחק בנבחרות אנגליה למקסיקו, שאמור היה להתחיל בשעה זו, נדחה בשל מזג האוויר הסוער באצטדיון אצטקה. נורווגיה ניצחה לילה את ברזיל 2-1 במשחק שנערך בניו ג'רזי בשלב שמינית הגמר. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

מלחמה רוצים לדבר יותר אהבה

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. קבוצת רעולי פנים חמושים טוענת כי הקימה תנועה להרתעת הכיבוש הישראלי בדרום סוריה ותפעל כדי לבלום את פעולות ישראל בשטח. בהצהרה מצולמת התחייבו חברי הקבוצה לפעול כדי לשחרר את העצורים הסורים מבתי הכלא הישראלים וקראו לצעירים סורים להצטרף עליהם. כתבנו מציין כי בדרום סוריה קיימת ציסה נגד כוחות צה"ל, במיוחד באזור אגן הירמוך, במשולש הגבולות בין ירדן, סוריה וישראל.

0: 2026, באצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי, צפוי להתחיל בשעה זו המשחק בנבחרות אנגליה למקסיקו, לאחר שהוא נדחה בשעה בשל מזג האוויר הסוער במקום. נורווגיה ניצחה לילה את ברזיל 2-1 במשחק שנערך בניו ג'רזי בשלב שמינית הגמר. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית טמפרטורות רגילות בעונה, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

נשרוף את הזמן, נשרוף, נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף עברות לפנינו, כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם

ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

הצמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

אביב ביפו התחיל לפני שבועיים, לפעמים אני עובר שם עם גיטרה על אופניים, קושר אותם בחוץ ונעמד מול האורות, בפנים תמיד עסוק שיעבור בלי טעויות.

יש מקום בחוף בטרומפלדור שבו צינור בטון ארוך פוצע את הגלים. אני אוהב לשבת שם לבד בתוך סופה גדולה במעיל דובון ולהבין כמה קטן אני מול הים. בהתחלה

שהתנגשו בתוך המים התחלקו ועוד יצור קטן עולם יום אחד פלשו הביתה השמיים

0: והרוח חזקה. ודי.
1: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

מתאכזב, מול ים שוטף. נשמת אפך וחמתך פרחים בשמי הקיץ, שמחת החג התבודדה, ראשי רוצה רק מים. ובעיניי עם הדמעות אשמח יומם וליל, אל מחבואי שם בפרדס, אולי אמצא לי בית.

מהמרומים אותי תפתיע ובקרמים הענבים עוקמים חיים בשמש על מה לשב ולאסף מול ים שוטף

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקת בגץ בנושא המינויים במועצת הרשות השנייה. היועצת המשפטית לממשלה אמרה אמש בהודעת עדכון לבגץ כי החלטת הממשלה היא ניסיון נוסף וחמור לסכל החלטות שיפוטיות ולהלך אימים על מי שיבקש לקיים אותן או להסתמך עליהן. היועצת בערב מיארה מדגישה כי הדבר חותר תחת עקרונות יסוד של שלטון חוק במדינה דמוקרטית. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר אמש כי הצהרות על אי ציות לפסיקות של בית המשפט העליון פוגעות בליבת האחדות בעם, וכי מדובר בקו אדום שאסור לחצות אותו בשום פנים ואופן. סקר כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט מקבלת בפעם הראשונה מספר מנדטים שווה לליכוד, 23. מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט מקבלת 16 מנדטים. לגוש האופוזיציה בלא המפלגות הערביות 57 מנדטים, ולמפלגות הקואליציה 53. שאלת ההתאמה לראשות הממשלה, אייזנקוט מוביל עם 41%, אחוז אחד יותר מראש הממשלה נתניהו. מפלגת

0: ימין חדשה בראשות גלעד ארדן, יולי אדלשטיין ואיילת שקד תקבל על פי הסקר 6 מנדטים. מונדיאל 2026, באצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי מתקיים בשעה זו המשחק בין נבחרות אנגליה למקסיקו. בסיום המחצית הראשונה מובילים האנגלים על המקסיקנים 2-1. נורווגיה ניצחה הלילה את ברזיל 2-1 במשחק שנערך בניו ג'רזי בשלב שמינית הגמר. משחקי גביע העולם בכדורגל מעברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית טמפרטורות רגילות בעונה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עורך יוסף כהנה. ג'

0: מיד חוזרים.
1: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
2: זה לא ממני.
3: אז ממי זה?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. היועצת המשפטית לממשלה אומרת כי החלטת הממשלה בסוגיית הרשות השנייה היא ניסיון נוסף וחמור לסיכול החלטות שיפוטיות. סקר כאן חדשות מצביע בפעם הראשונה על שוויון בין אייזנקוט לנתניהו במספר המנדטים. כ-70 פעילי ימין ניסו לחצות אמש את הגבול באופן לא חוקי לשטח סוריה. סודי השבי סשה טורפנו וספיר כהן התחתנו. התחזית דומה.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום שני, כ"א בתמוז, תשפ"ו, 6 ביולי 2026. כאן זוהר סדן. החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקת בגץ בנושא המינויים במועצת הרשות השנייה. היועצת המשפטית לממשלה אמרה אמש בהודעת עדכון לבגץ כי החלטת הממשלה היא ניסיון נוסף וחמור לסכל החלטות שיפוטיות ולהלך אימים על מי שיבקש לקיים אותן או להסתמך עליהן. היועצת בערב מיירה מדגישה כי הדבר חותר תחת עקרונות יסוד של שלטון חוק במדינה דמוקרטית. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר אמש כי הצהרות על אי ציות לפסקי דין של בית המשפט העליון פוגעות בליבת האחדות בעם, וכי מדובר בקו אדום שאסור לחצות אותו בשום פנים ואופן. סקר כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט מקבלת בפעם הראשונה מספר מנדטים שווה לליכוד, 23. מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט מקבלת 16 מנדטים. לגוש האופוזיציה בלא המפלגות הערביות 57 מנדטים ולמפלגות הקואליציה 53. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, אייזנקוט מוביל עם 41%, אחוז אחד יותר מראש הממשלה נתניהו. מפלגת ימין חדשה בראשות גלעד ארדן, יולי אדלשטיין ואיילת שקד תקבל על פי הסקר 6 מנדטים. קצינים מצהל ומצבא לבנון פתחו בימים האחרונים ערוץ תקשורת בתיווך אמריקני כדי לקבוע אמות מידה ברורות שיגדירו מהו אזור נקי מחיזבאללה לפני תחילת פיילוט הנסיגה משני כפרים בדרום לבנון. גורם הבקי בפרטים אמר אמש לכתבנו איתי בלומנטל כי בלבנון מבינים את הצורך הישראלי בקביעת קריטריונים ברורים ולא לוחצים בשלב.

0: עליו הזה על ישראל להתחיל בנסיגה. כ-70 פעילי ימין ניסו לחצות אמש את הגבול באופן לא חוקי לשטח סוריה. כוח של צה"ל קפץ לנקודה, מנע את החצייה ועיכב את הפעילים. בצה"ל גינו בתוקף את ניסיון החצייה והדגישו כי מדובר באירוע חמור שהוא עבירה פלילית המסכנת את כוחות צה"ל והאזרחים. כך מוסרים כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. לכאן חדשות, יש הסקט אקטואליה חדש בהגשת קרן נויבך עד הקצה. והיום, האם סביב שולחן מקבלי ההחלטות נשאר מישהו שיכול להגיד לא לנתניהו? קרן והכתבת המדינית גילי כהן בדקו מה קורה בחדרים הסגורים של הדיונים המדיניים ביטחוניים. כיצד ראש הממשלה הקיף את עצמו בשנתיים האחרונות בבעלי תפקידים שנאמנים לו אישית.
1: תחושה היא שעברו מקונספציה א' לקונספציה ב', שאולי קונספציה לוחמתית יותר וססה לקרב יותר ויותר קרבי, אבל היא עדיין קונספציה. כלומר, היכולת להטיל ספק בעצם הפעלת הכוח הזו נותרה מאוד נמוכה. לראיה, צהל היום נוכח או מתחזק רצועת ביטחון כמעט בכל אחת מהגבולות, בסוריה ובלבנון ובעזה, ואין שאלה סביב הדבר הזה.
0: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר, ביישומון ובכל יישומוני ההסקטים. סודי השבי, סשה טרופנו וספיר כהן התחתנו אמש, השניים נאלצו לדחות את חתונתם לפני כ-4 חודשים בשל המלחמה עם איראן. השניים נחטפו מקיבוץ ניר אורז ב-7 באוקטובר, בזמן שבאו לבקר את משפחתו של טרופנו בקיבוץ. אמו וסבתו נחטפו, גם הן, ושוחררו. אביו נרצח באותה שבת. כך מסורת כתבתנו, יעל צ'חנובר. מונדיאל 2026 באצטדיון אצטקה במקסיקו עומד להסתיים המשחק בין אנגליה למקסיקו בשלב שמינית הגמר. אנגליה מובילה 3-2. נורווגיה ניצחה הלילה את ברזיל 2-1 במשחק שנערך בניו ג'רסי ופעילה לרבע הגמר. גביע העולם בכדורגל מועבר בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תחזית. הלילה, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ספרד או פורטוגל? ארצות הברית או בלגיה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
0: מי יהיו העולות? אנחנו כבר יודעים, אנגליה תהיה ביניהן שניצחה ממש עכשיו את מקסיקו 3-2 והפילה לשלב רבע הגמר. ולתחזית, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון ובמישור החוף, מחר וביום רביעי התקררות קלה, ביום חמישי יעלו מעט מידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות אלון ואלן, עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' כאן ג' עורך ערן ליטבין.

0: מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: היי, כאן הרב זיעב דרמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה מקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי.
3: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
2: נהייתי סופר סטאר.
3: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
4: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
5: זה לא ממני.
6: אז ממי זה?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: שנים כפוף לתקנון. כאן גימל, מיד חוזרים.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: שמינית גמר בצבע!
3: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
4: זה בסיסי, מה עם תפסים?
2: נראה לך שלא נשים?
4: אין על מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, פורטוגל נגד...

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
2: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-10 מפגש ענקיות, ספרד נגד פורטוגל, וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בלגיה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים, בכאן 11, כאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. באופוזיציה מזהירים כי המשבר החוקתי שיצרה החלטת הממשלה אתמול ממוטט את הדמוקרטיה בישראל. בליכוד מאשימים כי בגץ הוא שגרם למשבר החוקתי. השרה מירי רגב מזהירה את טורקיה כי נטפל בה כמו שטיפלנו באיראן, אם תתחיל להוות איום עלינו גם במעשים ולא רק במילים. במונדיאל, אנגליה ונורווגיה ברבע הגמר, ברזיל ומקסיקו בחוץ. התחזית, בלי שינוי של ממש.
5: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקת בגץ בעניין מועצת הרשות השנייה. ראש האופוזיציה לפיד מזהיר כי אנו במשבר החוקתי החמור בתולדות ישראל.
6: זה מיטוט של יסודות הדמוקרטיה שלנו. הממשלה הפכה היום לעבריינית. אם הממשלה תראה שהיא הולכת להפסיד בבחירות, או שהיא תרמה בבחירות, או שהיא תודיע שהיא דוחה את הבחירות בגלל מצב ביטחוני מתוח או מכל סיבה אחרת, לא תהיה שום אפשרות להרער על זה בבית המשפט, מפני שמבחינתם אין יותר בית משפט.
4: השרה עידית סילמן מהליכוד מאשימה את בגץ באחריות למשבר החוקתי.
7: בית המשפט העליון, התפקיד שלו זה לפרש, זה לא להמציא חוק חדש. כשבית המשפט העליון בא ופוסק בניגוד לסמכות ובניגוד לחוק, זה נקרא משבר חוקתי פר אקסלנס. כשבגץ מחליט להפוך להיות עליון, לא רק בשמו בית המשפט העליון, אלא באמת עליון על העם, על הכנסת, על הממשלה, הנאורים והאמיצים, והם אלה שיחליטו ויקבעו לנו, אז לא.
4: השרה סילמן אמרה את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. הנשיא הרצוג הזהיר כי הצהרות על אי ציות לפסקי דין של בית המשפט העליון פוגעות בליבת האחדות בעם, ואין קו אדום שאסור לחצות אותו בשום פנים ואופן. לאחר ששר החוץ הטורקי פידן אמר כי ישראל הפכה לנטל שהאנושות אינה יכולה לשאת עוד, השרה מירי רגב שולחת איום לטורקיה.
8: ברגע שנבין שטורקיה מתחילה להוות איום על מדינת ישראל לא רק במילים, אלא גם בניסיון ומעשים, אנחנו נדע איך לטפל גם בטורקים ובטורקיה בדיוק כמו שטיפלנו באיראן.
4: חברת הקבינט רגב אמרה את הדברים לדוב אייכלר בכאן מורשת, אמש. בצהל משלימים בימים אלה שורה של שינויים משמעותיים בתפיסת ההגנה במסגרת לקחי 7 באוקטובר. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי גובשה פקודת כוננות המעניקה למפקדי הפיקודים והאוגדות סמכות להקפיץ מיד כוחות סדיר ומילואים בלי אישור מטכלי כדי לקצר את זמן התגובה באירוע קיצון. עוד פרטים יובאו בתוכניתנו הבוקר הזה אחרי החדשות. מונדיאל 26, אנגליה ונורווגיה הפילו לרבע הגמר, האנגלים ניצחו את מקסיקו 3-2.
9: כולם על המגרש, כולם ברחבה, הכדור נכנס, פיקפורד עודף, והשופט מסיים את המשחק, אנגליה עולה לרבע הגמר, במשחק ענק, היסטורי.
4: קודם לכן גברה נורווגיה.

0: ברזיל.
1: ועכשיו שריקת הסיום. נורווגיה 2, ברזיל 1. נורווגיה ברבע הגמר. ברזיל נפרדת מהמונדיאל הזה והולכת הביתה כבר בשלב שמינית הגמר.
0: הלילה ב-10 תפגוש ספרד את פורטוגל. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. שורדי השבי, סשה טרופנו וספיר כהן התחתנו אמש, השניים נאלצו לדחות את חתונתם לפני כ-4 חודשים בשל המלחמה עם איראן. השניים נחטפו מקיבוץ ניר עוז ב-7 באוקטובר, בזמן שבאו לבקר את משפחתו של טרופנו בקיבוץ. אמו וסבתו נחטפו גם הן ושוחררו, אביו נרצח באותה שבת. כך מוסרת כתבתנו, יעל צ'חנובר.
2: כאן תחזית. חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
3: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
2: עד הקצה, עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. התחזית בחסות?
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בעיקר בצפון ובמישור החוף. מחר ירדו מעט מידות החום ומחרתיים עוד ירידה קלה בטמפרטורות. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 30 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 29, בבאר שבע 34 ובאילת 41 מעלות. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות.
7: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
9: ג' כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: מאיה וקוטי, התחלנו.
11: התחלנו, בוקר טוב קוטי.
12: בוקר טוב מאיה, בוקר טוב למאזינים והמאזינות, מה שלומך מאיה?
11: אני בשוק, אני בהלם, ברזיל הודחה בשמינית הגמר.
12: אני מאוד בשוק.
11: ברזיל, ברזיל, כל הזמן שאלתי אנשים מי הפייבוריטית שלך, אמר לי ברזיל, איפה הכדורגל הכי טוב, ברזיל.
12: זה לא נבחרת ברזיל.
11: הם משחקים יחפים, ברחובות.
12: חבורה של ברזילאים, של חלקם מקבלים המון המון כסף, על סתם, רק בגלל שהם ברזילאים. באמת, זה לא הברזילאים של פעם, מאיה. זה אפילו לא... השחקן הכי טוב שלהם, הויניסיוס ג'וניור הזה.
11: כן.
12: כאילו, תגידי מהברזילאים שאנחנו מכירים, רונלדו, ריבלדו, רונלדיניו, זה 20 דרגות מתחת. 20 דרגות, את שמעת מה אני אומר לך? זה לא בר השוואה, עוד נאמר, תגידי, אולי הם ברמה של נאמר, גם לא.
11: אורי לוי השליח כאן חדשות למונדיאל, ידבר איתנו על המשחקים של אתמול.
12: ששיבח את מוחמד סלף.
11: והרעיון שלו עם השחקן המצרי, שעורר שערה.
12: מוחמד סלח, מה?
11: כן, אבל לא כולם יודעים שמוחמד סלח הוא שחקן מצרי.
12: כולם יודעים.
11: אני קניתי פעם חליפה שלו.
12: מאיה, הוא לא רצה, איך?
11: ואז אמרו לי את מה שאמרו, וגנזתי את החליפה.
12: דרך אגב,
11: כי הוא היחידי שייצר חליפה שחורה, אגב. יש נטייה לכל הכדורגלנים האלה לעשות הכל צבעוני. הוא הוציא חליפה שחורה, אמרתי, זה התכתב לי עם המון בגדים לילדים.
12: דרך אגב, זה משהו אחד שאני מעריך בו. אם אנחנו היינו מתנהגים כמוהו, העולם היה מפחד מאיתנו, הרבה יותר בטח השכנים זה שהוא עלה, ולא לחץ לשחקני מכבי טייד. תראי איזה עיקרון, והם הושיטו, כאילו. את מבינה? כל הזמן אני מזכיר לך את זה, ואת אומרת, לא, ספורטיביות, לחיצת יד, לא. זה מנטליות, זה הרבה דברים מעבר.
11: לא, אני מדברת איתך על זה שתמיד עדיף להיות האדם שמגיש את היד ולא לוחצים לו אותה, מאשר להיות זה שלא לוחץ.
12: פעם מישהו אמר, אם צריך עכשיו לשים אריה וגר זאב עם כבש,
11: כן.
12: אני מעדיף להיות הזאב. גם אם גר זאב עם כבש והזאב הוא צמחוני, אני לא רוצה להיות הכבשה, אני רוצה להיות הזאב.
11: למה, אם אתה מגיש את היד הזה את הכבשה?
12: יום אחד הוא יתעורר הזאב והוא יזכור שהוא זאב. שהוא לא אוכל דשא וזה שבא לו בצד.
11: אם אתה מגיש את היד, אז אתה מרגיש כבשה?
12: ברור, לבן אדם שלא רוצה, מראש הוא אומר, אני לא רוצה ללחוץ לו את היד.
11: אבל זה שרואים שהוא לא רוצה, זה הוא יוצא הפתט.
12: הוא האויב שלי בהגדרה, הוא מגדיר אותי בתור אויב. אז מה אני אומר לו, לא, אתה לא אויב, מה, אנחנו ילדים בבית ספר?
11: קרן אויבך, מגישת העסקת עד הקצה, תעלה לשידור הבוקר, תספר לנו על המעבר מרדיו לייב לעסקת.
12: זה אירוע ש...
11: למה? למה היא עברה? כי העסקת הוא יומי.
12: היא עזבה את הרדיו, וזה עבר ככה בשקט, כאילו.
11: לא, היה פה מאוד עצוב. וגם, היא לא באמת עזבה, כי היא כן נשארת.
12: העסקת זה משהו אחר, כן, נכון.
11: אופיר אלפרין, כתבת הכלכלה והצרכנות של כאן חדשות, תדבר איתנו על המחסור של מוצרי החלב בסופרים. נשאל אותה גם לאן נעלם הקוטג' שלנו.
12: אני לא מרגיש, מה זה מחסור במוצרי חלב?
11: שנגיד אני אתמול הייתי בסופר.
12: אם אין קוטג' זה מחסור? מה זה קוטג' זה משהו שחייבים?
11: קודם כל כן.
12: לא?
11: אצלי בבית כן.
12: אצלך בבית, אצל חצי מדינה.
11: סיסי מאוד.
12: זה שטויות, זה לא נכון.
11: זה גם אחד מהמוצרים בפיקוח.
12: זה לא נכון.
11: קוטי, זה שאתה מרוקאי, שיש לך רגישות ללקטוז.
12: אין לי רגישות, זה לא טעים.
11: שאתה הגדרת את עצמך רגישות ללקטוז.
12: ארוחת ערב לאכול עכשיו פיתה עם קוטג' ומלפפון ועגבנייה, למי שאין, ברור, אבל זה לא ארוחת ערב שאתה נותן.
11: למה תוסיף על זה ביצה או חביתה?
12: אז תוותרי על הקוטג', יש לך יותר טעים, חומוס.
11: הקוטג' הוא מוסיף לחביתה, והחביתה מחמיאה לקוטג'.
12: טחינה יותר בריא מקוטג' עשרת מונים.
11: טחינה, אבל אני אוהבת בצהריים, בערב, לא יודעת אם בא לי.
12: כשאת בבית מלון, את אוכלת טחינה בערב או לא?
11: לא.
12: כן, למה? כי זה שם.
11: לא.
12: כי את לא צריכה להכין.
11: אתה יודע כמה דברים ששם אני לא נוגעת?
12: כי יש הרבה דברים.
11: יותר מדי, אני זה סוגר עליי. שיש יותר מדי אופציות, זה בלבל אותי. בגלל זה אני אוהבת גם בחנויות בגדים, סניפים קטנים יותר.
12: גם שאין חלב זה לא חובה. חלב זה לא... מאיה, חלב זה לא משהו שאתה לא יכול להסתדר בלעדיו.
11: מה זאת אומרת?
12: זה לא מים. חלב זה לא מים.
11: ברור שחלב זה לא מים, אבל חלב זה מוצר בסיסי בבית.
12: איך בסיסי? מה את עושה עם חלב?
11: קודם כל, תנס קפה בבוקר?
12: זהו, זה לא בסיס.
11: מה, קורנפלקס לילדים?
12: שני, מאיה, שאת אומרת בסיס זה אצל כל בני האדם, אז לא יאכלו את הקורנפלקס בלי חלב. שימי להם מיץ ענבים.
11: אתמול, אגב, כשהייתי בסופר, אז כתבו בשל המחסור בחלב, המקרר המפורק בחלב, כן?
12: בגלל הגישה הזאת.
11: בשל המחסור בחלב, כל לקוח יכול לקחת רק 4 קרטונים.
12: מגבילים אותך, בגלל הגישה הזאת
11: המחירים יקרים. רגע, אבל מה זה מגבילים? אותי מגדילים, כי אני תכננתי לקחת 2. ואז ראיתי את השלט, אמרתי, טוב, קחי 4.
12: עכשיו בואי תלמדי משהו בשיווק.
11: לא הייתי צריכה 4.
12: מה קורה? כנראה הם נתקעו עם פג תוקף, גם במפעל, רוצים להעיף את זה, ברגע שמגבילים אותך. עכשיו את לא צריכה 4 קופסאות.
11: לקחתי 4.
12: זה נקרא שיווק, הם שחקים לך במוח, בגלל זה את...
11: שיר שחף, יוצרת תוכן, תדבר איתנו על שלי מאח הגדול, והתגובות שהיא מקבלת על המראה שלה... היא העלתה ריל בעניין.
12: הם כולם בוכים, כולם, אבל ראית מה הם עשו לגל, גם המנחים, זה לא היה יפה ממש.
11: מה, גיא זוארץ ולירון?
12: כאילו הם השתתפו בעונה, זה לא היה יפה, אתה יודע, עם כל מה שהיא עשתה להם, הם יכולים לבוא בתלונות גם, תשחררו, אבל המנחים, אני ראיתי קטעים בטיק טוק, אני לא יודע איך הם מבליגים על זה, אני הייתי קם הולך באותו רגע.
11: מה, כאילו אם אתה גל?
12: באותו הרגע, גם בלי להודיע להם, לא אומר להם, חבר'ה, תראו, זה לא מקובל עליי, אני אלך. קם והולך. מה זה? גם המנחים, זה לא לעניין. המנחים הם צריכים להישאר... הוא החזיר אותה להישרדות. הוא אמר לה, בהישרדות, אף אחד לא אהב אותך, וגם פה אף אחד לא מתחבק.
11: הוא היה איתה בהישרדות, גיא.
12: אבל זה דברים שאתה לא אומר לבן אדם, במיוחד שאתה בא אליו בטענות שהוא עשה את זה לאנשים אחרים, מה היה? הם כולם
11: למה,
12: גם
11: אבל
12: היו...
11: זה לא שאלה לגיטימית, אם אני
12: לא
11: הייתי
12: ככה,
11: מראיינת עכשיו
12: לא
11: את
12: ככה,
11: גל,
12: לא
11: אחרי
12: אהבו,
11: הגמר,
12: לא, ככה.
11: לא הייתי שואלת אותה איך זה הגיוני שבהישרדות אף אחד לא אהב אותך ובאח הגדול לא אהבו
12: לא
11: אותך?
12: לא ככה, לא הסתדעת.
11: את לא שואלת את עצמך?
12: היה לך ככה, לא ככה, יש אנשים אחרים שאמרו את זה. אני, בלפי
11: לא,
12: דעתי...
11: לא, אבל זה לא מקור חלק, ראשון, הם... כמו של מנחה שהיה איתה בהישרדות, שראה איך בגמר, היא מגיעה לגמר, וכולם מצביעים
12: דרך,
11: להעלית.
12: אבל יש דרך לשאול, מה, אוקיי, זה בגלל שלא אהבו אותה. זה יותר גרוע שמצביעים לך, לא בגלל שאתה טוב, אלא בגלל שלא אוהבים מישהו
11: נכון,
12: אחר.
11: נכון, אבל אם לא אוהבים אותך לשרוד. בהישרדות, אף אחד, כל אחד לא קיבלת. אבל... ואם באח הגדול, אף אחד
12: דרך,
11: לא אוהב אותך. מה הדרך?
12: קודם כל
11: אני לא
12: המנחים...
11: מבינה, למה כל הזמן אנשים צריכים לחשוב על הדרך שהם פונים לגל, וגל לא חושבת על הדרך שהיא פונה
12: לא,
11: לאף
12: רגע,
11: אחד. את... נאה דורש, נאה מקיים.
12: אז את מסתכלת לגופו של מקרה, לא לגופו של העניין. אנחנו רוצים לדבר על הכלל שיהיה ככה.
11: שמה
12: המנחים...
11: הכלל?
12: שהמנחים לא ידברו למתמודד אם הוא מוצא חן בעיניהם או לא. יש דרך.
11: אני לא חושבת שהם העבירו ביקורת על אם הם מוצאת חן בעיניהם או לא.
12: את ראית את זה?
11: ראיתי. בטח שראיתי. ראיתי גם את הפרק המעלה.
12: אם הם היו אומרים לך דברים כאלה, אתה היית עונה להם כזה וכאלה.
11: אני לא יודעת. אני לא יודעת אם מראש זה היה ככה. יכול להיות שגם הייתי עונה להם, אגב.
12: לא, הם לא קשורים. הם לא אמורים לדבר ככה.
11: אבל אם אני גל רובין ואני שומרת על התדמית שלה מאופקת, אז כן, אז אני ממשיכה עם זה.
12: ככה אני לא מצליח להבין.
11: אני, יש לי את ההגדרה של זה, אבל זה לא ממקומי לתת את זה פה.
12: אני לא מצליח להבין, אני מהקטעים שראיתי, היא נשארה כזאת רגועה.
11: בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית אל ארגמן, לטכנאי הסאונד שרון לרנר, אנחנו איתכם עד השעה 9, בכאן ג' הוואטסאפ שלנו זמין, ואתם יכולים לכתוב לנו ולהגיב לשידור 050-5151-6050. אם יש איזה נושא שבא לכם שנדבר עליו, אם יש איזה משהו שמטריד אתכם הבוקר, כל דבר, הוואטסאפ, אנחנו קוראים את הכל, מקרים חלק. התחלנו. פר טסי, שר על אהבה חולה. הבוקר יש גם את פינת הערמות. הפתעה.

0: מונדיאל 2026, אנגליה ניצחה 3-2 את מקסיקו, היא תפגוש את נורווגיה, שהצליחה להדיח את ברזיל. איתנו על הקו אורי לוי, שליח כאן למונדיאל, מה העניינים?
1: מה העניינים? בוקר טוב, חברים.
0: בוקר של הפתעות.
1: הפתעות, כן, את אומרת, זה הפתעה? מה הפתיע
0: אותך? מה, נורווגיה, הדיחה את ברזיל? זה שזה אפילו... לא, אתה יודע מה, לא הגיעו לפנדלים, אני ציפיתי שזה יסתיים בתיקו אחת, שיהיה פנדלים.
1: מה היה, סורי, אבל כל מי שראה את ברזיל במונדיאל הזה, ראה שזה לא ברזיל.
2: ברור.
1: זה לא, זה גרסה עצובה, את מכירה כזה את האלה שממשיכים, נשארים בבר שעה יותר, אז יש את האלה שנשארים שעתיים יותר מדי, והם לבושים באותם בגדים יפים בתחילת הערב, אבל כבר זה פשוט לא, זה פשוט לא היה זה מהרגע הראשון.
2: הסברתי למאיה שאתה משווה את זה ל... אני לא הולך אפילו לתקופה של רומריו, כן? רונלדיניו, רונלדו וריבלדו. זה אפילו לא, זה רק הצבעים אותו דבר. הם אפילו לא חוגגים את החגיגות שלהם, זה לא כמו החגיגות של הברזילאים של פעם, אין את היופי.
1: משבר זהות. כן? משבר זהות של אומת הכדורגל הכי יפה אולי, והכי שמחה בעולם, שהיא כבר לא כזאת יפה ולא כזאת שמחה. אולי,
2: אתה חושב שזה קשור לתקופה שאנחנו נמצאים, שהשחקנים יותר מעניין אותם, האינסטגרם והמכוניות והבחורות והחיים הטובים מאשר ההישגיות, כי הם מרוויחים 20, 25 מיליון יורו בעונה, זה ויניסיוס הזה, כאילו, מה, אז מה מניע אותו בעצם? מה...
1: כן, תשמע, בטוח יש לזה השפעה מנטלית, אבל אני חושב שזה טיפה אחרת. פשוט אנחנו... שחקני כדורגל תמיד אהבו מכוניות, ואתה יודע, ודברים נוצצים, ואם זה אינסטגרם, אז פעם זה היה אולי, אתה יודע, תשומת לב מתוכניות הרדיו הפופולריות, אתה יודע, או משהו כזה. אני פשוט חושב שדברים השתנו גם בעולם הכדורגל. משמע, היום שחקן ברזילאי מוכשר יכול לעזוב את ברזיל כבר בגיל 15-16. הוא לא עושה כבר דברים בברזיל.
2: הוא מתקלקל, הוא לא נהיה ברזילאי.
1: הוא הופך להיות אירופאי, הוא משחקן אירופאי. ואני חושב שפה תמון משבר הזהות של ברזיל. איך היא משמרת את פול הכישרון הזה ועוזרת לו לשחק את הכדורגל שברזיל כאומה צריכה לשחק. בסוף זה היה השפה שלהם, לא סתם זה שיאנית הזכיות עם חמש.
0: בדיוק, ובגלל זה אני נפלתי שם ונתתי להם תקו אחת בניחוש.
2: הם בדיכאון היום, בברזיל הם בדיכאון, הם לא יוצאים לעבוד נראה לי.
1: שמינית גמר, זה משהו שלא קרה להם מאז איטליה 90. 36 שנה, שתבינו איזה, איזה סדר, לפני זה, זה קרה להם רק ב-1966, אולי יש קשר לזה שזה שנים עם 6, 60, לא, 66, 90, 26, כן.
0: ברבע הגמר ייפגשו אנגליה ונורווגיה, מה הניחוש שלכם?
2: אני חושב שהנורווגים ימשיכו, הם, באמת הולנד הזה הוא מפלצת, אור?
1: הוא מפלצת, אבל אני חושב שאנגליה היום שלחה סטייטמנט לכל העולם, במשחק הכי גדול שהיה בטורניר עד עכשיו. אני יצא לי פעמיים להיות באצטדיון הזה במקסיקו סיטי, באצטקה.
2: היה משחק טוב?
1: קודם כל, אנגליה מנצחת 3-2, בעשרה שחקנים, במשחק שנדחה בגלל סופת גשמים, והאצטקה זה כמעט 90 אלף איש, קהל מקומי מחשמל. באמת, אני אומר לכם... אריקן
2: הפקיע, עוד לא ראיתי פשוט.
1: אריקן הפקיע בפנדל נהדר, ג'וד בלינגהאם עם צמד. מקסיקו הצליחה לחזור, והיה באמת משחק מדהים, ואנגליה, באמת אני אומר, האצטק הזה, תראו, אני אינני אדם דתי, יש דברים ביהדות שאני מקיים ושומר, אבל אני לא דתי, אבל כשנכנסתי לאצטק הפעם ראשונה, אני הבנתי שאני נכנסתי למקדש של הדת שלי, של הכדורגל, זה מקום מחשמל, וזה שאנגליה ניצחה שם, זה מסר לכולם. כן, כן, כן, כן.
2: מטורף,
1: אה? כן. שאתה מרגיש שקרתה שם היסטוריה, וגם הזיכרון שלנו צרוב עם הגולים של מרדונה מ-86, ושל פלא מ-70, ואתה מבין שזה מקום שמה שנקרא, האלוהים של המשחק נגע שם, שיחק שם, התרוצץ שם. אז אנגליה היום היא מסר לכל המונדיאל, אתה יודע, כולם מדברים על צרפת, ומדברים על ספרד, ומדברים על ארגנטינה בטח, חושב שלאנגליה. אנגליה זה איום רציני, והניצחון היום במקסיקו זה חתיכת מסר לכולם. אנחנו באים לזכות בגביע הזה.
2: אולי סוף סוף הם עסקו, באמת, האנגלים מחכים לזה
1: אולי,
2: הרבה
1: 60
2: זמן.
1: שנה, 60 שנה בדיוק, 60 שנה בדיוק. אגב, פעם קודמת שהאנגליה זכתה ב-66, ברזיל גם הודחה בשמינית הגמר.
0: אז אולי זה הדרך.
1: אולי זה הרמז.
0: הדרך ל... תגיד, מה היה שם עם מוחמד סלאח, אורי? הסתבכת שם? מה קרה? או שהוא הסתבך?
2: את ערן זהבי.
1: את ארץ זהבי, את באזל, את מכבי תל אביב.
0: אני רק אספר למאזינים והמאזינות, אתה ערכת ראיון ספונטני עם כדורגלן נבחרת מצרים, מוחמד סלאח, הראיון התקיים בשלב שמינית הגמר, אחרי שהם פעילו לשם.
2: יש עליו טענות על סלאח שהוא היה אמור לזהות שמדובר בציוני.
1: כן, כן, בעולם.
0: הוא היה אמור לזהות, לא, אני שמעתי את הטענות שאורי לוי היה אמור להוסיף משפט, אנה ישראל.
2: לא.
1: כן, תראי, אני אגיד לך, האמת לא, ממש לא חשבתי על זה יותר מדי. אנה,
0: כאן 11.
2: את המקצוען, ואז הוא היה בורח, הוא לא היה עונה, מה, ואז זה סתם.
1: הוא לא, קודם כל, כנראה שהוא לא היה...
0: רגע, בואו נשמע את זה לפני שאתה מספר, יש לנו את הקטע? רגע, אז אתה תספר ואז נשמיע את זה.
1: קדימה.
0: כי בכל זאת, בעיניי זה ליהוק לפאודה, איך שדיברת הערבית שם.
1: אז כן, אז באמת, תשמעי, רצתי מהר מאוד, סיימתי את הפרשנות של הפוסטים, של אחרי המשחק בעצם על הדשא, רצתי לשם, ראיתי שנשארו עוד קצת פחות משלוש דקות, יש שם איזה 60-70 עיתונאים מכל העולם, נדחפתי במעשה ישראלי קצת, עקפתי כמה יפנים, עוד איזה בחורה אמריקאית, לקחתי את המיקרופון מהיד של בחורה פורטוגזית שם, פורטוגלית, ושאלתי שאלה לא בתור שלי, והנציג של פיפה מאוד ככה ראה שאני הולך לעשות את זה, וככה אמר לי לא לעשות את זה, ודרש ממני להעביר את המיקרופון, ופתאום גם נזכרתי שאני בלי צלם, אז הוצאתי גם את הטלפון לצלם. אז היו המון דברים, ובדרך כלל אני אומר, אורי לוי, כאן טיווי, או משהו כזה.
2: אני חושב שבעדיף במקרה הזה היה עדיף לחסוך את הפרובוקציה. אתה יודע שאתה מקרים.
1: אפילו, אני אומר, חכו אותי, באמת אין לי שום בעיה להגיד את זה. לא עבר לי בראש, אמרתי אורי לוי, וכבר זרמתי עם השאלה.
2: לפי איך שתיארת את
1: ה... לא חשבתי שמזה יעשו סיפור.
2: תראה, לפעמים יש את המקרה הזה, נגיד שאיזה חבר כנסת לוקח ציוץ של איזה מישהו שעשו עליו 10 לייקים, ומתלונן על הציוץ הזה, ואז רואים אותו 2 מיליון אנשים, הוא נותן לו חשיפת יתר.
1: בדיוק.
2: ואני חושב שבמקרה הזה זה היה עדיף, זה היה מקצועי, וגם אחר כך זה קיבלתי...
0: אז על מה קיבלת את הביקורת?
1: אז זהו, אז הביקורת הייתה על זה, שלא אמרתי שאני ישראלי, כי אומרים, מה, אתה חייב להגיד שאתה ישראלי בבית? על זה ש... על זה שבכלל נתתי לו פתחון פה, כי הוא שונא ישראל ואוכר ישראל וזה, אבל אני באמת אומר, אם חושבים שבאתי לסקר את המונדיאל בשביל לא לתת לאחד השחקנים הכי גדולים בדור הנוכחי לשאלה, אחרי משחק כזה שהוא עושה היסטוריה, אני חושב שמיותר שאני אעבוד. כאילו, לפה נשלחתי בשביל זה. ובסוף יש לי, אני בין הבודדים פה במשלחת שיש להם את השפה הערבית, אז תשמעו, מה שנקרא, התגלגל אליי הוולה הזה, והחלטתי לבוא בו.
0: מאיפה הידע בשפה הערבית?
1: או, זו שאלה טובה, ואני מאוד שמח ששאלת אותה, כי אף אחד לא שואל אותי מאיפה, אז קודם כל אני חייב הרבה.
0: מאיפה העברית שלך? לא מאמבטיה, אני מניחה.
2: קודם כל, אורי, תגיד לה שהשדרני כדורגל הערבים זה מוזיקה לאוזניים, זה הכי יפה לשמוע את השאלה.
1: אבל אני חייב את הקרדיט, קוטי, לתת לאבא שלי ולסבא שלי, זיכרונם לברכה, שמגיל צעיר ישבו איתי.
2: אתה מרוקאי? מה אתה?
1: לא, לא, סורי.
2: סורי, כן.
0: אה, גם אני סורית.
2: אני מרוקאי, סבתא שלי דיברה איתנו רק מרוקאי.
0: אני פתיח כערבי. כן, אף פעם כולשי, למה אתה ככה?
2: גם אשתי ערבי.
1: שם היא תאכל ערבית.
2: סורי.
0: אני קמישלית, אבל אתה יכול להתייחס לזה כמו חלבי, אין לנו בעיה. רגע, בוא נשמע את הערבית של אורי.
3: מוחמד, מברוק, אולן, אורי לפי, מעק. מה היא מוחמד, הזי מוברה, לקיסת מסירתק כמוחמד סלאח, כמן לתאריך הכל המסריה, לכל מונקשה, מן הוא אכבר לייב في تاريخ الكره المصريه محمد صلاح محمد ابو تريكا
4: ده سهل
0: ايش لو جبت الاكسنت ايش لك
2: فيلو قدام كل الشفه العربيه شفه يפה احنا صريخين نلمد اتا قدام كل كي احنا موقفين بمدينه العرب يפה ده אבל אמרת לו את השם שלך מה
1: כן, אמרתי לו אורי לוי, תשמע.
0: הוא גם אמר לו אורי לוי, כאילו בערבית הוא אמר לו, תשמע,
2: זה
0: יופי,
2: אז מה, אבא שלך וסבא שלך לימדו אותך תוך כדי את השפה, מדהים.
1: ישבו איתי מגיל צעיר, זה תמיד היה מקצוע חשוב בבית ספר, לא היה אכפת להם שאני מתמטיקה.
0: אז איך לא המשכת למודיעין וכל זה?
1: חיים לקחו אותי למקומות אחרים, גם מעניינים,
2: יותר מעניינים.
0: יפה, אורי לוי שליח כאן למונדיאל, איפה אתה ממוקם?
1: אני מדבר איתכם מטקסס, מדלאס.
0: ונשאר שם?
1: המשחק הגדול.
2: מה המשחק הבא?
1: יש לי פה מחר אני אדווח לכם מספרד נגד פורטוגל עם קריסטיאנו רונלדו.
0: מה הניחוש שלך?
1: תראי.
0: ניחוש הדקה 90.
2: אני אוהב את מסי, אבל אני רוצה שרונלדו יעלה.
1: אני רוצה שרונלדו. אבל אני מת שרונלדו. אני רוצה, אני אומר לכם עכשיו, אני רוצה גמר רונלדו מסי.
2: וואו.
0: נו, כולם רוצים, אתה וכל העולם.
1: נגיע לנו סוף הוליוודי למונדיאל המטורף.
2: ואז מה אתה רוצה, ואז.
1: מסי כבר לקח, אני רוצה רונלדו שמגיע לו.
2: פר.
0: אז כמה אתה הניחוש שלך, פורטוגל ספרד, ב-10 בערב?
2: תיקו
0: אחת?
1: כן, זה ילך להערכה ופנדלים, כן.
0: ב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית, בלגיה.
1: חייב ארצות הברית. אני אגיד לכם למה, גם קנדה, גם מקסיקו. הלכו הביתה, זהו. טורניר חייב שמארחת אחת לפחות תגיע לרבע גמר.
2: למרות שמסי הוא המארח.
0: אז 2-1?
1: 2-1 ארצות הברית, סולידי וטוב, מאיה, כן, אני איתך.
0: יפה, הלכתי על זה, אורי לוי שליח כאן למונדיאל. תודה רבה, תגיד לו מה, סלם, תגיד לו שוקרן.
2: תגיד לי לא, אתה תשעי גם ב-8200.
0: לא, אני סירבתי ל-8200.
1: כל הכבוד.
0: ביי, אורי.
1: ביי, חברים. ביי, ביי, סלמת, ביי.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: חדש. דאצ'ה דסטר, פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר, ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'ה, מבית פריסבי.
2: כביש 1 הוא עמוס מקיבוץ גלויות ועד מחלף גנות, כביש 2 עמוס ממחלף חבצלת ועד מחלף נתניה, אל תסמסו בסובזיות.
6: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: חדש. דאצ'ה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'ה, מבית פריסבי.
4: כאן גימל. מיד חוזרים.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
10: הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים, בושו פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מדי.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידאה.
9: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
13: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
14: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
16: זוגלובק! אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
17: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
18: שמינית גמר בצבע!
19: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
18: זה בסיסי, מה עם תפסים?
20: נראה לך שלא נשים?
18: אין על מונדיאל 20 ו...
19: יש! עכשיו בווינר, פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
20: כי אם לא תשלח...
19: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: 90 שנה
22: לשידור הציבורי.
23: הצבא הגרמני עבר את הגבול הפולני לכל אורכו.
0: בספטמבר 1939 היה רדיו קול ירושלים מקור המידע המרכזי לתושבי היישוב העברי בארץ ישראל על מלחמת העולם שבערה אז על אדמת אירופה.
3: בריטניה וצרפת הכריזו מלחמה על גרמניה.
0: לאט לאט התחילו להתחבר גם מימדי ההשמדה ההמוניים. בן גוריון, אז בכיר בסוכנות היהודית, יצא בקריאה נרגשת בתחנת השידור. הנה הקלטה נדירה שמצאנו רק לאחרונה בארכיון כאן.
15: נו לתת לכל היהודים שיש יכולתם לתת מהתופת הנאצי.
0: לכל אורך שנות המלחמה.
23: הגנרל פון ארנים הכריז על קניית כל הכוחות הגרמניים והאיטלקיים.
0: כמו ביישוב היהודי, לכל פיסת מידע שהוא עברה בכל ירושלים.
23: צ'רצ'יל שיבח את תושבי ארץ ישראל על מאמץ המלחמה.
0: רק בשנת 1945 הגיעו דרך כל ירושלים החדשות הטובות.
23: תושבי פריז שחררו את בירת צרפת.
0: ועם קץ המלחמה ניתן בכל ירושלים גם האות לתחילת החגיגות.
22: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
24: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
25: הנה, התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
26: אגם בוחבוט, אופק הדנק ועדן חסון, איך שירו

0: איך שהיא רוקדת, נגיד בוקר טוב לקרן נויבך, אבל לפני זה בואו נשמע קטע מהסקט החדש שלה אצלנו כאן בתאגיד.
1: יש לנו את המיין קייף שלי, חדר שלי, ששם מותר לעשן ולשבת ולשתות וכו'. כשגלי בא, אז היא נכנסת אליי ברקע תמיד לשירוץ 14 או ה-24, אז אחרי זה 5 דקות, אז אני מזבזה ומעביר. לא כי אני, יש לי בעיה עם ערוץ 14, אני יודע שזה כאילו מפליפ אותה. אז אני מוריד את זה, למה צריך? כאילו, מייצר מה שנקרא שקט.
2: אני ממש מאשרת את זה, את הפטריוטים הוא מעביר.
1: מקסימום אני אראה את זה אחר כך, בדיליי. אין לי רצון לגרום לה להרגיש רע. אני לא חושב שלה יש רצון לגרום לי להרגיש רע. היא, יש לה את האג'נדות שלה, היא עושה את מה שהיא רוצה לעשות, הכל בסדר. אני חושב שבסופו של דבר זה לא משנה מי יעשה את זה, ולכן אין טעם באמת להגיע למצב אפילו קרוב למה שהיה אז בימים הקשים שהחברה הישראלית מקוטבת ורבה כל הזמן. אין טעם היום.
0: זה מתוך פודקאסט האקטואליה היומי החדש בשם עד הקצה. שמענו קטע שבעצם עוסק בהשפעת השסע הפוליטי על מערכות יחסים משפחתיות. איתנו על הקו קרן נויבך, מגישת ההסקט עד הקצה. בוקר טוב, קרן.
3: בוקר טוב, קרן.
4: אהלן מאיה, אהלן קוטי, איזה כיף להתארח אצלכם.
0: איזה כבוד שלנו. מה קורה, קרן? אני שמעתי את הקטע, מה, מדובר בזוג שלא מסכים פוליטית ונאלץ לכבות את המסך טלוויזיה?
4: קודם כל, לא היית רוצה להיות מוזמנת למיין קייב של מאיר, ששמעת אותו בקטע, אני כבר רציתי להיות מוזמנת, לא, אבל עכשיו לרגע ברצינות, זה גיס וגיסה. מאיר ישי הוא איש עסקים, עמיד מאוד, עם בית מאוד יפה בקיסריה, היא גיסתו, ואיך הוא אומר, אחותו הקטנה, כי היא הבת הקטנה במשפחה, הוא נשוי לאחותה הבכורה, לציפי, גל ביטון, גיסתו, שמתייחסת אליו גם כמו דמות אב, הם מאוד מאוד מחוברים, חברים מאוד מאוד טובים, וחושבים הפכים מוחלטים מבחינה פוליטית. היא במקור באה מהימין העמוק, גדלה בשערי תקווה, בית הצביעה, הייתה ממש בימין העמוק, ואיך היא אמרה, זה לא אני שזזתי, הימין זז, אז לא הייתה לי ברירה, הייתי צריכה למצוא אלטרנטיבה אחרת. היום היא מריצה לפריימרי, זה תמרי רונן מהדמוקרטים.
0: וואו,
3: איזה שם.
4: כן, בדיוק. עכשיו, הפרק הראשון שלנו, של עד הקצה, שעלה אתמול, ואם עוד לא שמעתם, וואו, אני מה זה ממליצה לכם לשמוע, כי זה באמת סיפור משפחתי שהוא הסיפור של כולנו. כי כשבאנו, אמרנו לעצמנו, אוקיי, אנחנו הולכים לעשות פודקאסט אקטואלי חדש של כאן, של כל התאגיד, מה נעשה עם הבחירות? לא בא לנו לדבר עם פוליטיקאים עוד פעם, כמו שכולם עושים. אמרנו, הסיפור שמעניין את כולנו, זה הסיפור של מה קורה למשפחה הישראלית. ואני אשאל יותר מזה, האם בזכות המשפחה הישראלית אנחנו נצליח להחזיק פה את הסיפור המשותף? אני יודעת, כן, מחשבה. בדיוק. כן, זאת המחשבה. זה המחשבה עם התקווה שיצאנו איתה, שיצאתי איתה לדרך. והפרק של מאיר וגל, זה פרק שיש בו קטעים לא פשוטים. היה שם ריב מאוד גדול, הם לא דיברו. יש שם שאלות של זהות. כי הוא בא ואומר לה בשלבים מסוימים, את משתכנזת, את עזבת אותנו. הוא בעצם אומר לה, כן, ברגע שבחרת באידיאולוגיה אחרת, את גם עזבת את הזהות שלך.
0: זה לא, אבל קרן, אני לא מסכימה, כי את יודעת, בסוף העולם הוא דינמי, העולם זז, החיים משתנים, זה שאתה מתפתח פוליטית, משתנה, זה בסדר גמור, זה לא אומר שהיא עזבה את הבית, זה אומר שאת יודעת, גם דירת שלושה חדרים, אני יכולה להפוך אותה לווילה. אז מה זה אומר, שעזבתי את השלושה חדרים? כאילו לא, בא לי וילה.
4: אנלוגיה מהממת, מאיה, וזה בדיוק מה שגל עונה לו, אבל זה הוויכוח. אוקיי, ואז אני בסוף מבינה שזה לא, אוקיי, אני פה לא באה עם איזה הברקה גדולה. הבחירות הן הרבה יותר על זהות, ואיך אנחנו מגדירים את עצמנו מאשר על אידיאולוגיות.
3: האם הזהות הזאת או האידיאולוגיות האלה הן אמיתיות? כי בסופו של דבר מי שמזין את הקרע ואת הריבים האלה זה הפוליטיקאים, שהם לא באמת עומדים אחרי הדברים שהם מנסים לשדר לנו, ואז אנחנו נלחמים בשביל אנשים שהם לא אמיתיים בכלל. אם אתה נלחם בשביל מפלגה של הימין, שהיא לא הימין, אם היא מאכילה את האויב בזמן מלחמה, ואתה עדיין מאמין שאתה נלחם בשביל הימין, זה פשוט הכל שקר אחד גדול, קרן. בגלל זה, כאילו, עדיף לא להתעסק בדברים האלה במשפחה, כי באמת אני ראיתי את זה אפילו בבתי כנסת. הריבים האלה, בשביל הפוליטיקאים, יכולים להביא בפיצוץ אפילו ביום שבת, קרן, ממש כאילו...
4: זה ממש סצנה שיש לנו בפרק, ונפתח בתיאור של ארוחת החג שהייתה אצלהם בבית שבוע לפני 7 באוקטובר, זה היה ערב סוכות, ואיך הארוחה התפוצצה, בדיוק על זה.
3: אני לא מצליח להבין את זה, כאילו, למה?
4: ואני חושבת שחלק ממה שאנחנו מספרים, על שאלה למה, אתה יודע, כי זה, כי אנחנו בני אדם. על העניין של הפוליטיקאים, אני הייתי אומרת, מה שאמרת עכשיו, אולי זה הדבר הבא שאנחנו צריכים להחזיק בראש, בפעם הבאה שאנחנו צועקים על מישהו מהמשפחה שלנו, על עניין פוליטי.
0: בטח, כי הרי אתה נלחם בשביל אותו פוליטיקאי, ואתה לא מעניין את אותו פוליטיקאי, זו האמת.
4: אני חושבת שמה שאתם אומרים כאן, זה משהו שאנחנו צריכים להחזיק אותו בראש אצלנו ולחשוב מה זה עושה לנו. אני חושבת שזה חלק מה שניסינו לעשות בפרק, לדבר עלינו, על מה שזה עושה לנו, כן? ובאיזשהו מקום גם איך הפוליטיקאים משתמשים בנו.
0: אצלך במשפחה יש הסכמה פוליטית, או שגם אצלך יש כל מיני התנגשויות עם איזה דוד, גיסה?
4: יש, המשפחה שלנו מגוונת, אבל אני יכולה להגיד באמת, במלוא הכנות, שבסוף, בשולחן שישי או שבת או חג, לא מדברים על זה. ואם מישהו מתחיל לדבר על זה, אז מישהו אומר לו, יאללה, יאללה, עזוב, עזוב, עזוב, עזוב, עזוב, עזוב, עזוב, בוא נדבר על הטיול הבא שלנו לרומא.
0: צודקים.
3: נכון.
0: ככה צריך. קרן, המעבר הזה לפודקאסט, הרבה אנשים שואלים, אנחנו גם... איך עזבת רדיו? כאילו, הייתה לך תוכנית אחת המצליחות, פתאום לעבור לעסקט, והוא יומי, זאת אומרת, את עדיין הולכת לעבוד קשה. זה לא שעברת לעסקט שבועי.
4: חד משמעי, עובדת קשה מאוד. לפני שנכנסתי לשיחה איתכם, אני יושבת על תסריט של פרק של עוד יומיים, זה עבודה מאוד קשה, אבל רציתי לספר את החדשות אחרת. אוקיי? רציתי להיות מסוגלת לספר את החדשות גם באמצעות שני גיבורים כמו מאיר וגל. דבר כזה אפשר לעשות בתוכנית רדיו. היום יש פרק עם גילי כהן, הכתבת המדינית, על איך מתקבלות ההחלטות בחדרים הסגורים. תהליכי קבלת ההחלטות. כן, את זה אי אפשר לעשות באייטם של אפילו 10 דקות ברדיו.
0: נכון.
4: מחר יש פרק על נשים בטנק, ומי נלחץ מזה ולמה. זה דברים שברדיו...
3: אני ראיתי דווקא זווית אחרת שלא מדברים עליה. תמיד מדברים על זה ששוויון לאישה, והגבר צריך להחזיק את עצמו וזה, ואז אני ראיתי מחאה של נשות מילואים ניקים, ששלחו להם תמונה שפתאום הגברים שלהם ישנים עם חיילות לא רק באותו חדר, אלא ראש וזנב. בגלל שאין מספיק מקום, ופתאום גם אנשים הכי ליברליות, ושלא היה להם דאגה בכלל על הבעל שלהם במילואים, פתאום, בום, זה הביא אותם למצב שהם לא רוצות שהבעל שלהם ילך למילואים.
0: אז זה מה ששבר אותם, לא הסכנת חיים, לא זה שהיא לבד בבית,
3: כן, מסתבר שזה
0: עם הילדים, לא הקושי בהכל, רק על אישונים החיילת.
3: את אישה בתור אישה, את אמורה לדעת את זה.
0: לא, אני מראש, אתה יודע, מפרים לי הדברים האחרים.
3: לא בגלל האישה דרך אגב, בגלל הגבר גם יכול להיות.
4: אני לא חושבת שאתם צריכים אותי בשיחה הזאת ביניכם. אתם מסתדרים לבד בדיון הזה.
0: כן, אוי בך.
4: אני רק אגיד ככה, הכי חשוב לכל מאזיני רשת ג' המהממים ששומעים אותי עכשיו. חפשו אותנו בכל אפליקציות העסקתים עד הקצה, פודקאסט האקטואליה החדש של כאן, מספרים לכם חדשות בדרך אחרת. לא כמו כל הבום בום הזה שיש כל הזמן.
3: נכון, עדיף.
0: קרן אויבך בגישת העסקת עד הקצה, בכאן עסקתים, זה משודר בימים ראשון עד רביעי.
3: זה נשמע גם פורמט טלוויזיוני, קרן, את יודעת.
4: לעשות את זה בטלוויזיה זה יהיה עוד יותר קשה לעבור. אוקיי, תן לנו לעשות את זה קודם כל באודיו. כן, בדיוק.
0: בהצלחה, קרן.
4: תודה רבה, איזה כיף היה לדבר איתכם. זה לנו יום נהדר. תודה רבה.
5: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
6: כאן ג' מיד חוזרים. ג' פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
9: מעסיקים? היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
12: זה לא ממני.
13: אז ממי זה?
14: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
15: גם אתם מוזמנים ליהנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
16: שמינית גמר בצבע.
17: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
16: זה בסיסי, מה עם כפסים?
18: נראה לך שלא נשים?
16: אין על מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו בווינר. פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר ולנ נייד, ותוכל להרוויח.
18: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.

0: נבחרת דגני קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
2: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, מה קורה קוטי? ראית אתמול איזה חתונה מרגשת של ספיר וסשה שנחטפו בשבעה באוקטובר, שוחררו בנפרד, עברו את התקופה המטורללת שעברנו, ואתמול הם נישאו בטקס מרגש. בנוכחות חברים, גם שורדי שבי נוספים.
3: לא יאמן.
2: תגיד, זה לה... מה, זה אפשר לא. להאמין? זה כאילו אם היינו כותבים סרט הוליוודי?
3: לא יאמן.
2: שהיה כל... מסתיים בחתונה
3: כל...
2: הזאת?
3: כל הרגעים האלה מחזירים אותי לאותו יום. את יודעת, בסוף שבוע ציינו 1,000 ימים למתקפה של השביעי נכון. באוקטובר, אז עכשיו העלו סרטונים. עוד יותר קשים, כאילו שלא ראיתי בעבר ופתאום, ובזמן שאני רואה את הסרטונים האלה, אני קורא לי משהו, אני אומר כאילו, או גם את הרעיונות האלה, אני לשנייה אומר, או לפחות אין כבר אויב בצד השני. כי אחרי מה שהם עשו לנו, אין מצב ש... סידרנו שם הכל, ואז בשנייה חוזר אל האלוה, הם עדיין שם, הם מתעצמים, בזמן שסשה מתחתן, הם בונים את עזה מחדש, הבנת? זה הקונפליקט בדברים האלה, זה לא עוזב אותי. לא יודע מה לעשות עם זה גם.
2: יש כאלו שדווקא מנסים לשכוח את מה שעברנו בשבעה באוקטובר.
3: ואם היו אומרים את זה על השואה, אלא, תשתחרר, נגמר, עבר. בוא, אתה בארץ ישראל.
2: תגיד את זה למי שמדבר ככה על השבעה באוקטובר.
3: אבל אנחנו גם, אנחנו נותנים לזה, עוברים ומראים שיקום וזה במקום להזכיר. ולדרוש, כמובן.
2: תאמין לי שאנחנו זוכרים.
3: לדרוש.
2: ולכולנו יש טראומה מהעניין הזה.
3: מה זה זוכרים? מי שזוכר...
2: זוכרים.
3: דורש שהאויב ישלם על מה שהוא עשה, בינתיים אנחנו מאכילים אותו.
2: לא, כל מי שזוכר את זה, קודם כל דורש...
3: שמה?
2: שתהיה פה ממשלה שתדאג לאזרחים שלה.
3: בעזרת השם. מזל טוב, סשה.
4: פינת הערמות של מאיה.
3: בוא נראה מה בחרת עכשיו.
2: הבוקר בפינת הערמות... זה לא זה.
3: זה
2: לא זה. זה לא זה. לעצור. זה לא זה. זה לא זה. זה לא זה. ככה לא מתחיל מחרוזת מתוקים של שלומי שבת.
3: וואו, למה הרסת?
2: אבל מה לעשות? כי זה לא מתחיל ככה.
3: באמת, זה אחת המחרוזות.
2: אחת המחרזות, ואתה יודע, פתאום חשבתי על זה שכאן בגימל לא השמענו את מחרוזת מתוקים. כן, ומחרוזת מתוקים של שלומי שבת... זו אחת המחרוזות המרימות.
3: נכון.
2: לא משנה אם אתה ברכב, באירוע. אופה. תודה רבה. ככה מתחילה מחרוזת מתוקים.
3: יוצא מזה כאלה. אבל מי... וואו, איזה שם.
2: בוקר טוב, התחלנו.

0: השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
1: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
2: מחסני השוק,
1: בבבדוק.
0: כאן ג', מיד חוזרים.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: היי אבא.
4: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג, הכל בסדר?
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.

0: ספרד נגד פורטוגל, ובשלוש לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בלגיה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים, בכאן 11, כאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת בית.
1: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע, הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
0: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
2: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. באופוזיציה מזהירים כי המשבר החוקתי שיצרה החלטת הממשלה אתמול ממוטט את הדמוקרטיה בישראל. השרה מירי רגב מזהירה את טורקיה כי נטפל בה כמו שטיפלנו באיראן, אם תתחיל להוות איום עלינו גם במעשים ולא רק במילים. במונדיאל, אנגליה ונורווגיה ברבע הגמר, ברזיל ומקסיקו בחוץ. התחזית, בלי שינוי של ממש.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. המשבר החוקתי. ראש האופוזיציה יאיר לפיד מביחד מזהיר כי החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקת בגץ בעניין מועצת הרשות השנייה היא ניסוי כלים לקראת הבחירות לכנסת. בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה פנה לפיד לעובדי המדינה ולמשרתים בכוחות הביטחון וקרא להם שלא להפוך לעבריינים בשירות הממשלה.
4: אנשים, עובדי מדינה, פקידים, קצינים, שוטרים ששומעים אותי עכשיו, אני מזכיר לכם, אתם לא עובדים של הממשלה, אתם עובדים של מדינת ישראל. השבועה שלכם היא לחוק, וכשההוראה של הממשלה מתנגשת בצו של בית המשפט, הצו של בית המשפט הוא זה שקובע.
3: הנשיא הרצוג הזהיר כי הצהרות על אי ציות לפסקי דין של בית המשפט העליון פוגעות בליבת האחדות בעם ואין קו אדום שאסור לחצות אותו בשום פנים ואופן. לאחר ששר החוץ הטורקי פידן אמר כי ישראל הפכה לנטל שהאנושות אינה יכולה לשאת עוד, השרה מירי רגב שולחת איום לטורקיה.
5: ברגע שנבין שטורקיה מתחילה להוות איום על מדינת ישראל לא רק במילים, אלא גם בניסיון ומעשים, אנחנו נדע איך לטפל גם בטורקים ובטורקיה בדיוק כמו שטיפלנו באיראן.
3: חברת הקבינט רגב אמרה את הדברים לדוב אייכלר בכאן מורשת אמש. באיראן החל היום השלישי בהלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי שחוסל בידי ישראל. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי בבירה טהרן החל טקס בהשתתפות מאות אלפים. ארונו של חמינאי יוצב מחר בעיר קום וביום רביעי יחלוף בערים נג'אף וקרבלה בעיראק. ביום חמישי יתאמן האייתולה בעיר הולדתו, משהד. מונדיאל 26, אנגליה ונורווגיה הפילו לרבע הגמר, האנגלים ניצחו את מקסיקו 3-2.
6: כולם על המגרש! שופט מסיים את המשחק. אנגליה עולה לרבע הגמר במשחק ענק היסטורי.
3: קודם לכן גברה נורווגיה על ברזיל,
7: ועכשיו שריקת הסיום. נורווגיה 2 ברזיל 1. נורווגיה ברבע הגמר, ברזיל נפרדת מהמונדיאל הזה והולכת הביתה כבר בשלב שמינית הגמר.
3: הלילה בעשר תפגוש ספרד את פורטוגל. משחקי גביע העולם בכדורגל מעוברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. בכביש אחת לכיוון תל אביב יש עומס תנועה כבד באזור מחלף בן שמן בשל תאונה במעורבות מסעית ורכב פרטי. מכבי האש פועלים לחלץ אדם שנלכד. לכאן חדשות יש הסקט אקטואליה חדש בהגשת קרן נויבך עד הקצה. והיום, האם סביב שולחן מקבלי ההחלטות נשאר מישהו שיכול להגיד לא, לנתניהו? קרן והכתבת המדינית גילי כהן בדקו מה קורה בחדרים הסגורים של הדיונים המדיניים ביטחוניים. כיצד ראש הממשלה הקיף את עצמו בשנתיים האחרונות בבעלי תפקידים שנאמנים לו אישית.
8: תחושה היא שעברו מקונספציה א' לקונספציה ב', שאולי קונספציה לוחמתית יותר וססה.

0: לקרב יותר ויותר קרבי. לראיה, צהל היום נוכח או מתחזק רצועת ביטחון כמעט בכל אחת מהגבולות, בסוריה ובלבנון ובעזה, ואין שאלה. אין שאלה סביב הדבר הזה.
1: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. סודי השבי בעזה, סשה טרופנו וספיר כהן, התחתנו אמש בשעה טובה. החתן סיפר לאורחים מדוע בחר דווקא בשיר ממעמקים של עידן רייכל לכניסה לחופה.
2: בערך ביום ה-50 לשבי, שמו אותי לבד לגמרי, ואחד המחבלים שכח את הרדיו לידי. הייתי שומע ממש 5 דקות על הרעש הכי חלש מצמיד לאוזן, ומנסה לתפוס איזשהו משהו שקורה בארץ. ויום אחד, במהלך הניסיון הזה, הגיע השיר ממעמקים, והוא מתנגן לי באוזן. אני מתחיל לבכות, אני חושב עלייך.
3: כאן תחזית. הלילה, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ספרד או פורטוגל? ארצות הברית או בלגיה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: והתחזית, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון ובמישור החוף. מחר ירדו מעט מידות החום, ומחרתיים עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות, ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
5: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
6: מאיה וקוטי, התחלנו.
7: התחלנו, בוקר טוב קוטי.
8: בוקר טוב.
7: מה העניינים? אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, עורכת שלנו אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, העורכת המוזיקלית איטל ארגמן וטכנאי הסאונד הוא שרון לרנר. עוד מעט נדבר עם אופיר אלפרין, כתבת הכלכלה והצרכנות של כאן חדשות, על המחסור של מוצרי החלב בסופרים. נשאל אותה לאן נעלם הקוטג' שלנו, והוא נעלם, וזה חשוב לנו קוטי. ואני אזכיר לך את מחר את הקוטג', שזו מחאה שהוכיחה לך עד כמה הקוטג' הוא משמעותי.
8: והנה הוא עלה עוד יותר מאז,
7: בכל בית ישראלי.
8: על המחיר, על המחיר.
7: גם שיר שחף יוצרת תוכן, תעלה לשידור הבוקר, נדבר איתה על שלי מאח הגדול, והתגובות הקשות שהיא מקבלת על המראה שלה. אגב, מה שאמרת זה דומה במקרה הזה, כי אני לא נחשפתי לכל הסרטונים והתגובות, ואז דניאל עמית העלתה פוסט על זה, על איך אתם מדברים, ואז יותר אנשים נחשפו לסטורי ועל התגובות.
8: וכמה לייקים היא עשתה על זה?
7: 050-51-516-05, זה מספר הוואטסאפ שלנו. אתם מוזמנים לכתוב לנו, להגיב, להיות מעורבים בשידור, אנחנו קוראים את הכל. איתנו על הקו תמר אלמוג לוי, פרשנית וראש תחום משפט בכאן חדשות. בוקר טוב תמר.
9: בוקר אור מאיה, בוקר אור קוטי. אני אגיד לכם משהו, קודם כל, אני לא אוהבת קוטג'. כן, כן, זאת אני, זאת אני.
7: בכלל?
9: בכלל, לא קוטג', לא חומוס ולא טחינה. כן, כן, אני יודעת, אני ישראלית גאה, ואני ישראלית גאה, אבל ברצינות, הזכרת קוטי את זה שעל הקוטג' יצאו פה לרחובות, וזה גרם לי ממש לחשוב הרגע, איך אתמול קרה פה אירוע מז'ורי, בסדר? ואנשים באמת, אז עזבו לצאת לרחובות, אני לא מדברת על לצאת לרחובות, אני מדברת על לא מגיבים באיזושהי תגובה של אכפתיות אמיתית.
8: מקבלים את זה בהכנעה פשוט.
9: כן, כאילו יש משהו שבאמת נרמלנו הכל.
7: בוא נספר למאזינים ולמאזינות מה קרה אתמול, ואז נבין את האדישות ברחוב. אני, יש לי זווית מעניינת לאדישות.
9: אז אני אגיד רק מה קרה בגדול. אתמול הממשלה מודיעה, מקבלת החלטת ממשלה, שנוגעת לפסק דין ספציפי, לפסק דין מועצת הרשות השנייה, שבעצם, ויחד עם הודעת השרים שמוציאים את זה, אומרים, אנחנו לא נכיר בפסק הדין הזה, ובכל מה שבא מכוחו. במילים אחרות, בפעם הראשונה ever, אומרת הרשות המבצעת, ממשלת ישראל, אנחנו לא מכירים בפסק דין של הרשות השופטת, ואנחנו לא נכבד אותו. עכשיו, למה זה כל כך מטריף? עזבו את הפרטים הקטנים של הסיפור. אני מנסה עכשיו, נניח מישהו מכם מקבל איזשהו כנס, אוקיי? זה שוטר, שוטר, את נותנים לו קנס. מבקש להישפט, מגיעים לבית משפט, בית משפט אומר, לא, עברתם עבירת תנועה. אז מה, אז תגידו לו, אנחנו לא, אנחנו חושבים שבית המשפט לא פועל בניגוד לחוק. מישהו אומרים לו לשלם מזונות, אז הוא לא ישלם כי הוא לא משפט.
8: אני גדלתי בשכונה שהוציאו אנשים מהבית, הוציאו אותם מהבית, החליפו להם את המנעול, לקחו להם את הבית, הבנק, בגלל שהם לא שילמו את המשכנתא פעמיים או שלוש.
9: אז אני אומרת, יש, תראו, זה לא שמניחה באיזשהו ללה-לנד, שהכל פה מושלם, והחלטות תמיד נכונות, והכל מעולה, ממש ממש לא, אבל יש משהו מאוד בסיסי בדמוקרטיה, שמדבר על כבוד בין הרשויות, ועכשיו אני אגיד לכם מה התשובות שאני מקבלת, עזבו את כל ההייט וזה, כן, אני מדברת על... אנשים אומרים, כן, אבל בג"ץ בעצמו הפר את החוק, שזה מה שהממשלה אומרת, אני רוצה לענות על זה שני דברים. הדבר הראשון, פה, בג"ץ ממש לא רמס את החוק, ומי שאומרים את זה, בבקשה, נא לומר איפה רמיסת החוק.
8: הם לא אומרים רמיסת החוק, אני אגיד לך בתור האזרח הפשוט, בתור האזרח הממוצע, זה שקם בבוקר והולך לעבודה אומר, בית המשפט העליון קבע שבן אדם שמתנהל נגדו הליך פלילי, כמה תיקים, הוא יכול בו זמנית להיות ראש ממשלה. איזה מסר בית המשפט העליון מעביר לאזרחי ישראל, לא משנה עכשיו אם אתה בעד ראש הממשלה או לא.
9: וואי, קוטי, איך אני שמחה שנתת את הדוגמה הזאת? אני אגיד לך מה.
8: אין לאן לברוח מזה, יש לזה תשובה אחת. כי לצערי גם בית המשפט העליון הוא מונע מאינטרסים. האנשים שהם מורמים מהעם, לא אכפת להם מהעם. הם לא עובדים בשביל העם. הם עובדים בינם בשביל עצמם. הם יודעים שמחר יהיה מישהו אחר שהוא לא ביבי, שהוא יהיה מקורב אליהם, ואם יהיה לו איזה תיקו שתיים, הם לא רוצים לפסול אותו.
9: אז קוטי, הנה, למה אני שמחה שנתת את הדוגמה הזאת? כי כרגע הוכחת את כל מה שאמרתי. למה בג"ץ פקסה ככה, בג"ץ ה-11-0?
8: את מצדיקה את זה? את מצדיקה את זה?
9: כן, אני
8: אגיד לך למה. מתי שנוח לו, בג"ץ מקשיב לחוק, ומתי שלא נוח לו, הוא משנה את זה?
9: מתי הוא לא מקשיב לחוק?
8: קודם כל, כל חוק שמועבר, בוא נתחיל עם זה שאנחנו חיים במדינה שהבן אדם שאני בוחר לממשלה, שאני בוחר לרשות, סביר להניח שהקול שלי לא ישפיע, כי הם ביניהם יסדרו כבר מי יהיה ראש ממשלה. זה אחד, שתיים.
9: מי זה הם ביניהם, בג"ץ?
7: כמו שראה עם נפתלי בנט.
8: כן,
7: המפלגה... זו שיטת הבחירות במדינת ישראל.
8: שנייה, אני חייב לסיים את זה. אני חייב לסיים. שנייה, שתיים. כל החלטה שהממשלה מקבלת, צריך אישור של היועמ"שית. אישור, לא חוות דעת. רק כמעט. וגם אחר כך צריך אישור של בית משפט. משפט. אז כאילו, אני נגד זה שלא מקשיבים לבית משפט, כן, אבל באיזשהו מקום, את רואה גם את ההחלטות של בתי משפט, אנסים, פדופילים, פושעים, דוחקים אותם, ברק כהן עשה עכשיו סרטון ששופטים, בכירים, דוחקים את הפרקליטות ועורכי דין להגיע לעסקאות טיעון, כדי שהם לא יגיעו בכלל לבית משפט, וכל הפושעים והפדופילים האלה נפלטים בחזרה לרחובות, זה הכל בתי משפט, תמר, אני מצטער. ומי ממנה את השופטים? גם לא נותנים להם.
9: אז רגע, אז יש פה כמה דברים שעולים, וכל אחד מהם דורש התייחסות. למען אשר ספק, אני לא חושב שההחלטות של בית משפט הן מושלמות, אני חושבת שחלק מהדברים בית המשפט הביא על עצמו, כשהוא לא היה פתוח יותר, אבל אנחנו מדברים 15-20 שנה אחורה, יותר פתוח להבנת המצב, אני גם חושבת את זה אגב בהרבה מובנים על הפרקליטות, זה לא שאני בא ואומר שזה נו, קרוטים, מושלמים, אבל... Having said that, בוא נאמר את כמה דברים. קודם כל, פסיקה של בגט הייתה בהתאם לחוק. והשינוי, כמות הפעמים, אתה אומר, לא, הנה בגט משנה את החוק, זה בניגוד, זה מה שאנחנו רואים פה, זה שנורמלה איזושהי תפיסה, השתרשה איזושהי תפיסה, היא לא מבוססת נתונים. למה? כמות הפעמים שבגט התערב וביטל סעיף חוק או חוק, היא כמות מינימלית. קודם כל, זה דבר ראשון.
8: השאלה אבל אם זה אפשר, אבל תמר גם פעם אחת, רגע, אבל תמר, השאלה, מי קובע במדינה הזאת? מי קובע במדינה? עכשיו הציבור בוחר, הוא רוצה ראש ממשלה, 60% מהמדינה בוחרים ראש ממשלה שיקח אותם לעבדון. זה דמוקרטיה, נכון? אז מה, אז עכשיו מקימים מישהו, לא, הוא לא יכול להיות, לא, לא.
9: אבל רגע לפני, באת בטענות על זה שבגץ אפשר לו להיות ראש ממשלה.
8: ברור, אז אם אפשרתם לו להיות, מה אתם באים בטענות עכשיו שהמצב הוא נראה כמו שהוא נראה? ובן גביר, ושלא נדבר על חברי כנסת ערבים. להבין שהם נלחמים בשבילהם, שהם נפגשים עם האחים המוסלמים והולכים לסוכות אבלים של שהידים, ואין להם בעיה עם זה, ואותם הם מאשרים, ואחרים הם לא מאשרים. תמר, יש בעיה עמוקה, תמר, יש בעיה עמוקה במערכת המשפט, וזה אומר לך בן אדם שהוא לא משפטן, שהוא רואה, הוא לא עכשיו, הוא לא לוקח לו את הצד הזה ולא את הצד הזה.
9: אבל קוטי, מה הקשר בין מה שאמרת לבין מערכת המשפט? אתה כרגע, אתה באת ו...
8: מה זאת אומרת? לא הבנתי, סליחה, תדייקי אותי בין מה שאמרת.
9: אני אומר. התחלנו את שיחתנו, ואמרתי לך, וואי, תודה איך שאתה מרים לי עם השאלה הזאת. אמרת, איך בית המשפט אפשר לו להיות עם כתב אישום?
8: זה הקלקול אבל, את לא מבינה? אם אני רגע, אם אני רוצה לעבוד שומר בקניון, אם אני רוצה להיות נהג מונית, אני רוצה להיות נהג מונית, אוקיי?
7: מבקשים תעודת יושר.
8: מה הדבר הראשון שאני הולך? לאן אני הולך? כל העבודה. אז מה ההיגיון פה? תמר, נו באמת, אל תתפסו בראש הממשלה ולא במי שנותן לו.
7: אנחנו חייבים לסיים, תן לתמר להגיב.
9: אבל אני רוצה, בדיוק, אני רוצה שנייה להגיד משהו.
8: בבקשה,
9: בבקשה. אתה פתחת בטענות לבית משפט שהוא אישר את זה. בית משפט נצמד לחוק. למה אתה לא בא בטענות לכנסת?
8: ברור.
9: הכנסת, רגע. שנייה, לא, רגע, עכשיו אני אסיים. בית המשפט...
8: בטח שאני בא, רק שתדעי שאני בא בים טענות לכנסת, תמשיכי.
9: נצמד את ה... אתה אומר, בגץ נצמד לחוק, זה לא בסדר. אחרי זה אתה אומר, רגע, זה לא בסדר שבגץ לא נצמד לחוק. או שכן, או שלא. אני אז, וכן, היו הרבה שאמרו, איך נותנים, והמבצר נפל. יש חוק. אי אפשר לעשות דין אחד לנתניהו לרע, ואי אפשר לעשות דין אחד לנתניהו ואחר לאחרים. לא לטוב ולא לרע. זה הדין במדינת ישראל, בגץ היה צריך לכבד אותו, אוהבים את זה, לא אוהבים את זה, זה לא משנה, בגץ כיבד את החוק, אז זה היה בסדר לממשלה. בדברים אחרים, כשבגץ אומר להם, חבר'ה, אתם עוברים על החוק, פתאום זה לא בסדר. יש נרמול של איציות, יש נרמול של לעשות כל פקקת חוק, סליחה, לעשות ממנו חוק יסוד, ומחר, עצור, היום זה חוק יסוד, חוק יסוד לומדי לימוד תורה, ומחר זה יהיה חוק יסוד אנשי תקשורת.
7: אני מה שמדהים אותי בכל מה שאתם מתארים זה שכאילו עוד חודשיים שלושה בחירות ועכשיו הם נזכרו לעבוד, מדהים. שפתאום עכשיו מחוקקים את כל החוקים, עובדים.
9: שזה עובר, יצרו פה פייק על בית משפט עם סיפורים, זה אני לא מדברת עליכם, אני אומרת על תקופה מאוד ארוכה שעובדים בזה. אתמול זה לא היה מקרי הסיפור הזה. פסק הדין הזה, אגב, שהממשלה אומרת שהם לא יקיימו, בכלל לא נוגע לממשלה. זה כמו שאני אגיד שאני לא מקיימת את פסק הדין.
7: חייבים לסיים. תמר אלמוג לוי. תמר אלמוג לוי, פרשנית וראש תחום משפט כאן חדשות. תודה רבה.
9: תודה רבה.
7: ביי. תראה, אבל פעם לאנשים היו יותר מחאתיים, יוצאים לרחובות.
8: הם לא אמורים לקיים את זה בכלל. האיום שלהם הוסרק, את הבנת את זה?

0: אהבת חינם, ליאור נרקיס, עם ססון שאולוב. איתנו על הקו, יש לנו, דיברנו על הקוטג', אופיר אלפרין, כתבת הכלכלה והצרכנות של כאן חדשות, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה נשמע?
0: מה העניינים?
1: בסדר, חוץ מזה שאין קוטג' וזה כואב, זה כואב.
2: בואו נתחיל את הדיון הזה מנקודת מוצא, שמוצרי חלב זה לא מוצר בסיסי. אפשר לחיות בלי מוצרי חלב. ברגע שנכניס את זה לאנשים, תראי שהמחירים ירדו אוטומטית. אפשר לחיות בלי מוצרי חלב.
0: לא, קודם כל אפשר לחיות בלי מוצרי בשר גם.
1: נכון.
0: בטח, אני צמחונית מגיל 10, מה זה שטויות האלה? אפשר לחיות גם בלי ביצים וגבינות ולהיות טבעוני.
1: אתם יודעים, תראו, אפשר, זה דיון שהוא קצת היפותטי. היום אני יכולה לספר לכם במציאות הנוכחית, כל אדם שלישי בישראל צורך קוטג' באופן קבוע.
2: לא, קשה. כל אדם שליש. קודם כל, יש מיליון ילדים רעבים במדינת ישראל. מיליון רעבים, בוא נגיד על הורי וחצי, זה עוד מיליון וחצי.
0: בוא נגיד שאם אתה רעב, הסיכוי שלך לקנות קוטג' הוא גבוה יותר מסטייק.
1: נכון. אתה מדבר על איזושהי תפיסה של מה המזון הראוי, ומה סל הבריאות שצריך לקדם, אבל כרגע המציאות היא כזו, שקוטג' כבר הפך לסמל אפילו, כמעט בתזונה הישראלית, בסל הישראלי, ואנחנו מדברים על המחסור הזה כבר לא מעט זמן. עכשיו, יש כאן השתלשלות, יש כאן עירוב של כמה נסיבות. למעשה, כבר דיווחנו לפני חג השבועות שהייתה תקלה טכנית במפעלים של תנובה. בחג הצריכה עלתה עוד יותר, כמובן. נזכרה לכם שאנחנו גם תקופה ארוכה לא טסים, אז הצריכה בכלל עלתה, לפי נתוני סטרונט.
2: אז אוכלים קוטג'.
1: ב4%, כן, עלתה הצריכה ביחס לתקופות מקבילות בשנה שעברה. עכשיו, תנובה אומרים לי שהם העלו את הייצור שלהם ב4.5% בגלל המחסור, אבל גם התקלה, גם הביקושים שעולים, כל הדבר הזה ביחד, גם הטכנאים הם טוענים, הטכנאים מחול שנדרשים שיגיעו לכאן כדי שיתקנו את התקלה, בכלל לא מגיעים בגלל המצב הביטחוני כבר הרבה זמן.
2: תראי כמה סיבות, עכשיו אתם מבינות היציאה הזאת בידיעה של המחסור, זה רק כדי להעלות את המחירים, או רק כדי להצדיק את המחירים, אין שום סיבה.
1: אני חושבת שיש כאן גם עוד איזשהו עניין שצט ובולט לי מאוד. אנחנו מדברים על מחסור, ספציפית הרבה דובר על המחסור של תנובה, אנחנו מדברים על התקלות שהם חווים, על כל מה שקורה אצלם. הם חולשים על 70% מהשוק הזה. בלתי נמנע עכשיו גם המחסורים מורגשים אצל שטראוס וטרה. אז כשאנחנו מדברים על תחרות או מצב יציב בשוק, אנחנו בדרך כלל מדברים על תחרות בשוק המזון במונחים של מחירים. אבל התחרות היא גם שאלה של עמידות.
2: לא נותנים לייצר עוד קוטג' לחברות אחרות, מה?
1: בדיוק, אין חלופות באמת לצרכן, כשאחד השחקנים הגדולים פשוט מתקשה לספק את הסחורה.
2: והוא גם לא ישראלי, אנחנו נסכים.
0: אבל למה השוק שקונה, זאת אומרת הסופרים, בעלי הסופרים, למה הם נותנים את כל ה... לתנובה, זאת אומרת, את כל האופציות למכור?
2: כי אין יותר, יש...
0: למה? אני אוהבת מאוד את הקוטג' של שטראוס, חשוב לי להגיד את זה, הריבוע, פי אלף יותר טעים מהתנובה. ויש את טרה גם, שאני קונה כשאין, ווואלה, הוא לא רע.
2: אז הקוטג' בכלל זה גבינה מקולקלת, לא?
0: לא.
2: ידי, בואו.
1: אז שטראוס שייכים לך 20% בערך מהשוק הזה, לטרה בערך 10%. זה כלום, זה כלום ביחס לכוח של...
0: אבל למה, מי נתן את כל השוק הזה, את כל הנתח שוק לתנובה? זו השאלה.
2: יש רפורמת החלב, מה זה השטויות?
1: נכון, אנחנו גם בשוק שפועל לפי מה שנקרא economy of scale. הם נהיו גדולים, הם מייצרים יותר ביעילות, הם עם הפצה הרבה יותר מסיבית, לכימונאים יותר קל להשיג מהם בדרך כלל. עכשיו הכימונאים מדווחים שהם מקבלים רק בערך 80% מהזמנות שהם מקבלים, ודרך אגב, המחסור הזה הרבה יותר חריף בצפון. בצפון מדווחים שבכלל לא מקבלים כמויות, גם איזה ראש מועצה אחד, אני שמעתי אותו אומר, אני צריך לחלק בכפית לאזרחים שלי קוטג'. עכשיו, הם אומרים לי...
0: טוב, בצפון, עם כל הכבוד, יש צרות גדולות יותר מקוטג'.
2: אם אין קוטג'.
0: בואו גם ניקח דברים בפרופורציה. בצפון יש 1,000 תלונות אחרות שהייתי מציפה שם לפני הקוטג'.
2: אם אין קוטג', תאכלו טילים.
1: אבל יכול להיות שהמחסור בקוטג' הוא גם איזשהו סימבול לכל מה שהצפון סובל ממנו עכשיו. או שיגידו, דעת, על גבי כל מה שאנחנו עוברים כעת, גם את הדבר הבסיסי כביכול הזה, שאנחנו כבר התרגלנו לחשוב שכל כך ישראלי, שכל כך יספקו לנו אותו תמיד, גם אותו אנחנו לא מקבלים. לגבי הטענה הספציפית הזאת, תנובה אומרים לי שמדובר במפיץ חדש, עוד נמצא בתקופת הסתגלות, תוך שבוע, שבועיים, המצב הזה יחזור לשגרה. אנחנו כמובן נעקוב ונוודא שאכן זה מה שקורה.
2: אבל היום היא בכלל בשליטה של הסינים, זה כבר לא חברה ישראלית.
1: זה גם נכון, זה גם נכון. אבל במקרה של הקוטג' אנחנו מגלים שחלוקת השוק שלנו, בעיניי, אם אתם שואלים אותי, זה הסיפור. חלוקת השוק שלנו היא לוקה. אנחנו תלויים בשחקן אחד, שכאשר יש לו איזושהי תקלה, כל השוק, הבעיה הזאת נהיית רחבת שוק, וכולנו נתקלים במחסור הזה, רק כי לשחקן אחד יש איזושהי בעיה נקודתית, ואני חושבת שזה צריך להיות הלקח של הסיפור הזה.
0: יפה, פיזור הקוטג' ברחבי הארץ וברחבי החברות השונות.
2: לא יאמן מה אנחנו עוברים 3 שנים, והבעיה שלנו בסוף זה מחסור בקוטג'.
1: זה גם נכון, כן.
0: אופיר אלפרין, מה צפוי, מה יעשו, יש דיבור, מה נקסט?
1: אז עכשיו הם אומרים לי, בתנובה שכל העירוב נסיבות הזה, מדובר בדברים שתוך שבוע, שבועיים אמורים להסתדר. כן, הם אמרו לי את זה גם לפני קצת בסמוך לשבועות, כן? מאז הביקושים עלו, התקלה הטכנית לא תוקנה, המחסורים התחילו להתרחב גם לטרה ושטראוס, אז פשוט צריך לעקוב מאוד בעדיפות.
0: שעל זה צריך לדבר, הם אומרים על השימוש ועל זה שאנשים צורכים יותר קוטג'. היום כל תזונאית שאת הולכת אליה, היא אומרת לך, תתחיל איתה היום עם קוטג', זה חלבון טוב. תדפקי חבילת קוטג', ואז את מגיעה לסופר, ואת רואה את כל החמודים עם השרירים, הבן אדם בא, לוקח לי עכשיו 20 קוטג', כי מסתבר שהוא אוכל 2 ביום, כי התזונאי אמר לו, זה חלבון.
2: אני לא יודע אם זה נכון בכלל.
1: נכון, אפרופו הטרנד החלבון, התחיל גם עכשיו, ואנחנו צריכים לשמוע דיווחים גם על מחסורים בעוד מוצרי חלב, כמו מוצרי פרו כאלה ואחרים.
0: בטח, אתמול קניתי. אני יש לי, אגב, אני אוכלת את המוצרים של האימון בלי להתאמן.
2: לא שמתם לב.
0: זה הסטארט-אפ שלי.
2: לא שמתם לב שאף פעם.
0: כאילו את מסתובבת עם השק חלבון בלי שעשית אימון לפני.
2: לא שמתם...
1: כמו לסובב עם טייפ יוגה.
0: תנסי את זה.
2: לא שמתם לב שאף פעם אין מחסור בסיגריות, אלכוהול, נייק, אדידס, כל הדברים העיקרים שאנחנו משלמים עליהם הרבה כסף, זה, ולפי דעתי סיגריות זה מוצר יותר בסיסי מאיקוד. יש יותר אנשים שמעשנים...
0: בעיניים שלך. לא,
2: יש יותר
0: כמו...
2: מאנשים שמעשנים מיותר אנשים שאוכלים קוטג' ב-100%.
0: לא, לא.
2: אני אומר
0: לא,
2: לך את זה בוודאות.
0: זה לא נכון, והמציג לא בדק.
2: בוודאות
0: לא,
2: אני אומר.
0: לא, לא, זה שרלטנות, אל תקשיבו לו.
2: ועדיין אף פעם לא חסר את הדברים האלה. תמיד זה...
1: גם אנשים, אתה חושב, מעשנים בישראל, נניח מעל גיל, אתה יודע, מעל הגיל.
2: היום זה כבר, היום מגיל יותר צעיר, המון, המון. כן. וגם אם את מכניסה לזה את הוופורייזר וכל הדברים האלה, כל בן אדם שני, אם כל בן אדם שלישי אוכל קוטג', כל בן אדם שני מעשן סיגריה.
0: טוב, טוב, אני לא עומדת מאחורי המספרים האלה, ואני אוסיף לכאורה. אופיר אלפרין, כתבת הכלכלה והצרכנות של כאן חדשות, תודה רבה. עשית לי חשק לקוטג'.
2: ממש.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריסבי
2: כביש 1 עמוס מחלף ענבה ועד מחלף לוד וגם מחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות תסמסו וסו בזהירות
5: חייבים רגע הפסקה כבר חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריסבי
3: כאן גימל, מיד חוזרים
4: גימל עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: נהייתי סופר סטאר
9: עכשיו בדור אלון כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה קופה ראשית רק ב-24.90 שקלים
10: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי כפוף את הגנון באתר
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן כל העולם יודע מידיע
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידיע מקבוצת המילטון
11: כל העולם יודע מידיע
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: שמינית גמר בצבע.
15: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
16: זה בסיסי, מה עם תפסים?
14: נראה לך שלא נשיא?
16: אין על מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר, פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
17: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
18: מאיה וקוטי.
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, מה קורה קוטי? יש לנו את שיר שחף תכף, לא? ממש תכף שיר שחף תהיה איתנו, נדבר על השערה סביב תמונות הפפרצי של שלי. אני ראיתי ביקורת על העונה של מחוברים.
2: מה?
0: שמסתבר שהייתה ביקורת בעיתון הארץ על הליעוק של מחוברים ואיך ליעקו רק מזרחים.
2: קראתי את זה, כן.
0: קראת את זה?
2: ישראל השנייה, לא רק מזרחי.
0: קראו לנו ישראל השנייה?
2: זה ישראל הראשונה של ישראל השנייה. אנשים שמרוויחים טוב, מפורסמים, הם לא חיים כמו ישראל השנייה.
0: לא, אבל ישראל השנייה הם קיבלו את הקרדיט בגלל המוצא שליעקו בעצם את אמילי דמרי ועינב בובליל ומשה קורסיה.
2: הם אומרים בעצם למה אין אשכנזים.
0: קודם כל יש, נראה לי דניאל עמיתי אשכנזיה, לא?
2: אבל היא לא מופיעה, היא לא בפוסטר, היא לא במחוברים, היא נספחת.
0: היא הרבה פוסטר, ליאור דיין, הרומן של אורטל אמר, סליחה על הספוילרים עשיתי לכם.
2: אני ראיתי קטע אחד, נגיד שמשה קורסיה הזה.
0: כן.
2: הוא חבר של קורין גידון.
0: נכון.
2: והוא בא אליה...
0: הם מיוצגים באותה סוכנות.
2: הוא בא אליה לבית בערב וזה.
0: נו. מה בעיה פה? הם יושבים עם בעלה, עם חיליק?
2: אז יושבים עם חיליק.
0: מה זאת אומרת?
2: חבר שלה, הוא לא חבר של חיליק.
0: נו.
2: נראה לך, בא, אנחנו יושבים הבית ו... בן אדם, חבר של מגי, בא לשבת איתה עכשיו בחוץ לעשן סיגריה, ראית, היית אוכלת את זה עם רועי?
0: מה זאת אומרת?
2: ידידה שלו עכשיו באה מהעבודה, הם יושבים בחוץ.
0: אבל מאזים... ידידה שאני מכירה,
2: לא,
0: וידידה
2: לא
0: של הרבה
2: לא,
0: זמן.
2: לא, לא, זה לא ככה, לא, לא.
0: בטח היא... שזה ככה, לא הבנתי.
2: היא חברה שלו, לא של בעלה.
0: נו.
2: יש הבדל עכשיו,
0: כן.
2: אם...
0: למה, אתה לא יכול לבוא אליי בערב כשרועי בבית?
2: אני לא אבוא אלייך שאת לבד בבית בחיים.
0: לא דיברתי על לבד, אבל רועי בבית, חיליקה בבית.
2: זה לא אותו דבר.
0: וגם לבד אין בעיה, אני אומרת לך מראש שאתה יכול לבוא אליי בערב.
2: זה לא אותו דבר.
0: בוא, וגם לא יקרה בינינו כלום, אני אומרת לך מעכשיו.
2: לא, ולהגיד חתיך.
0: כאילו, מה החשש?
2: עצם זה שאת אומרת את זה שלא יקרה בינינו כלום.
0: לא, כי אתה אומר את זה כאילו מה החשש? מה, יכול לקרות משהו? באמת אני שואלת.
2: מאיה, בואי נסביר לך משהו. זה באמת, זה בזמן האחרון קשה לקבל. ברגע שאנשים מתחייבים אחד לשני, יש מוסכמות שאי אפשר להפר אותם.
0: מה המוסכמות?
2: גם שאישה נשואה לא יכולה שיהיה לה חברים בשעות מסוימות, או יבואו אליה הביתה, או ילכו איתה לים, או ילכו איתה לבית מלון, או ילכו איתה לסרט. את מבינה מה אני אומר לך? יש דברים שהם לא מקובלים.
0: אני מבינה, אני לא מסכימה עם זה.
2: זה לא הופך את זה לבסדר. זה שאת לא מסכימה איתי, זה לא הופך את זה. אני נתתי למגי דוגמה. אני נתתי למגי דוגמה.
0: נו, בוא נשמע את הדוגמה. אוקיי, סתכלי.
2: יש לו ילדות בריכה, מנפח להם את הבריכה מחוץ לבית.
0: נכון, כן.
2: אני מנפח את הבריכה, אני נשאר עם תחתונים. לא מראה מלבב. אוקיי, כולנו עם תחתונים.
0: אוקיי. כן לך בגד ים?
2: לא, תחתונים. עכשיו אני אשים בגד ים, זה המשפחה שלי, אני נכנס לבריכה עם תחתון. כמו בגד... הנה, כבר היא מרימה גבה. עכשיו מגי בא, שמה בגד ים. ביקיני, אוקיי, אנחנו אף אחד לא רואה אותה.
0: בבית.
2: מגי, ככה, איך שאת... זה נורמלי ללכת ל... זה בסדר ללכת לים, לבריכה, עוד אם היו פה עכשיו כמה זוגות. מגי לא שמה, היא שמה מכנסיים, אוקיי? והיא אומרת, כן, זה נורמלי. ואני עם התחתון, זה נורמלי עכשיו שאני אשאר ככה אם יבואו עכשיו שתי זוגות?
0: לא, תשים בגד ים.
2: מה שאת אומרת לי בעצם, שאישה, אין בעיה שהיא תהיה עם תחתון, אבל גבר, הוא לא יכול להיות עם תחתון.
0: לא, זה לא אותו תחתון, זה לא אותו בד, זה לא אותם חומרים.
2: לא, לא, לא, לא, לא.
0: מה שאני רואה מבד לתחתון, זה לא מה שאני רואה מתחת לבגד ים.
2: אז אני יכול להגיד את זה על החלק העליון שלך. בחלק העליון אני רואה הכל. אין מקום לדמיון.
0: לא רואים הכל.
2: זה בדיוק הנורמה שהכניסו לנו, שאישה מותר לה להחפיץ את הגוף שלה, מותר לה להסתובב בים כמו שפעם היית רואה אותם רק ב...
0: אתה לא מסתובב במקומות הנכונים, אני איפה שאני מסתובבת מחפיצים מלא גברים את הגוף שלהם.
2: לא, אבל עדיין הם לא יכולים, צריכים להסתובב עם בגד ים כמו... ולמרות שיש בגד ים
0: שהוא תחתון. אבל אנחנו גם עם בגד ים.
2: לא, זה לא בגד ים, זה תחתון. זה לא בגד, זה אפילו לא תחתון.
0: זה תחתון של בגד ים.
2: לא, זה חוטיני.
0: הוא עשוי מבד של בגד ים.
2: זה לא עשוי...
0: גם מה אתה רוצה, שבבריכה לא נלך לה עם בגד ים?
2: מאיה, אתם דוגלים בשוויון, נכון?
0: עכשיו התחלת מזה בכלל עם הידיד. איך מהידיד הגעת לבגד ים?
2: שזה הנרמול הזה.
0: מה הנרמול?
2: הנרמול, זה כמו שידיד גיי יכול לראות אותך ערומה, כי הוא גיי. בחיים אני לא אקבל את זה. בחיים תמיד זה יהיה לי קשה, כי זה לא והפוך. אתה יכול להיות שתהיה לך חברה לסבית ותראה אותה מתלבשת?
0: טוב, אני לא מסכימה ואני מאמינה לזה שמשה קורסיה חבר טוב גם של קורין, גם של חילי. אפשר לבוא, אני מרשה לעצמי, אם אני ארצה בערב לבוא אליכם ולשבת איתך ועם אגי, בעיניי זה נורמלי. באותה מידה אתה יכול לבוא אליי, לשבת איתי ועם רואי, זה נורמלי לגמרי. אני אגיד לך את הרמי זאת, אתה יכול לבוא גם כשרואי לו בבית, הוא סומך עליי, הוא סומך עליך. זה לא מערער לנו את הזוגיות לרגע. אני אגיד לך, אתה רוצה שאני אגיד לך יותר מזה?
2: כן. אני לא רוצה, אבל אני אקשיב לך מנימוס.
0: אז אני לא אגיד, אז אני לא אגיד.
2: לא, הנה, אני רוצה, בואי, אני לא אגרר גם, בואי. כי אמרתי לך את זה בצורה הכי יפה.
0: לא, כי בעיניי, להתנהל ככה, זה מראה עליך, יותר מאשר על קורין ועל חילי, כאילו. בסוף הם אנשים שבטוחים בזוגיות שלהם, הם סומכים אחד על השנייה. אני יכולה להבין את הביקורת של הזוג שנסע למרוץ למיליון.
2: הנה, היום הם לא מדברים.
0: וזה מאוד מאוד אינטנסיבי.
2: היום הם לא מדברים, הם לא מדברים.
0: אגב, הם לא מדברים בגלל הביקורת הציבורית, בגלל כל האנשים האלה שנכנסו והתערבו. ועם אנשים, בטח, אבל אוקיי, זה אני יכולה להבין שזה קיצוני יותר. לצאת למסע כזה, מאוד אינטימי. זה אני יכולה להבין את הביקורת, אבל זה לא כמו שחבר בא בערב, הכל טוב, כאילו. חבר יכול לבוא, והיום ידידים שהיו לי...
2: זה קורה לך? באים אלייך חברים?
0: כן, אבל אתה צריך להבין.
2: מי?
0: אתה צריך להבין.
2: מי?
0: מה?
2: מי בא אלייך?
0: חברות שלי, חברים.
2: גבר, גבר.
0: מושיק אולי, מושיק. מה, בגלל שהוא גיי?
2: כן, מושיק, לא, מושיק הוא גם גיי, והוא גם אח שלך.
0: לא, תתפלא.
2: זה אחרת.
0: אבל יש לי
2: אוקיי, זה לא, זה מה שאני מנסה להסביר לך.
0: לא, למה?
2: זה לא, זה, יש דברים.
0: אבל קודם כל קורסיה הוא כמו אח שלהם, הוא חבר קרוב.
2: אישה נשואה, זה לא יעזור לך, לא תצליחי לשכנע אותי.
0: בסדר, אנחנו נסכים שלא להסכים.
2: סתם אתה מקדש, לא, מה הקטע בנישואים? לא רק שאתה מקדש את האישה וזה, אתה גם מסתכן אחר כך שאתה מתגרשים. היית יוצא עם תחתונים, גמור נרסו לך החיים, עכשיו אתה בניקור הורי, 300 אנשים, גברים מתאבדים בשנה, אחרי שהם מתגרשים, אתה לוקח סיכון גם על העתיד שלך.
0: הוא התעורר אופטימי הבוקר, מדהים.
2: יש נורמות, כמו שגבר לא יכול לעשות דברים, אין לו ידידות, אין דבר כזה ידידות לגבר, נכון? אין דבר כזה גבר ידידה. איזה אישה נורמלית מקבלת ידידה.
0: אני ידידה שלך.
2: מה אנחנו עושים ביחד?
0: חצי מהיום אתה איתי.
2: חצי מהיום.
0: אני איתך יותר שעות מהחברה הכי טובה שלי.
2: שעתיים.
0: אני יותר מבלה איתך. שעתיים בבוקר כפרה אני לא נותנת לאף חברה הכי טובה שלי. אחר כך אני נותנת לך גם עוד חצי שעה לפעמים אחרי התוכנית עוד לרלורים. שלא הספקנו פה. אחר כך יש לי צילומים איתך.
2: רגע, בואי.
0: לפני ואחרי בחדר הלבשה. תגיד, יש לך יותר שעות מבעלי איתי.
2: אנחנו על המונית, בוא ניסע. נגמר התוכנית בתשע. ישבנו למטה עוד חצי שעה.
0: בלחץ.
2: ישנו סיגריה, צחק עם עוד אנשים, כן? שתינו בקבוק קולה, מצטפוזים, צחקנו, נהננו, הלכנו הביתה.
0: כן. נו.
2: נו.
0: אני לא רוצה לראות אותך אחרי כל מה שתיארת.
2: במקרה הגרוע...
0: מה, תגידי, כמה שעות הייתי איתך עכשיו?
2: במקרה הגרוע שלחתי לך סרטון לאינסטגרם, כי ראיתי שאת מחוברת, שלחתי לך לאינסטגרם, והתחלנו להתכתב באינסטגרם. מה? אני יכול להגיד לך עכשיו, בוא נלך לראות סרט, בוא נלך למסעדה ביחד, מה זה דברים, מה זה שטויות האלה?
0: מה שרציתי להגיד, שאת זה התחלתי על מחוברים, אני, מה זה מציתי את השיח על השיח הדתי, השד הדתי הזה, אני מציתי אותו גם הארץ,
2: קיים,
0: ששמים היה. לב אם אלוהקים או לא, גם כל המגיבים שכאילו לא מבינים למה הארץ... תקשיבו, כל השיח הזה, אני, מה זה מציתי אותו? כי אני לא אוהבת את זה. אני לא נכנסת למקום, ועכשיו אני סורית, ואני מזרחית.
2: את חיה במדינה שהיה לך ראש ממשלה רק ממוצא אחד. מה זה?
0: לך תדע, אולי זה ישתנה במערכת הבחירות הזו.
2: טופק שר שלא נראה...
0: כן, אבל זו תוכנית טלוויזיה. בסוף אתה מלהק מישהו שהוא טוב. אגב, אם כבר הביקורת על זה שבחתונה ממלא שנים היו רק אשכנזיות קלות.
2: מה את מלהקת? מה את מלהקת? רק מה שטוב.
0: מה שמעניין, מה שטוב, מה זאת אומרת?
2: ביקורת של ניר וולף היום בישראל היום.
0: כן.
2: על זוג מנצח.
0: פאוור קאפל.
2: פאוור קאפל, והוא מעביר שם, הביקורת היא על עומרי קנדה. שאומרי קנדה, זה הוא מספר לכולם, זה כתוב גם בביקורת.
0: הוא מאמר.
2: היה לו בעיה של הימורים והכל, וברוך השם הוא נגמל מזה, ויצא לדרך חדשה וזה, ולאיזה תוכנות ליקו אותו?
0: שצריך להמר.
2: עוד אשתו, הם גורמים לאשתו להגיד לו, למה לא הימרת יותר? עכשיו, אני לא מרשים אותם.
0: לא, ואז הוא אומר לה, רציתי הימור סולידי.
2: אבל.
0: אמרתי, לא נתפוצץ בהימור הראשון.
2: הוא כותב את זה בצדק, ניר וולף, מלהקים, זה חיים של בן אדם. במקום שתי...
0: בסדר, הוא יכול גם להגיד, לא, אני נגמלתי מהימורים, אני לא רוצה לבוא לתוכנית שמאמרים בה.
2: לא,
0: בינתיים הוא מאמר מאוד חלש, כאילו הוא הלך על סכום נמוך.
2: הדיחו, הדיחו אותם, אני לא רואה.
0: היה דרכה אתמול, אף אחד לא יודע.
2: אין לנו טלוויזיה כבר חצי שנה.
0: אולי הדיחו את שרון חזיז, אומרים. חצי שנה,
2: שרון חזיז?
0: עם הבן זוג שלה, כן. וחני נחמיאס, ראיתי שיבי יהודה אליאס, לא אוהבים את העריכה.
2: אני רוצה להגיד משהו לך, אני נחמיאס. חני נחמיאס עכשיו יש לה בעיה שהיא לא שומעת טוב ומכשירי שמיעה יש לה. והיא כל כך מתבאשת בזה. מה, מה יותר גרוע? לא לראות או לא לשמוע טוב? אבא שלי איבד
0: את
2: הדיבור הכי גרוע. מה ההבדל בין משקפיים? למה משקפיים זה לא בושה ומכשירי שמיעה זה בושה?
0: כי מכשירי שמיעה יש לזה קונוטציה של הגיל השלישי.
2: מה?
0: ושכאילו לא את כבר הש... מאוד מאוד מבוגרת.
2: והאשתו של הסיבוז
0: אגלו. נכון. בסדר, אבל טיל. היא תוצאה של כמה אנחנו לא, מרגישים הרבה שנייה, יותר חופשיים.
2: אבל עכשיו מה קורה? הדיבוז אגלו עשתה את הקטע הזה שהיא מתבשת. טיל טיל עשה את זה. עכשיו חנינה... אם כולם עושים את זה, זה כבר לא צריך להיות בושה, צריך אחד שיסבור את המחסום. ובעיניי כאילו...
0: רון ביטון הודח אתמול.
2: אה, כן?
0: כן.
2: ובעיניי כאילו... מה ההבדל בין משקפיים?
0: לא, יש הבדל, כי...
2: ואת יודעת מה, היום האוזניות, הן עוזרות יותר ממשקפיים, כי היום עם המכשירים שיש היום באוזניות, את יכולה לשמוע מוזיקה, את יכולה לענות לטלפון, לעשות מלא דברים דרך האוזניות, לשמוע יותר טוב. מבינה? לעומת המשקפיים שלפעמים אתה צריך אפילו ניתוח. כאילו, אז אני רוצה להגיד לך, אני, שזה נורמלי לחלוטין, כאילו, אין פה,
0: נכון.
2: אין פה שום עניין של בושה אפילו.
0: 050-51-51-605, זה מספר הוואטסאפ שלנו. מיד נחזור עם שיר שחף ושלי מאח הגדול
2: קדימה.
0: ועוד עניינים.
18: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
19: כאן ג' מיד חוזרים.
20: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
21: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
22: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
23: שמינית גמר בצבע!
24: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
25: זה בסיסי, מה עם תפסים?
26: נראה לך שלא נשים?
27: אין על מונדיאל 20 ו...
28: יש! עכשיו בווינר! פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
29: כי אם לא תשלח...
28: איך תיקח?
30: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
31: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
32: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
31: כל העולם יודע מידאה.
33: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
34: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
31: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
19: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
0: התחלנו.
18: מאיה וקוטי.
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, איתנו על הקו שיר שחף, יוצרת תוכן שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. בוקר טוב שיר.
1: בוקר טוב מאיה, בוקר טוב קוטי.
0: על מה נדבר הבוקר?
1: אולי נדבר על המילה שעושה, לא יודעת אם להגיד קאמבק או שתכלס, היא תמיד הייתה פה, אבל לרגע חשבנו שאפשר להיפטר מזה, על טירוף סביב סערת השמנה. אני לא יכולה לשמוע את זה מרוב שזה מציק לי.
0: זה תוקף אבל בכל הערוצים.
2: אני חושב שהדיון הזה, סליחה, השיר. כן. הוא מיותר מהסיבה הפשוטה.
1: היא?
2: היא לא שמנה.
1: בדיוק.
2: זה בדיוק כמו שאני אגיד שאני, היא לא שמנה, כאילו.
1: על זה בדיוק הדיון, בואו רגע נחבר.
2: אז למה היא נפגעת ומתייחסת אם היא לא שמנה? אני לא מצליח
1: להגיד. רגע, בואו נחבר, אנחנו מדברים על שלי סרבריאניקו, ויוצאת אח הגדול, שישר אחרי שהיא יצאה מהבית, הלכה לים, צולמה בפפרצי בבגד ים, ופשוט כמות התגובות וההייט שהיא קיבלה, מילא עזבו שיש תמיד יש הייט ברשת ותמיד יש ביקורת ותמיד אנשים יכולים להגיד מטומטמת וכל מיני מילים כאלה ואחרות, אבל מפה ועד להגיב לבחורה שבאמת נראית שהיא לא שמנה, כמות התגובות שהיו לגוף שלה שמנה ועל איך שהיא נראית ועל כמה שהיא עלתה במשקל,
2: אני חושב שאני יודע,
1: היו מחמידות.
2: אני חושב שאני יודע מה הבעיה, אתם רוצות לשמוע?
0: כן,
1: ודאי.
2: היא מהיום שאנחנו מכירים אותה, יוצאת עם הבחור הזה, איך קוראים?
0: עומר.
1: עומר, שהוא מר פיטנס כזה.
2: או, בדיוק. תעקבו אחריי, טוב? הוא נכנס לבית בתור מר פיטנס או משהו כזה, נכון? סוס, הר אדם, הוא נכנס בדלת אנכית, כי הוא לא יכול להיכנס רגיל.
0: נכון.
2: והיא מההתחלה הייתה לידו, היא הייתה נראית קטנה לידו. עכשיו הוא עם הזמן התחיל להצטמק, הבחור שם בתוך הבית.
0: נמסו השרירים.
2: ככל שהוא הצטמק, היא התחילה לראות יותר גדולה לבדיוק. זאת אומרת, מה שגרם לה בעצם לכל הסיפור הזה, זה הבחור שהרזה.
0: לא, אני...
2: אני לא מזכירה את זה.
1: בקיצור, כשעומר ישמין, או יחזר את השירים,
2: אם הוא עכשיו חוזר לשירים...
0: לא, אני חושבת שקודם כל היא שיתפה במהלך העונה הרבה פעמים אישים שלה עם האוכל ומשקל, ואנחנו... היא גם שיתפה את זה ואמרה, אני השמנתי פה בשלושה חודשים האלה, השמנתי מעל 10 קילוגרם.
2: היא עושה את זה לעצמה. אז רגע, רגע, רגע, שנייה, בדיוק זאת הנקודה. אז שמישהי אומרת על עצמה שהיא השמינה זה בסדר, אבל שמישהו אחר אומר לה זה לא בסדר.
1: קודם כל, ודאי.
2: למה?
1: כמו שבן אדם
2: אומר... אבל את אומרת את זה בפומבי.
1: שנייה, גם אם אני אומרת על עצמי, וואי, איזה מפגרת יצאתי, יש הבדל בין מה שאני אומרת עליי לבין איך שמדברים עליי.
2: לא, אז
0: נכון.
2: רגע, אם את אומרת איזה תפוקה יצאתי ואני אומר לך, את באמת תפוקה, אז אני לא בסדר?
1: אנחנו אומרים את זה בין חברים והכל בצחוק, אתה יודע, הכל בסדר, אבל יש לנו עובדה שאנשים משתמשים במילה הזאת, וזה בדיוק העניין שהוא נראה לי יותר עמוק מהלדבר.
2: אבל החיים שלהם היום הם לא פרטיים.
1: אנשים משתמשים במילה שמנה כקללה. זה דבר ראשון, זה איזשהו מילה שמשתמשים בה כדי להשתיק אותך.
2: אולי זה ציון עובדה, אבל...
0: לא, אותך. אבל זה כמו שאומרים על מישהו שהוא פחדן, יא הומו. ואת נכון? יודעת, בסוף מנרמלים איזה שהם...
1: לא בסדר,
0: נכון, נכון, ואת יודעת, ולקח המון שנים שהיום אנחנו נמצאים במצב טוב ולא
2: לא
0: מקללים
2: נכון,
0: כבר הרבה,
2: יא הומו. לא נכון, אבל מה זה אומר? מה זה אומר הכללה הזאת? לא, זה לא בסדר.
0: מה, שאומרים יא הומו?
2: כן, זה לא בסדר.
0: שאתה כאילו פחדן.
2: לא נכון, לא נכון, שאתה מתנהג כמו אישה כזה, עדין, לא נכון, אז זה לא בהכרח משהו לא בסדר.
1: את מבינה מה הבעיה?
0: אבל השימוש הוא פוגעני, מה?
1: אתה נוגע פה במשהו חשוב, כי ברגע שאנחנו הופכים משהו שהוא לגיטימי, כמו להיות הומו, ולוקחים מילה שהיא תיאור של נטייה מינית של אדם, והופכים אותה לקללה.
0: בדיוק.
1: ברגע שאנחנו לוקחים מילה, שאגב, בואו שנדבר על זה. זה בסדר להיות שמנה. את יכולה להיות שמנה ונהדרת.
2: אבל זה נראה שגם הן לא מרגישות שזה בסדר להיות שמנות.
1: נכון, בסדר גמור.
2: אז אם הן לא מרגישות ככה, אז הן באות בטענות למישהו אחר.
1: אבל יש עדיין הבדל בין העובדה שכחברה אנחנו עדיין משתמשים ומשתמשות, עושות את זה בעיקר נשים, כקללה וכדרך לבזות אותה. ועדיין יש הבדל מאוד גדול בין מה שבן אדם וגם בן גם בת אומרים על הגוף של עצמם, כמו אני לא אוהבת את האף שלי, עזוב רגע השומן, לבין מה שמישהו יגיד עלייך כדי להכאיב לך. זה לא הגיוני שבחורה, שגם אם היא עלתה במשקל שלה באח, והיא אומרת את זה בעצמה, והיא נראית יותר מסטנדרטי, כאילו מידה הכי רגילה בעולם, זה, תחשוב שילדות קטנות רואות.
2: אז למה היא מתייחסת לזה? אני לא מצליח להבין, שיר.
0: בדיוק, אני מצטרפת לשאלה הזאת של קוטי.
2: אתם שומעים את עצמכם? זה כמו מקודם שדיברנו על איזה אייטם שהממשלה לא תקשיב לפסקת בגץ, והפסקה לא קשורה אליה בכלל. אז למה סתם לייצר שיח בציבור? היא לא יכולה לעבור על הפסקה, כי היא לא קשורה אליה, החלטה של בית המשפט. אז האיום שלה הוא לא רלוונטי. אם היא לא עונה על הסטנדרטים של אישה שמנה, אז למה היא בכלל, היא מנרמלת את זה?
1: לא, קודם כל, אבל איך שמשהו, אני לא אוהבת את זה שכאילו זה קשור עליה בזה שהיא התייחסה. בסוף, היא לא הייתה
2: רשימה שהיא התייחסה לזה. מה זה התייחסה? היא באה בטענות, הם כולם עושות את זה כל פעם.
1: מה זה קרה זה שהיא באמת חטפה את התגובות. ואז דניאל עמית, אחת המשפיעניות הגדולות.
0: כן, שאת יודעת שאת משפיענית גדולה, אז מה את נותנת חשיפה יותר גדולה לאלבון של שלי?
1: אני מודה שאני מאוד מאוד אהבתי והערכתי שהיא עשתה את זה.
0: אני לא, אני לא, כי אני לא ראיתי את הסרטון ואני לא ראיתי את התגובות. ופתאום אחרי שדניאל עמית הגיבה, זה גרם לי להגיע לסרטון, לקרוא את התגובות.
2: פנאי פלוס עולם. היא ראתה רק את התגובה ועשתה על זה סרטון, ואז תהיגו את זה בכל העמודים האחרים.
1: אני חושבת אבל שבסוף, זה בדיוק אנחנו מדברים הרבה על משפיענים ומשפיעניות ולהשתמש בכוח שלהם לדברים חיוביים, ווואלה, אם את רואה שמדברים באופן, סליחה, מבזה, גוף של מישהי אחרת, ואת מעלה את זה כי זה באמת משהו בו, גם לדניאל עמית לא חסר התגובות שהיא מקבלת על המוצר.
0: כן, שיר, אבל הדבר הזה חייב כבר להיפסק מהעולם. החינוך הזה של המשפיענים על איך להגיב, אני מציתי את הסרטונים שכל משפיען.
2: לא צריך להגיב.
0: אתה יכול להגיב ביקורת, אבל יש דרך להגיב ביקורת.
2: הם עושים את זה בשביל לייקים, שיר, אני מצטער.
0: אני מציתי את השיח הזה, לי אין עצבים לכל המשפיענים המחנכים. אגב, דניאל עמית, אם היא רוצה לעזור לשלי, אז תבוא ותגידי לשלי, שלי, את מספיק חזקה להתמודד עם האנשים האלה, את תסתכלי במראה ותאהבי את עצמך, בסוף אנחנו לא יכולים לשנות את הטוקבקים, אני לא יכולה לשנות את המאזינים שכותבים לנו תגובות על השיחות ביני לבין קוטי, אני כן יכולה לבוא ולשנות את עצמי איך זה משפיע עליי התגובות האלה, כי אם בן אדם עכשיו יבוא ויכתוב לי וכותבים לי שמנה, האם אני יוצאת להיסטורי, הוי, הוא כותב שמנה, או אני עושה לאותו בן אדם, רגע, האם אני לא עושה לאותו בן אדם לב, ואני יודעת מי אני, ואני שמנה ואפה על עצמי, ואגב, אני רוצה להגיד לכם פה, לכל השמנות, אני כשרזיתי, היו לי תסביכים פי אלף יותר קשים על הבאדי, שזה, בואי, ואת עכשיו רזית מלא, אני ראיתי שיר, אני מרשה לעצמי להגיד, פתאום דברים שלא הפריעו לך כשהיית שמנה, הם יכולים יותר להפריע. אז בואו, אז חברים, זה לא מושלם להיות שמנה, וזה לא מושלם להיות רזה.
1: בכל המשקלים, הייתי למעלה מ-80, הייתי כמעט, באמת, מה שאת לא רוצה, אני כל כך שמחה שלמדתי, שגם כשאת רזה, יש לך צרות.
0: בדיוק.
1: כל בסדר.
0: בדיוק.
1: בחיים שלי לא חשבתי שזה יקרה לי, רק כשהורדתי במשקל, והיום כשאני רזה, אני אומרת, זה זמני והכל בסדר, ואם אני שמנה, אז אני יודעת לקבל את עצמי, ובאמת אני חושבת שזה חשוב, לדעת שזה לא תלוי במשקל. אבל בסוף, כשמישהי, וכשזה נהיה שערה כל כך גדולה, וכששלי מעלת עצמה אומרת, נכון, העליתי 10 קילו, נכון, זה מפריע לי, כי אני לא רגיעה לראות את עצמי ככה, וזה קרה לי באח, אבל אני אוהבת את עצמי, לא משנה מה, אני חושבת שזה חשוב. זה לא סתם שערת משפיענים. חבר'ה, אנחנו לפני שבוע, או באותו שבוע שזה היה, שיר טרן, גם אחת המשפיעניות של דימוי גוף, הייתה בפאוור קאפל, ורק היא הייתה בבגד ים, אז אחד המתמודדים אומר לה, כל הכבוד, אנחנו עדיין מתייחסים ומתייחסות לאנשים שלא נראים אותו דבר.
2: הוא אומר לה כל הכבוד, כי הוא לא יכול להגיד לה, כי הוא לא יכול להגיד לה את מה שהוא באמת חושב בראש.
1: נכון, זה מה הוא באמת חושב בראש,
2: יום אחד מנה ואתה בגדיה. אז רגע, שיר, מה שאתם רוצות בעצם זה לשלוט על המחשבות של הבני אדם.
1: לא, זה לא
2: לשלוט. אתם רוצות לייצר מכשיר, שלשים לכם אותו בראש, ואם בן אדם חושב מחשבה לא טובה, למחוק לו אותו, למחוק לו את המחשבה, סליחה.
0: לא, כן, יש רצון לשנות נרטיב. שמנה, אז את לא יכולה לשים בקיני, אבל אם את רזה, אז את יכולה לשים בקיני ולא יגידו לך שאתה מיצה.
2: לא, אני מדבר על המחשבה. אני מדבר על המחשבה של הבן אדם. זה לא נכון. גם לראות אותי בבגד ים, זה יכול להיות לאנשים, החזה לא נעים. אז מה, הם לא יכולים להגיד לי את זה, קוטי, למה אתה שם תחתון ולא בגד ים?
1: אוקיי, אני חייבת אז להגיד לך בכנות. לא, הם לא יכולים להגיד לך את זה.
2: אז את רוצה לחיות בעולם אוטופי, שאף אחד, שיר, את מעבירה ביקורת על כל מה שזה, זה שמה, אני מתה עליי. אנחנו צריכים לדעת להתמוגר עם הביקורת.
1: אני רוצה רגע לנסות לסכם. יש הבדל בעיניי בין משטרת מחשבות ומשטור של שיח, וגם אני חושבת שאפשר לצחוק על הרבה דברים ולדבר על הרבה דברים. אבל בכל מה שקשור לגוף, אני חושבת שהיה תקופה שבה חשבנו שאולי היה פה קצת איזה קדמה, ואנחנו יכולים לקבל גופים באיזה צורות, בכל הצורות האפשריות, וכל הדוגמאות מהשבוע האחרון מוכיחים שבסוף המילים האלה הם עדיין...
2: יש לך חבר, מה זה לא מקבלים? עוד יש לך חבר מהתוכנית טלוויזיה, עוד כולם מתים עליהם, הם זוג אהוב.
0: על מי אתה מדבר?
2: על שאלי וזה, אני לא מצליח להבין את... גם ההיא השנייה השיר הזאת, יש לך חבר, הוא מת עליה, הם אוהבים אחד את השני, כאילו הם לא...
0: אותי אומרת, זה כאילו חבר, זה כאילו הגעת לאן שהוא שיר, דברי איתנו כשיהיה לך חבר.
2: לא, כאילו, הם אומרות שהן סובלות, כאילו...
1: לא, מכיוון שבסוף טוב להם בחיים,
2: כאילו
1: צריך...
2: כן,
0: אני פשוט חושבת שאנשים צריכים... זה מה שדיברנו, אגב, השדע הדתי, לפני זה, כשדיברנו על מחוברים, אני חושבת שאנחנו צריכים להפסיק לדפוק חשבון לכל בן אדם על המוצא או על המשקל, וצריך בסוף שכל אחד יאהב את עצמו, ועוד חשוב.
1: שיר שחף. זה משהו שיכול להיות במקביל, אנחנו לא ניקח את זה ללב, ולא ישתמשו בזה
0: שלו. בדיוק. שיר שחף יוצר את תוכן, אוהבים אותך. תודה רבה לשיר שחף על השיחה הזאת, תודה רבה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית טל ארגמן, ולטכנאי הסאונד שרון לרנר, תודה רבה לך.
2: תודה לך, מה, בצלאל אסיס, למרות שקצת עלה לי עכשיו, אני עושה דיאטת בירה, את יודעת.
0: להשמין.
3: שיר השבוע של מאיה וקוטי.
0: ליאם גולן, אוהב או שונא.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבי 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: מה זה מאמי? ממי היהלום?
2: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. המבטא וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
3: שמינית גמר בצבע!
4: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
5: זה בסיסי, מה עם תפסים?
3: נראה לך שלא נשים?
5: אין על מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו.

0: ספרד נגד פורטוגל, ובשלוש לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בלגיה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים, בכאן 11, כאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת בית.
1: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שופט בית המשפט העליון בדימוס, חנן מלצר, מתריע כי המשבר החוקתי שהממשלה יצרה מזכיר את ערב 7 באוקטובר. שר הביטחון קץ אומר כי האייתולה חמינאי, שהלווייתו מתקיימת כעת, חוסל משום שיזם והוביל את התוכנית להשמדת ישראל. חבר הכנסת צבי סוכות אומר כי הצעת החוק להרחיב את ההפרדה המגדרית באקדמיה נועדה למנוע כפייה חילונית. התחזית בלי שינוי של ממש.
3: חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. המשבר החוקתי סביב החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקת בגץ. נשיא מועצת העיתונות, שופט בית המשפט העליון בדימוס, חנן מלצר, מזהיר מפני ההשלכות הביטחוניות של המהלך.
4: אנחנו נמצאים לצערי במצב שמזכיר לי את ערב השביעי לאוקטובר. כי גם אז פרץ מי שפרץ ברעיון של ההפיכה המשטרית וביטול העצמאות של הרשות השופטת. אויבינו שבעו, ראו ועשו. אנחנו נמצאים במצב מאוד דומה לאז.
2: בריאיון לאליאל קייזר ולשאול אמסטרדמסקי, אמר השופט בדימוס מלצר כי אחד הצעדים שאפשר לנקוט כדי להגן על הדמוקרטיה הוא להגיש בקשה לויזיון בית המשפט. הצעת החוק להרחיב את ההפרדה המגדרית באקדמיה צפויה לעלות בכנסת לקריאה שנייה ושלישית. יושב ראש ועדת החינוך צבי סוכות מהציונות הדתית אמר לאריה גולן כי החוק נועד למנוע כפייה חילונית.
5: אין שום סיבה בעולם שמישהו שלומד בהפרדה בתואר ראשון לא יוכל לעשות זה גם בתואר שני, אם המל"ג רוצה ואם האוניברסיטה רוצה. אנחנו בטח לא מכריחים אף אחד לעשות משהו. אם אוניברסיטה לא תרצה, זה לא יקרה. להפך, זה לא רק שזה לא חוק של כפייה, בדיוק ההפך. הפרשנות הקיימת של החוק היא כפייה והיא גם מנוגדת לכוונת המחוקק שבא ולא הפריד בין ראשון לתואר שני ותואר שלישי.
2: נשיא אוניברסיטת תל אביב, הפרופסור אריאל פורט, הצביע על הבעייתיות של החוק.
6: לא כתוב במפורש בחוק, אבל זה עלול להשתמע ממנו, שלנשים אסור ללמד גברים. בפסיקה של בית המשפט העליון נקבע שגם כאשר עושים הפרדה בנסיבות מסוימות ומיוחדות בתואר ראשון, אסור בשום פנים ואופן להביא להדרת נשים מרצות שלא תוכל ללמד גברים. מהר מאוד, אני מניח תוך שנתיים שלוש, יותר ויותר מוסדות ייאלצו לעשות את זה בשיקול
2: תקציבי. שר הביטחון קץ אומר כי האייתולה חמינאי שהלווייתו מתקיימת כעת חוסל על ידי ישראל משום שיזם והוביל את התוכנית להשמדתה. המשמיד הושמד וכל מנהיג איראני שינסה לקדם שוב תוכניות להשמדת ישראל יסוכל גם הוא, כתב השר קץ בהודעה שפרסם. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי הלווייתו של המנהיג העליון של איראן נכנסה הבוקר ליומה השלישי. בטהרן מיליונים מלווים את הארונות של חמינאי ושל כמה מבני משפחתו. בכיכר המהפכה המונים קראו מוות לאמריקה ונקמה נקמה. הרשויות ברפובליקה האסלאמית מעריכות כי במסע הלוויה שיסתיים ביום חמישי ישתתפו לפחות כ-15 מיליון בני אדם. ליד כפר ביאליק במפרץ חיפה נפצע רוכב אופנוע כבן 20, פצעים קשים בתאונה בכביש 22. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים רמב"ם. לכאן חדשות, יש עסקת אקטואליה חדש בהגשת קרן נויבך, עד הקצה. והיום, האם סביב שולחן מקבלי ההחלטות נשאר מישהו שיכול להגיד לא לנתניהו? קרן והכתבת המדינית גילי כהן בדקו מה קורה בחדרים הסגורים של הדיונים המדיניים-ביטחוניים. כיצד ראש הממשלה הקיף את עצמו בשנתיים האחרונות בבעלי תפקידים שנאמנים לו אישית?
7: תחושה היא שעברו מקונספציה א' לקונספציה ב', שאולי קונספציה לוחמתית יותר וססה לקרב יותר ויותר קרבי. לראיה, צהל היום נוכח או מתחזק רצועת ביטחון כמעט בכל אחת מהגבולות, בסוריה ובלבנון ובעזה, ואין שאלה. אין שאלה סביב הדבר הזה.
2: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: כאן תחזית. חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
8: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי,

0: הכי עמוק שיש.
1: עד הקצה, עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקטים.
2: התחזית בחסות?
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: והתחזית, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון ובמישור החוף, מחר ירדו מעט מידות החום, ומחורתיים עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומות.
7: השעה בחסות.
8: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
9: זאת הדרך של
10: עכשיו, אהרון פררה. כאן ג'
11: 9:05, כעת הזמן שלנו.

0: בוקר טוב לכם מהבית של המוזיקה הישראלית כאן ג' כמה נעים שאתם כאן, שהצטרפתם, שזכרתם 9:09 יצאנו לאור בעזרתו של אהוד בנאי ואני חוזר ואומר שסביבנו ידיעות מאוד חשובות מותר לנו וצריך לקחת פסק זמן לסדר את הראש והלב בטח לקראת יום חדש או שני בשבוע 6 ביולי 2026 נפרדנו מאביב מיכה שטרית עדיין יזכיר לנו ואני מקווה שכל שיר יזכיר לכם כאן תקופות יפות, נכונות, מרגשות
1: נעבור את החור
0: האזנה ישראלית לכם ממני פררה

מיכה שטריטים באביב, שיר שמתאים לכל אלו שלא רוצים להחליט, לא אוהבים להחליט, לא יודעים להחליט, ודוחים. בוא נעבור את החורף, אתה יודע מה, ואחר כך נראה. אבל כבר אביב, רגע, שנייה, תן לעבור את הקיץ. אחי, אתה יודע מה, אחרי החגים.

אני בוקשטיין, נועם בטן, בשיר ראשון, אחרי ההצלחה הגדולה שלו באירוויזיון, הוא כתב וגם הלחין. תמיד רציתי עוד.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
2: אתם על גלגלים, אז בואו נעזור לכם. זה קורה הבוקר בדרך 4, צפון העמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף מורשה, עדיין 4, אבל דרומה עמוס ממחלף גנות עד מחלף חולות. כאן בגמל תתפלו, המוזיקה זורמת, אנחנו כבר נשוב אליה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
3: כאן גמל, מיד חוזרים.
4: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
7: עדיף.
6: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
9: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
11: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
12: שמינית גמר בצבע.
13: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
14: זה בסיסים, מה הם תפסים?
12: נראה לך שלא נשים?
14: אין על מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר, פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
16: זה לא ממני.
17: אז ממי זה?
18: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. בקניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
19: 90 שנה לשידור הציבורי.
20: למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי, כבר מימיו הראשונים של כל ישראל.
21: שבוע טוב, שבוע טוב.
20: ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
22: ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
20: והנה עוד מסורת, רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורינו בטלוויזיה, פסוקו של יום.
23: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
20: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
23: היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
20: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה, והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
24: שבת שלום ומבורך.
20: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, שישה ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
25: 10:05, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
26: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: השיר החדש של יא לוי וסטפן לגר. וזה החדש מדבר המפרסם.
1: כאן ג' מיד חוזרים. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: שמינית גמר בצבע!
4: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
5: זה בסיסי, מה עם תפסים?
3: נראה לך שלא נשים?
5: אין על מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים?
7: Like a boss.
6: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
7: Like a boss.
6: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
8: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק אמקור, אמקור, אמקור.
0: כפוף לתקנון. ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: גן ג' הבית של

רגע לפני שנחתום שעה, בואו נודה לחיים אוליאל ושענן סטריט, גם לאייל לוי וסטפן לגר, לאילי בוטנר וילדי החוץ, לשיר הזלוף, גם לדני סנדרסון ועידו מלכה, גידי גוב היה כאן, גם נועם בדני משירו החדש, אניה בוקשטיין, בית הבובות, כן, כל אלו, גם מיכה שטרית ואהוד בעלי. אל תתרחקו. הפסקה קצרה ונשוב מיד אחרי חדשות השעה 10 לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית כאן בגמל. כאן פרר הבוקר אור. זה מוני ארנון והוא חותם עם תמונה שבורה.

0: מיד חוזרים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: הלילה במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-10 מפגש ענקיות, ספרד נגד פורטוגל. וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בלגיה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים, בכאן 11, כאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.

0: בקואליציה מתכוונים להעלות היום לקריאה ראשונה את הצעת החוק להקים ועדת חקירה לאירועי 7 באוקטובר. שופט בית המשפט העליון בדימוס חנן מלצר אומר כי המשבר החוקתי שהממשלה יצרה מזכיר את ערב 7 באוקטובר. שר הביטחון קץ מזהיר כי ישראל תחסל כל מנהיג איראני שינסה לקדם שוב תוכניות להשמדתה. התחזית בלי שינוי של ממש.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. הקואליציה מתכוונת להעלות היום להצבעה בקריאה ראשונה את הצעת החוק שיזמה הממשלה להקים ועדת חקירה לאירועי 7 באוקטובר. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי את ההצעה הגיש חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד. מועצת אוקטובר הדורשת להקים ועדת חקירה ממלכתית אומרת כי קואליציית הטבח מתנערת מחלקה באשמה ומקדמת חוק שמטרתו לא לגלות את האמת אלא לקבור אותה לצד האהובים שנרצחו. המשבר החוקתי סביב החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקת בגץ. נשיא מועצת העיתונות, שופט בית המשפט העליון בדימוס חנן מלצר, מזהיר מפני ההשלכות הביטחוניות של המהלך.
2: אנחנו נמצאים לצערי במצב שמזכיר לי את ערב השביעי לאוקטובר. כי גם אז פרץ מי שפרץ ברעיון של ההפיכה המשטרית וביטול העצמאות של הרשות השופטת. אויבינו שבעו, ראו ועשו. אנחנו נמצאים במצב מאוד דומה לאז.
0: בריאיון לאליאל קייזר ולשאול אמסטרדמסקי אמר השופט בדימוס מלצר כי אחד הצעדים שאפשר לנקוט כדי להגן על הדמוקרטיה הוא להגיש בקשה לביזיון בית המשפט. חוק יסוד לימוד תורה אושר בכנסת בקריאה ראשונה בשבוע שעבר. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס תוקף את אנשי אגף התקציבים באוצר שהזהירו כי החוק יגרום נזקים כלכליים עצומים.
3: היות והיום בתי המשפט באופן שיטתי הגדירו את לומד התורה כמשהו שאין לו ערך ולכן הוא לא שוויוני, החוק הזה אומר שתיר לקחת בחשבון שלומד התורה הוא גם יש ערך שהמדינה מכירה בו. אגף התקציבים כבר תקופה ארוכה התנתק מעולם המספרים. מדובר באנשים שיש להם אג'נדות חלקם פוליטיות ואני לא רוצה סתם לזרוק סיסמאות.
0: שר הביטחון קץ אומר כי אייתולה חמינאי, שהלווייתו מתקיימת כעת, חוסל על ידי ישראל משום שיזם והוביל את התוכנית להשמדתה. המשמיד הושמד, וכל מנהיג איראני שינסה לקדם שוב תוכניות להשמדת ישראל, יסוכל גם הוא, כתב השר קץ בהודעה שפרסם. הרשויות באיראן מעריכות כי במסע הלוויה שיסתיים ביום חמישי, ישתתפו לפחות כ-15 מיליון בני אדם. ברצועת עזה מדווחים על 4 הרוגים בתקיפות חיל האוויר משעות הבוקר המוקדמות. 16 נפצעו. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי דווח על תקיפות בעיר עזה ובח'אן יונס. סך ההנחות בתשלומי הארנונה הורחב השנה ביותר ממיליארד שקלים. מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן דוחה את הטענה כי טבלת ההנחות החדשה פועלת בעיקר לטובת הציבור החרדי.
4: כשאני בא לשקול את השיקולים האלה, אני לא בודק איזה מגזר ייהנה ממנו. כשאני קיבלתי את הטבלה הקודמת ואמרו לי שאותה אני צריך לתקן, היה לי שתי אפשרויות. הייתה הטבה משמעותית למשפחות ברוכות ילדים. הייתה אפשרות אחת להוריד את הטבה הזאת ולאשר את כולם כלפי מטה. והייתה לי אפשרות אחרת להעלות את כולם כלפי מעלה, כדי לא לפגוע במשפחות ברוכות ילדים. אז כן, אני מגיע ממקום שבו החמלה למשפחות ברוכות ילדים היא פקטור משמעותי.
0: מונדיאל 26. הארי קיין, קפטן נבחרת אנגליה שניצחה הבוקר את מקסיקו 3-2, התראיין כשהוא צרוד לחלוטין ומתקשה לדבר לאחר שאיבד את קולו במהלך המשחק. קיין שיבח את החוסן של חבריו לנבחרת ואת התמיכה המדהימה של הקהל.
5: Jordan, my voice is gone. Yeah, it was a crazy game. We had to fight.
0: איבדתי את הכל. כן, זה היה משחק מטורף, היינו חייבים להילחם, היינו חייבים למצוא פתרון. המעמד, הקבוצה, הכל היה נגדנו, ובכל זאת מצאנו דרך, אמר קיין. כשבנו רם ברנדס מוסר כי ברבע הגמר תפגוש אנגליה את נבחרת נורווגיה. הלילה ב-10 ישחקו ספרד ופורטוגל בשמינית הגמר. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הלילה, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ספרד או פורטוגל? ארצות הברית או בלגיה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית, מחר ומחרתיים ירדו מידות החום בהדרגה. ביום חמישי התחממות קלה. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך.

0: כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
5: מחסני השוק,
4: בבבדוק.
6: גימל.
7: עכשיו אהרון פררה.

מאמרים שוב מכאן, הפתיח של מוש בן ארי, ואנחנו מאמרים אל השעה השנייה במפגש בינינו כאן בגימל. כי בכל בוקר אנחנו יוצאים לדרך כדי לסדר את הראש והלב לקראת יום חדש. זה קורה 8 דקות אחרי השעה 10. אין לי מושג איכן אני תופס אתכם, אבל מה זה משנה? אם זה בדרך לים, אם זה בדרך לשדה התעופה, מעבר לים, לסרגל הכלים שלכם, כי יש לכם עדיין מטלות ועבודות. אנחנו נתמקד במוזיקה ישראלית, בשירים ותיקים מוכרים לצד חדשים, כמו זה שמיד יגיע, איך שהיא רוקדת. האזנה מקורית, ישראלית לכם, ממני פררה.

סוג השירים שגם אם אתה לא יודע את המילים של הפזמון החוזר, אתה מצטרף, את מצטרפת. מטוס כחול, עידן חביב. מכאן יוני בלוך ייקח אחריות.

0: חוזרים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: מה זה מאמי? ממי היעלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
9: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
10: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
9: נהייתי סופר סטאר.
10: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
11: שמינית גמר בצבע.
12: אני כבר יודע מי יעלו לרווח.
13: זה בסיסים, מה עם תפסים?
11: נראה לך שלא נשים?
13: אין על מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר, פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: גן ג' הבית של המוזיקה.

0: רוני דלומי, שלחי אותו.
1: שלחי אותו, תני לו ללכת למקומו, לשיבולים הכפופות
0: ברוח. זה כבר מתוך האלבום האחרון של איתי לוי, 01, חדש. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. 39 דקות אחרי השעה 10.

0: כי הוא הציל אותי.
1: כאן ג' מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה. קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים, כבר 120 שנה.

0: עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
2: השף, דקל קמילה.
3: שמינית גמר בצבע.
4: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
5: זה בסיסי, מה עם תפסים?
3: נראה לך שלא נשים?
5: אין על מונדיאל 20 ו...
4: עכשיו בווינר, פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

רגע לפני שנחתום את השעה הזו, בואו נודה לאל גולן וארקדי דוכין, לא רק להם, גם לאיש אל לוי, זכרו לברכה. איתי לוי היה כאן עם שירו החדש, גם רוני דלומי ויוני רואה. תודה ללאה שבת, שלומי שבת, יוני בלוך, עידן חביב, אביב גפן, למתי גאון כספי, עדן חסון, אגם בוחבוט, מוש בן ארי. ולכם כמובן, תחזרו או יישארו. מיד אחרי חדשות השעה 11, שעה נוספת.

0: כאן ג' מיד חוזרים. קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל. ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: שמינית גמר בצבע!
7: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
6: זה בסיסי, מה הם תפסים? נראה לך שלא נשים?
7: אין על מונדיאל 20 ו...
6: יש!
7: עכשיו בווינר, פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
8: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
9: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-10 מפגש ענקיות, ספרד נגד פורטוגל. וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בלגיה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים, בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. השר מיקי זוהר אומר כי הממשלה מנסה למנוע משבר חוקתי וכי יש לציית להחלטות בגץ. בקואליציה מתכוונים להעלות היום

0: כאן, השעה 11. השר מיקי זוהר מהליכוד דוחה את הטענה שהממשלה החליטה שלא לציית לבגץ, ואומר כי הממשלה מנסה למנוע משבר חוקתי. בתוכניתנו קובנוביק אמר זוהר כי החלטת הממשלה מאתמול היא הצהרה לבגץ שההתנהלות הנוכחית אינה חוקית.
1: אני אוחז בעמדה שצריך לציית להחלטות בגץ, כך גם ראש הממשלה בנימין נתניהו. אנחנו על סיפו של משבר חוקתי, התנהלות נכון להיום של בית המשפט העליון שהיא סופר אקטיביסטית ומשנה סדרי עולם בניגוד לחוק. אנחנו מטריעים ואומרים בואו לא נגיע לשם.
2: לכן הוחלט בממשלה להוציא את ההצהרה הזאת דווקא על חוק מועצת הרשות, שהוא פחות נפיץ נקרא לזה מחוקים אחרים שבמחלוקת?
1: אני חושב שהכיוון שאתה מדבר עליו יש בו הרבה היגיון.
0: הקואליציה מתכוונת להעלות היום להצבעה בקריאה ראשונה את הצעת החוק שיזמה הממשלה להקים ועדת חקירה לאירועי 7 באוקטובר. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי את ההצעה הגיש חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד. מועצת אוקטובר הדורשת להקים ועדת חקירה ממלכתית אומרת כי קואליציית הטבח מתנערת מחלקה באשמה ומקדמת חוק שמטרתו שלא לגלות את האמת אלא לקבור אותה לצד האהובים שנרצחו. בטהרן משתתפים מיליונים בתהלוכת הלוויה של המנהיג העליון עלי חמינאי שחוסל בידי ישראל. המפקד הכללי של משמרות המהפכה, הגנרל אחמד וחידי, נמנה עם המשתתפים. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי בקהל נשמעות קריאות רוצים את ראשו של טראמפ. בתוך כך, ספינות יפניות ודרום קוריאניות שהיו תקועות במפרץ הפרסי במשך חודשים החלו לצאת ממצא הורמוז. כשבנו רם ברנדס מוסר כי בכלי השייט, 6 מחליות ענקיות הנושאות 12 מיליון חביות נפט גולמי, 2 מחליות כימיקלים ואוניית מחולות. מזכ"ל האום גוטרש מזהיר מפני ההתפתחות המהירה של הבינה המלאכותית וקורא לגבש בדחיפות כללים כדי לצמצם את הנזקים העתידיים שעלולים להיגרם לילדים. בוועידה העולמית הראשונה ברמת ממשל בנושא בינה מלאכותית בז'נבה, אמר גוטרש כי הטכנולוגיה מתפתחת בקצב מהיר מכדי שמישהו יצליח לעקוב אחריה. הבינה המלאכותית יכולה לעצב מחדש כלכלות, לשנות את עולם התעסוקה, להשפיע על בחירות ולהטות את מאזן הביטחון, אמר מזכ"ל האום. הוא הוסיף כי המוסדות הנוכחיים נבנו כדי לשלוט במכונות שממלאות פקודות והם אינם ערוכים למכונות שמקבלות החלטות בעצמן. סך ההנחות בתשלומי הארנונה הורחב השנה ביותר ממיליארד שקלים. מנכ״ל משרד הפנים ישראל אוזן דוחה את הטענה כי טבלת ההנחות החדשה פועלת בעיקר לטובת הציבור החרדי.
3: כשאני בא לשקול את השיקולים האלה, אני לא בודק איזה מגזר ייהנה ממנו. כשאני קיבלתי את הטבלה הקודמת ואמרו לי שאותה אני צריך לתקן, היה לי שתי אפשרויות. הייתה הטבה משמעותית למשפחות ברוכות ילדים. הייתה אפשרות אחת להוריד את הטבה הזאת ולאשר את כולם כלפי מטה. והייתה לי אפשרות אחרת להעלות את כולם כלפי מעלה, כדי לא לפגוע במשפחות ברוכות ילדים. אז כן, אני מגיע ממקום שבו החמלה למשפחות ברוכות ילדים היא פקטור משמעותי.
4: כאן תחזית. חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
5: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
4: עד הקצה, עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית, מחר ומחרתיים ירדו מידות החום בהדרגה, ביום חמישי התחממות קלה. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות.
11: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
12: זאת הדרך של
10: עכשיו, אהרון פררה.

שוב, בוקר טוב לכם, 11 ועוד 7 דקות ועוד 30 שניות. השעה השלישית במפגש בינינו יצא לדרכה, ואנחנו ממש בעקבותיה, עם הפתיח הזה המרגש, השיר הזה של רביץ, איזו מין ילדה, שכל אחת יכולה למצוא את עצמה בשיר הזה, וגם כל אחד. אנחנו גם בשעה הזו נתחבר על היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית, הם מסדרים לנו את הראש והלב לקראת יום חדש. ערך המילים, הלחנים, העיבודים, הנגנים, המוזיקה הישראלית.

אחד החזקים של ריקי. חפש בי. זה שיר שמחייב קרדיט. חפש בי בסוגריים פקח צעיר. המילים חנוך לוין, הלחן של לידה פוליקר.

אין דבר בעולם ששווה להיות מחור עבורו, אבל במקרה של שי צברי, פשוט מאמין לו. אתם יודעים שלצד שירים מוכרים ותיקים, אנחנו גם משמיעים שירים חדשים. היא לא מחורה, אבל היא שרה ונהנית. והיא אפילו עושה את זה דרך השיר החדש שלה, שחתומים עליו אבי יוחיון, אסי טל, אסף לוי צנעני, מרגלית צנעני.

יפה עיניים וגם מוכשר יגאל בשן. השיר זכה לרידו של בנות איואה באלבום מחווה ליגאל. 31 דקות אחרי 11 ג' ננסה להישאר באותו הגרוב.

חד ואמרני 78 פסטיבל הזמר והפזמון חיים חפר דובי זלצר חתומים על השיר הנפלא הזה שני שירים תודו שכבר בתיבה הראשונה והאקורד הפותח הם מרגשים הם מצליחים להחזיר הביתה תשאלו את הודעה שמחדשת את הביתה לחזור הפתיח קצת השדוז לא?

0: מיד חוזרים.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: שמינית גמר בצבע.
4: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
5: זה בסיסי, מה הם תפסים?
3: נראה לך שלא נשים?
5: אין על מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: נהייתי סופר סטאר
6: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90. בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
9: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
10: שווים אל המוזיקה את השיר מישל, הצוות שכתב את השיר מישל, שייצג אותנו את ישראל, באירוויזיון האחרון שב לשיתוף פעולה נוסף, והפעם עם יובל רפאל בשיר פאפה. ויובל אומרת שהשיר הזה הוא הלב שלה, הוא מדבר אותה, את מה שהיה, את מה שהיה יכול להיות, והיא גם אומרת שהיא יותר ויותר מאמינה בדבר הזה שנקרא גורל. אז המילים והלחן של דן הלב, יובל רפאל, צליל קליפי ונדב אהרוני. פאפה, חדש.
11: Papa, papa, papa, papa, papa, papa.

0: מיד חוזרים. עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: שמינית גמר בצבע!
5: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
6: זה בסיסים, מה עם תפסים?
4: נראה לך שלא נשים?
6: אין על מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
8: זה לא ממני.
9: אז ממי זה?
10: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
11: כל מוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
12: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים.
13: Like a boss.
12: בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
13: Like a boss.
12: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
14: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
15: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
16: רגע לפני שחותמים, מודה בשמכם לנועה קירל שהייתה כאן, יובל רפאל עם שירה חדש, כל והגעגוע לזוהר גוף, תודה להודיע, חדווה אמרה אני, יגאל בשן, מרגלית צנני, שי צברי, לירון אמרם, אסף פמדורסקי, ריקי גל וגם יהודית רביץ. מי שיחתום הוא נתן גושן, ואנחנו מיד אחרי חדשות השעה 12 נשמעים לשעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו. כאן פררה, אני מחכה לכם.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
3: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: הלילה במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-10 מפגש ענקיות, ספרד נגד פורטוגל. וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בלגיה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים, בכאן 11, כאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
2: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
4: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. השר מיקי זוהר אומר כי הממשלה מנסה למנוע משבר חוקתי וכי יש לציית להחלטות בגץ. הצעת החוק להרחיב את ההפרדה המגדרית באקדמיה צפויה לעלות היום להצבעה בכנסת בקריאה שנייה ושלישית. מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש מזהיר כי הבינה המלאכותית מתפתחת מהר מכדי שנוכל לעקוב אחריה. התחזית, מחר ומחרתיים ירדו מידות החום בהדרגה.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. השר מיקי זוהר מהליכוד דוחה את הטענה שהממשלה החליטה שלא לציית לבגץ, ואומר כי הממשלה מנסה למנוע משבר

0: נפיץ נקרא לזה מחוקים אחרים שבמחלוקת?
1: אני חושב שהכיוון שאתה מדבר עליו יש בו הרבה היגיון.
2: הצעת החוק להרחיב את ההפרדה המגדרית באקדמיה צפויה לעלות היום בכנסת לקריאה שנייה ושלישית. חברת הכנסת עדים עזוז מביחד אומרת כי החוק פוגע בסטודנטיות דתיות שלא מעוניינות ללמוד בתארים מתקדמים בנפרד מגברים.
3: אחת היסוד של האפשרות לבחור ובעצם לקחת טרמינולוגיות פמיניסטיות של שיח ליברלי לתוך חברה שהיא מאוד סגורה, יש איתה בעיה.
2: לעומתה, עורכת הדין צפנת נורדמן אומרת כי החוק מאפשר לכל סטודנטית דתייה בחירה חופשית.
4: זה טיעון אנטי-ליברלי, טיעון סטרנליסטי, טיעון באמת שקשה לאוזן הדמוקרטית-ליברלית לשמוע. האם יעלה על הדעת שמכיוון שיש אותר נשים שלא מעוניינות בהסדר הפרדה ושאולי לא יעמוד להן כוחן לבחור אחרת, אם יש הסדר כזה, אז נשלול אותו מכל השאר, מכל שאר אנשים שמעוניינות בו?
2: חוק יסוד לימוד תורה אושר בכנסת בקריאה ראשונה בשבוע שעבר. הלום הקרב נדב וירש, העומד בראש פורום עמותת יהלומי הקרב, פנה בתוכניתנו קובנוביק אל ראש הממשלה נתניהו.
5: איפה האחריות המוסרית? איפה ערך הלוחמים? איפה ההסתכלות על אותם אנשים שאתה שולח אותם בפקודה? אז איזה מנהיגות זאת? מה הוא משאיר לנו פה? חוץ מריבים ופילוג ושסע כל כך גדול. ערך עליון הוא קודם כל הלוחמים של צבא ההגנה לישראל, של מדינת ישראל. אנחנו, המדינה הזאת ספוגה בדם, בדם של לוחמים, בדם של משפחות שכולות, בדם של אחים שהחיים שלהם נהרסו.
2: מזכ"ל לאום גוטרש מזהיר מפני ההתפתחות המהירה של הבינה המלאכותית וקורא לגבש בדחיפות כללים כדי לצמצם את הנזקים העתידים שעלולים להיגרם לילדים. בוועידה העולמית הראשונה ברמת ממשל בנושא בינה מלאכותית בז'נבה אמר גוטרש כי הטכנולוגיה מתפתחת בקצב מהיר מכדי שמישהו יצליח לעקוב אחריה. הבינה המלאכותית יכולה לעצב מחדש כלכלות, לשנות את עולם התעסוקה, להשפיע על בחירות ולהטות את מאזן הביטחון, אמר מזכ"ל האום. הוא הוסיף כי המוסדות הנוכחיים נבנו כדי לשלוט במכונות שממלאות פקודות והם אינם ערוכים למכונות שמקבלות החלטות בעצמן.
6: כאן תחזית. הלילה, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ספרד או פורטוגל? ארצות הברית או בלגיה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית, מחר ומחרתיים ירדו מידות החום בהדרגה, ביום חמישי התחממות קלה. אורחי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
7: השעה בחסות
6: ביחד בשבילך מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
8: עכשיו אהרון פררה.

חלומות אחרים. מאיר בנאי פתח את השעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו. זה קורה 8 דקות אחרי חצי היום. כמה נעים שנשארתם. יפרידו בינינו, אבל עוד יותר יחברו היוצאות והמבצעים במוזיקה הישראלית שישמיעו מתוצרתם, ואני מאוד מקווה שתתחברו אל השירים שהתנגנו כאן. מכל דרך שהצטרפתם לתדר שלנו ושלכם, האזנה הישראלית לכם ממני פררה.

מלטף ומשקר. עברי לידר. זה החדש של עקיבא, אני שווה לשיר הזה, כבר שמעתי לכם, רוצה להיות טוב.

הם היו אומרים לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר

0: מיד חוזרים. קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: היי, כאן הרב זה עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
2: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
1: נהייתי סופר סטאר.
2: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: שמינית גמר בצבע.
7: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
8: זה בסיסים, מה עם כפסים?
6: נראה לך שלא נשים?
8: אין על מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה ל אתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אי אפשר לטעות. בועז שרעבי, אהבה לבנת כנף. לצד שירים מוכרים שמתנגנים כאן בגימל, אנחנו עם רוח גבית שלכם, משמיעים שירים חדשים. הזמרת והיוצרת היא לא חדשה, והיא חתומה על השיר הזה מילים ולחן, והיא מוציאה אלבום חדש, והוא נקרא אני ונינה. 11 שירים באלבום. מדובר בנינט, אם לא ניחשתם עד עכשיו. הביתה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: שמינית גמר בצבע!
2: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
3: זה בסיסי, מה עם כפסים?
1: נראה לך שלא נשים?
3: אין על מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: אוי, עוד פעם נפל המוצצי, הנה מתוקי שלי.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: מה זה מאמי? ממי היעלום?
9: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. מבטא לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
12: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

רגע לפני שאנחנו חותמים את המפגש בינינו, אנחנו נודה למבצעות, למבצעים שתרמו מקולם וכישונם בשעה שחלפה. תודה לדין דין נביב, גם לריטה ולינה טייפ שהייתה כאן עם השיר החדש שלה והמרגש הביתה. תודה לבוז שרבי, נורית גלרון, עידן עמדי, מירי מסיקה שחברה לאלמוג טבקה, לעקיבא גם הוא היה עם שיר חדש. תודה לעברי לידר, עידן רייכל, ברי סחרוף, יהודה פוליקר, הכל והגעגוע למאיר בנאי. ואתם מוזמנים כמובן להישאר, להמשיך להתארח בבית של המוזיקה הישראלית כאן בגימל, מיד אחריי צהריים של געגוע. אתם יודעים, קלאסיקות ישראליות. ואם תרצו, אנחנו נשמע מחר שוב, החל מהשעה 9 בבוקר, במפגש בינינו. ועד אז, לא יותר מבשורות טובות.

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק אמקור, אמקור, אמקור.
0: כפוף לתקנון.
2: שמינית גמר בצבע.
3: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
4: זה בסיסי, מה הם תפסים?
2: נראה לך שלא נשים?
4: אין על מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
6: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-10 מפגש ענקיות, ספרד נגד פורטוגל, וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בלגיה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים, בכאן 11, כאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. השר אלי כהן מהליכוד אומר כי בית המשפט אינו יכול לשנות את החוק כראות עיניו, השכם והערב. חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד קורא לערב את גורמי אכיפת החוק נגד השרים לוין וקרי. ממשלת חמאס בעזה התפטרה כדי לאפשר לוועדת הטכנוקרטים ליטול את המושכות ולנהל את הרצועה. התחזית, מחר ומחרתיים ירדו מידות החום בהדרגה.
9: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 1. המשבר בין הממשלה לבגץ סביב ההחלטה בעניין מועצת הרשות השנייה. השר אלי כהן מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הן הממשלה, הן בית המשפט, אינם מעל החוק.
10: האם אתה מסכים שאתה כפוף לחוק?
11: ברור, אין שאלה בכלל.
10: אז למה לא לכבד החלטות של בית משפט?
11: בית המשפט לא יכול, השכם וערב, לשנות את החוק, תראות עיניו. במקרה הזה, החוק הוא ברור. והנה אנחנו רואים שאומרים לא, נבטל את החוק. זה חייב לכם את הסמכות לבטל את החוק.
8: חבר הכנסת רם בן ברק אמר כי יש לערב את גורמי אכיפת החוק נגד שרי המשפטים והתקשורת.
12: צריך להגיש במיידי תלונה למשטרה על שני שרים בממשלת ישראל שיוצאים בפומבי נגד החלטות בית המשפט העליון. הם צריכים לעמוד לדין. יריב לוין.

0: לוחמת בכל מה שהליכוד ייצג, של מנחם בגין, של אנשים כמוני ואחרים. בגין דיבר על עליונות המשפט, שכולם נכבד את המשפט, בין אם אוהבים פסק הדין או לא, שהוא צריך להיות מעל הרוב בכנסת כדי להגן על האדם נגד ההסרה של הרוב. היום הכל יצפח.
1: השלושה אמרו את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. ממשלת חמאס בעזה התפטרה כדי לאפשר לוועדת הטכנוקרטים ליטול את המשכות ולנהל את הרצועה. בחמאס מציינים שכל עובדי משרדי הממשלה של חמאס ימשיכו בעבודתם תחת ניהולה של ועדת הטכנוקרטים. כך מוסר קשבנו, עומר שחר. בלבנון מדווחים כי כטב"ם ישראלי תקף רכב בעיירה נבטי אלפוקה שבדרום המדינה. קשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. משרד החינוך פרסם חוזר מנכ״ל המסדיר את הנחת התפילין בבתי הספר הממלכתיים. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי לפי הנוהל החדש, מנהלי בתי הספר יידרשו לאפשר לכל תלמיד המעוניין בכך להניח תפילין ולהתפלל. ייקבעו לכך כללים ברורים כדי למנוע חיכוכים. שר החינוך יואב קיש אומר כי המהלך נועד לשים סוף לחוסר הוודאות שליווה את המערכת במשך שנים. שורדי השבי סשה טופנוב וספיר כהן התחתנו אמש. אמו של סשה, ילנה, סיפרה לאסתי פרז כי בעת השהייה במנהרות בעזה, הילדה, אמיליה אלוני, שכלל לא הכירה את סשה, הכינה ציור של חתונתו העתידית עם ספיר.
2: אמיליה ציירה את החתונה של סשה וספיר. היא הכירה את ספיר שם במנהרות, ואני סיפרתי לה שהנה ספיר, היא בת זוג של הבן שלי, ולא ידענו מה עם סשה. לא ידענו אם הוא בחיים, לא בחיים, אם הוא בשבי, אם הוא... לא ידענו עליו כלום. והיא ציירה את הציור הזה, וזה נתן לי כל כך הרבה תקווה שזה יקרה, שהיה כל כך חשוב להוציא את זה. אמרו לנו אסור פתקים, ואני בכל זאת הכבאתי את זה, אמרתי, יהיה מה שיהיה, לא אכפת לי, הכבאתי את זה והוצאתי את זה.
3: כאן תחזית. חדש מבית כאן חדשות, עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
4: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
3: עד הקצה, עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. התחזית בחסות?
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: והתחזית מחר ומחרתיים ירדו מידות החום בהדרגה. ביום חמישי, התחממות קלה. אורחי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות.
8: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
10: צהריים של געגוע. עורך ערן ליטבין. מגישה שירה אלבוחר.

חברים, שלום שלום לכם, עכשיו באחת ועוד חמש דקות. כמעט שאתם נשארים איתנו. על כאן ג' בבית של המוזיקה הישראלית. כהרגלנו ראשון לרביעי בחצי היום אחת לשתיים, צהריים של געגוע, אנחנו בשעה של נוסטלגיה, אוסף של השירים הישנים מארכיון הזמר העברי. את נחתה, נשימה, מיתון, עידון ואיזון מענייני היום. את השעה שלנו היום נפתח בשיר שכתב והלחין עמיתי נאמן. השיר הזה נקרא סתיו בחלונות, שבדרך כלל בשירים

דחי ותוגה. בשיר הזה בעיקר חרטה על אהבה שחמקה לה. אז הנה שרה בדישי, סתיו בחלונות. האזנה מהנה לכולנו.

ירדנה רזי, כמו בהתחלה, זיכרונות ככה מימי התום, והיום בדיעבד זה נראה כמו חוף המבטחים אז. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, אנחנו אל הנשמות הטהורות.

כמה חיכו ליקיריהן. הלחן של נתן כהן, המילים של דודו ברק, שבעצם חולמות את תקופת מצוקתן של אלו שהמתינו לשובם של יקיריהם מן המלחמה. מדובר על מלחמת יום הכיפורים. צהריים של געגוע. כאן ג' אנחנו אל שיר הנושא מתוך הסרט אל תשאלי אם אני אוהב, 1979, סרטו של עמוס קולק.

0: כאן ג' מיד חוזרים. אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
4: זה לא ממני.
5: אז ממי זה?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו, צהריים של געגוע.

0: לך לעולם. דידי גוב ביחד עם אור כהן מתוך תוכנית הטלוויזיה לילה גוב, ובמקור לואי ארמסטרונג בקולו המחוספס. התרגום לשפתנו של מאור כהן ביחד עם אלי מוהר. ואתם יודעים מה? בואו נשאר ככה עם הקול הנמוך, עם הריינג' הנמוך הזה. נמשיך עם יגאל בשן, השעות הקטנות של הלילה. זה מתוך אלבום הקאברים שלו, פגישה לאין קץ. כמה רומנטיקה.
1: השעות הקטנות של הלילה,

שוב את ילדה מחסה ויוצאות הפריגטות לשם.

צ'רצ'יל הגדול, יצחק קלפטר, דרך צליל מכוון, אימצה יציבות, שוויון ובעיקר אהבה. כאן ג' צהריים של געגוע, ואנחנו אל השיר של הרולינג סטונס, שכתבו מיק ג'אגר וקית ריצ'רדס. השיר במקורו איכשהו מתאר חוויה קשה, אם כי התרגום לשפתנו על ידי אריק איינשטיין. מילים נכתבו בסימן של הרבה אופטימיות, וזה טוב.

0: מיד חוזרים.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: קול מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: היי אבא.
7: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: נהייתי סופרסטאר
10: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים. בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
12: זוגלובק בשר עולמי.
11: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
12: זוגלובק.
13: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו, צהריים של געגוע.

ארץ של העם ולעולם, השיר של שייקה פייקוב. וכאן חברים, אנחנו חותמים עוד תוכנית בסדרה צהריים של געגוע. תודה רבה לכם על ההזנה, ותודות לרן ליטווין שערך יופי של שירים. אנחנו ניפרד עם שלמה ארצי והשיר על ארץ סיני, לא לפני שנזמין אתכם להמשיך לבלות איתנו כאן בבית של המוזיקה הישראלית. מיד אחריי נוי בן חיים עם אגן הים התיכון, ואנחנו נשתמע מחר בין אחת לשתיים עם עוד הרבה קלאסיקות ישראליות. אני שירה אלבוחר נאורי, יום שקט ובטוח לכולנו ובשורות טובות.

0: השעה בחסות
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
4: מחסני השוק,
3: בבבדוק.
5: כאן ג' מיד חוזרים.
6: ג'

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויל, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית כל מוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
4: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: הלילה במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-10 מפגש ענקיות, ספרד נגד פורטוגל, וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בלגיה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים, בכאן 11, כאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
7: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
9: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר אלי כהן מהליכוד אומר כי בית המשפט אינו יכול שוב ושוב לשנות את החוק כראות עיניו. חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד קורא לערב את גורמי אכיפת החוק נגד השרים לוין וקרי. בישראל דוחים את הודעת חמאס על היפטרות הממשלה ברצועה ומכנים אותה ספין חסר משמעות. התחזית, ירידה במידות החום.
11: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. המשבר בין הממשלה לבגץ סביב ההחלטה בעניין מועצת הרשות השנייה. השר אלי כהן מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הן הממשלה הן בית המשפט אינם מעל החוק.
12: האם אתה מסכים שאתה כפוף לחוק?
13: ברור, אין שאלה בכלל.
12: אז למה לא לכבד החלטות של בית משפט?
13: בית המשפט לא יכול השכם וערב לשנות את החוק כראות עיניו. במקרה הזה החוק הוא ברור, והנה אנחנו רואים שאומרים לא, נבטל את החוק. סליחה, אין לכם את הסמכות לבטל את החוק.
10: חבר הכנסת רם בן ברק אמר כי יש לערב את גורמי אכיפת החוק נגד שרי המשפטים והתקשורת.
14: צריך להגיש במיידי תלונה למשטרה על שני שרים בממשלת ישראל שיוצאים בפומבי נגד החלטות בית המשפט העליון. הם צריכים לעמוד לדין. יריב לוין ושלמה קרעי, נחצה כאן קו אדום. אנחנו נמצאים במשבר חוקתי על אמת, ובעצם אנחנו נמצאים בסוג של אנרכיה.
10: השר כהן וחבר הכנסת בן ברק אמרו את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. הצעת החוק להרחיב את ההפרדה המגדרית באקדמיה צפויה לעלות היום בכנסת לקריאה שנייה ושלישית. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אומרת

0: שיוכרז כמי שמפר את ההסכם, ולכן הוא מנסה למשוך זמן באמצעות מהלכים דמיוניים שבהם כל בעלי התפקידים נשארים בפועל על כיסאותיהם. בלבנון מדווחים כי שלושה בני אדם נהרגו בעת שכתב"ם ישראלי תקף רכב בעיירה נבטי אלפוקה שבדרום המדינה. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי דווח שבהרוגים מנהלת בית ספר. בתוך כך, ההנהגה בלבנון מנסה להרגיע את הרוחות מול איראן. גורם פוליטי בבירות אמר לכתבנו רוי קייס כי שליחתו של שר ההגנה הלבנוני להלוויית האייתולה חמינאי אינה מסמנת שינוי מדיניות, אלא ניסיון למנוע עימות חזיתי עם טהרן. להערכת הגורם בבירות גם מקווים שהצעד הסמלי ימנע מאיראן לחבל בהסכם המסגרת שנחתם עם ישראל, הסכם שחיזבאללה מתנגד לו בחריפות. הגורם הלבנוני הזכיר כי גם סעודיה שלחה נציגים להלוויה מאותם שיקולים בדיוק.
1: כאן תחזית.
2: הלילה, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ספרד או פורטוגל? ארצות הברית או בלגיה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית מחר ומחרתיים ירדו מידות החום בהדרגה, ויום חמישי התחממות קלה. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
5: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.
6: אגן הים התיכון, שלום לכם, צהריים טובים. 2:05 כמעט. אנחנו פותחים את יום שני. מקווה שהשבוע הזה כבר נכנסתם אליו ותנעתם אותו. אם לא, בשעתיים הקרובות אנחנו ננסה לעזור גם לזה. מלא מוזיקה חדשה, מלא קלאסיקות, מלא נוסטלגיות יהיו איתנו כאן בשעתיים הקרובות. אני נוי בן חיים, ואנחנו פותחים היום עם אבי סינואני. אישה בונה, אישה הורסת. באהבה גדולה לכל הנשים שבקהל, גן הים התיכון.

0: קראתי. רואי אדה. ציון ברוך, מטורפת. גרסת הרימיקס כמובן, נגן היום התיכון.
1: בוא נלך.
0: 17 דקות אחרי 2, אנחנו יוצאים לדקה וחצי הודעות וחוזרים עם בר צברי, עושה אישי לוי.
2: איכו דיפוטה.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה. כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
8: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: עכשיו בישראל. ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור.
10: עדיף.
9: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
13: ברגע ישמע הגונג, 4:20.
14: זה מה שאמרתי לכם. ככה לא בונים חומה! ככה לא בונים חומה!
15: Jewish people suffered enough.
16: במאמץ נועד, הצליח צבא הגנה לישראל לשחרר את נושאי מטוס אירפרן.
17: נומו בו, נומו בלאדשט.
18: תצלו ל-4-1-4-1-5-5.
19: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.
0: אגן הים התיכון, כיף שחזרתם אלינו. אנחנו עוברים מכאן כמו שהבטחתי אל בר צברי, שהיה חבר מאוד קרוב של אישי לוי. הם שיתפו פעולה באלבום השני של בר, בשיר שנקרא אקורד שבור, סליחה, זה האלבום השלישי של בר צברי, והם גם ביצעו יחד על הבמה, הם עשו, התארחו אחד אצל השני במופעים. את השיר הבא הם כבר ביצעו יחד באחד המופעים של בר, ואחרי שהוא עזב אותנו הוא ביצע אותו לזכרו כאן אצלנו בג' אצל מאיה וקוטי.

0: עדן חסון, אגם בוכבוט ואופק הדנק, איך שהיא רוקדת, אגן הים התיכון, נהנים, איך אתם? אנחנו נצא עכשיו לדקה של הודעות, ונחזור עם אייל גולן.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: שלום מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
8: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון. עם נוי בן חיים.

0: אייל גולן, מיליון הדולר. הגן הים התיכון, רבע שעה לפני שלוש. יש לי שאלה, תגידו, אתם מגיעים להיכל מנורה של מור? חיכינו הרבה מאוד זמן שהדבר הזה יקרה. הקהל שלה, אני רוצה להגיד, פימפם לה, מנורה, מנורה, מנורה, מנורה, והיו הרבה תקופות שזה לא היה נראה אפשרי. ברוך השם זה קורה. ב-13 באוגוסט, מרגיש לי שאני יודע את מי תארח.
1: כל השבוע רק חיכיתי שתבוא עלינו.
0: אבל אולי אני הולך צפוי מדי.

גיל ירגוב, מי המציא את המילה באווירת המונדיאל ושירי האוהדים, כל כך הרבה שירים שהלחן שלו הוא בכלל שיר אוהדים. כן, אחלה מונדיאל, עוד רגע זה נגמר. הגן היום התיכון, 8 דקות לפני השעה 3, אנחנו כמעט נפרדים, אבל יש לנו עוד שעה שלמה ביחד מהצד השני של 3, אז נשמע בינתיים את איתי לוי, ואז קצת חלשות ונחזור אליכם, אתם יודעים איך זה עובד. זה 08, תוך האלבום החדש, איתי לוי.

0: השעה בחסות.
1: חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
3: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף

0: לתנאי המבצע.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
6: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני האסקטים. הלילה במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-10, מפגש ענקיות, ספרד נגד פורטוגל. וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בלגיה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים, בכאן 11, כאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בישראל דוחים את הודעת חמאס על התפטרות הממשלה ברצועה ומכנים אותה ספין חסר משמעות. נתניהו קורא לממשל טראמפ שלא לספק מטוסי F-35 לטורקיה. הנוסח המעודכן של הצעת החוק למניעת מעצר משתמטים מגיוס מאפשר גם לישיבות שחמישית מתלמידיהם אינם נוכחים בהן להישאר ברשימת הישיבות הזוכות לחסינות. התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות.
9: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. בישראל דוחים את הודעת חמאס על התפטרות הממשלה ברצועה ומכנים אותה ספין חסר משמעות. בכיר ישראלי אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי חמאס חושש שיוכרז כמי שמפר את ההסכם, ולכן הוא מנסה למשוך זמן באמצעות מהלכים דמיוניים שבהם כל בעלי התפקידים נשארים בפועל על כיסאותיהם. בתוך כך, ראש הוועדה לניהול רצועת עזה, אלי שעת, אומר כי ועדת הטכנוקרטים מוכנה לקבל עליה אחריות לרצועת עזה. עם זה הוא הבהיר כי הצלחת המהלך תלויה בכך שיהיו ברצועה רק שלטון אחד, חוק אחד וסמכות אחת להחזיק נשק. כך מוסרים קשבינו שמעון מיג'אן ועומר שחר. ראש הממשלה נתניהו מביע התנגדות פומבית להספקת מטוסי F-35 לטורקיה. בריאיון לערוץ פוקס ניוז אמר נתניהו כי טורקיה תמכה בחמאס ולא נקפה אצבע מול איראן. הוא הזהיר כי מהלך כזה יפר את מאזן הכוחות הרגיש במזרח התיכון המבוסס על עליונותה האווירית של ישראל. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. כתבתנו גילי כהן מציינת כי הדברים נאמרים על רקע ביקורו הצפוי של הנשיא טראמפ בטורקיה. הוא ישתתף בפסגת נאטו ויפגש עם הנשיא ארדואן. הנוסח המעודכן של החוק להפסקת מעצרי עריקים חרדים קובע כי אם ישיבה אינה עומדת בביקורות וחמישית מתלמידיה אינם נוכחים בה, היא תוסר מרשימת הישיבות הפטורות. ואולם, התלמידים יוכלו להירשם לישיבה אחרת ולא ישתנה מעמדם כמי שפטורים מהליכים פליליים בשל השתמטות. כך מוסר כתבנו דניאל גרובייס. ועדת החינוך של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הרחבת החוק המאפשר הפרדה מגדרית גם בלימודים לתארים מתקדמים. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אומרת כי הממשלה משנה את יסודות המדינה.

0: הכנסת גלית דיסטל אטבריאן מהליכוד אישרה בצהריים להביא את חוק התקשורת לקריאה שנייה ושלישית במליאה.
1: שהחיינו והגיענו
2: ושאר החרפה, ושאר
3: החרפה.
0: לאחר האישור הודיעו חברי האופוזיציה בוועדה כי מאבקם נגד חוק התקשורת עובר למליאה וכי במידת הצורך יפנו לזירה המשפטית. בהודעה משותפת שפרסמו הם מאשימים את שר התקשורת שלמה קרי בהתנהלות פסולה ובפגיעה בחופש העיתונות. חברי האופוזיציה ציינו כי הגשת יותר מ-6,000 הסתייגויות מצידם הובילה לפיצול של 60% מנוסח החוק. בבקה אל רבייה פגע רכב פרטי בילד כבן 7 שרכב על אופניים חשמליים. הוא נפצע פצעים אנושים ופונה לבית החולים מילל יפה בחדרה. נסיבות התאונה נחקרות. בנגב נפל צעיר כבן 18 מגובה של כ-6 מטרים. הוא נחבל בראשו ופונה במצב קשה לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
4: כאן תחזית. חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
5: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
4: עד הקצה, עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. התחזית בחסות?
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית מחר וביום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות, ביום חמישי התחממות קלה. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות?
10: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
11: זאת הדרך של
12: גן הים התיכון, עם נוי בן חיים.
13: טוב חבר'ה, אנחנו נתחיל לעשות את השיר הראשון. כן כן, עם ההתחלה, כמו שאמרנו. בספירה שלי, אתם מוכנים? בסדר? וואה!

משה פרץ, ערוץ הדלת. אגן היום התיכון, שוב שלום לכם, 8 דקות אחרי השעה 3. שעה שנייה שלנו יחד להיום, אני נוי בן חיים. והנה קובי ממן, שהלוואי ויפרוץ כבר בענק, חוף בגבעתיים. חדש ומעולה. אגן היום התיכון, מכאן ועד 4.

0: עומר אדם, ריו דה ז'נרו, הגן הים התיכון, 3:20 עכשיו. דקה וחצי הודעות ואנחנו חוזרים עם זוהר השירוב. מכירים את השם? מכירים את השם.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: נהייתי סופר סטאר.
2: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24 שקלים ו-90. בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית. ג', אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

זוהר אשירוב ושחר אדמוני, הבלגן הזה. הגן הים התיכון, 25 דקות אחרי 3, אנחנו עוברים אל עדן חסון, שכתב את השיר הבא, ככל הנראה על אקסיט מפורסמת, זמרת אחרת שלו, ככה זה משתמע מהמילים, זה נקרא הלוואי שטוב לך, חדש.

0: דודו אהרון, דובדבן. הגן הים התיכון, 20 דקות לפני 4, אנחנו לקראת סיום, אבל יש לנו עוד רצף שירים משובח מיד אחרי כמה דקות של הודעות, פחות מכמה דקות, דקה וחצי הודעות.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
3: זה לא ממני.
4: אז ממי זה?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קנייה תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
6: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.

0: עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: זוגלובק! גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל

כמו שדעת, גבר משתגע. אגן היום התיכון, 7 דקות לפני השעה 4. זה הסוף של הזמן המשותף שלנו להיום. אני נועה בן חיים, ואנחנו נשתמע כאן גם מחר בשעה 2 עד החדשות. עדן בן זקן, יאללה ביי.

0: אתה רוצה למות שמסתכלים עליי, אנחנו לא בשלונים.
1: השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק,
2: בבבדוק.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
4: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: מובחרת, דגמי קיה. בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: הלילה במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-10 מפגש ענקיות, ספרד נגד פורטוגל. וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בלגיה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים, בכאן 11, כאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו קורא לממשל טראמפ שלא לספק מטוסי F-35 לטורקיה. הנוסח המעודכן של הצעת החוק למניעת מעצר משתמטים מאפשר גם לישיבות שחמישית מתלמידיהם אינם נוכחים בהן לזכות בחסינות. לפיד אומר כי נתניהו רוצה לנסוע לארצות הברית כדי שלא להשתתף בהצבעות על הצעות החוק השנויות במחלוקת. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
5: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. ראש הממשלה נתניהו מביע התנגדות פומבית להספקת מטוסי F-35 לטורקיה. בריאיון לערוץ פוקס ניוז אמר נתניהו כי טורקיה תומכת בחמאס ונשלטת בידי אדם שקרא בגלוי להשמדת ישראל.
6: I don't think they should be given F-35s or the engines for their fighter jets because that'll upset the power balance in the Middle East which is ultimately guaranteed by Israeli air superiority. You know, they didn't lift a finger to help you in Iran. We did.
4: אני לא חושב שהטורקים צריכים לקבל מטוסי F-35 או מנועים למטוסי קרב, משום שהדבר יפר את מאזן הכוחות במזרח התיכון, הנשמר בזכות העליונות האווירית של ישראל, דברי נתניהו. הוא הוסיף כי בניגוד לישראל שלחמה לצד ארצות הברית, טורקיה לא נקפה אצבע לסייע במערכה מול איראן. כתבתנו גילי כהן מציינת כי הדברים נאמרים על רקע ביקורו הצפוי של הנשיא טראמפ בטורקיה. הוא ישתתף בפסגת נאטו ויפגש עם הנשיא ארדואן. השניים צפויים לדון, בין השאר, באספקת המטוסים המתקדמים לאנקרה. ועדת החוץ והביטחון הפיצה את נוסח החוק להקפאת מעצרים של משתמטים מגיוס לקראת ההצבעה עליו בקריאה שנייה ושלישית. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי על פי הצעת החוק צעירים חרדים יקבלו פטור זמני ממעצרים ויוקם מנגנון פיקוח כדי לוודא שהם אכן לומדים בישיבות. אם יתברר שחמישית מן התלמידים הרשומים אינם לומדים בפועל, הרשימה תוסר מרשימת הישיבות הזוכות לחסינות, ואולם התלמידים יוכלו להירשם לישיבה אחרת וכך להימנע ממעצר. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי החלטת הממשלה אתמול שלא לציית לבגץ היא חלק מתוכנית סדורה. היא רוצה להגיע לבחירות בלי בית משפט כדי לגנוב אותן. על נסיעתו הצפויה של נתניהו לארצות הברית אמר לפיד כי היא קשורה למרתון ההצבעות בכנסת.
7: נתניהו לא רוצה לנסוע לארצות הברית. נתניהו לא רוצה להיות פה בשבוע האחרון של הכנסת, ובזמן שהממשלה שלו והקואליציה שלו מעבירים סדרה של חוקים איומים שפוגעים בעיקר או לא רק בקהל שלו, שיפגעו בכסף שלהם, בכלכלה שלהם, בערכים שלהם, בילדים שלהם שהושתתי בצבא. הוא לא רוצה לשבת פה ולהצביע על השתמטות וסחטנות בזמן שהילדים של הבוחרים שלו נהרגים בקרב. הוא רוצה לתקוע את כל הקואליציה שלו עם כל החוקים הנוראים האלה ולהיעדר באלגנטיות או לא כל כך באלגנטיות.
4: מדברי לפיד בישיבת סיעתו הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן.

0: בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז והיא כעת 3.5%. הוועדה המוניטרית של הבנק המרכזי קיבלה את ההחלטה על רקע התייצבות האינפלציה ברמה של 1.9% בתוך טווח היעד שקבע הבנק. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי גורמים במשק ובראשם היצואנים לחצו על בנק ישראל להוריד את הריבית ביותר מרבע אחוז.
1: כאן תחזית. הלילה, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ספרד או פורטוגל? ארצות הברית או בלגיה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית. התחזית בחסות?
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בבוקר ייתכן טפטוף, ביום רביעי עוד התקררות קלה. מידות החום המרביות מחר בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 32 ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
6: עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'.

רוני דלומי, קצת אחרת, 8 דקות אחרי 4, אהלן, שלום, אחר הצהריים טובים, לכם ולכן, כאן גימל. יום שני בשבוע, זהו, צלחתם את יום ראשון, ויתרה מכך, צלחתם את יום ראשון בחופש הגדול. אז אם אתם ככה הורים לאחים לדודים לכל הכבוד, חזק ואמץ, אתם בדרך הנכונה, או מדריכי קייטנה, כל הכבוד גם לכם. אתם בכלל לא, זה גיבורי השעה. אנחנו עם יופי של מוזיקה, לשלוש השעות הקרובות, יוסף כאן העורך אותה, אני המלי חביב פרגון. עכשיו דני סנדרסון, חתונה.

גלי אתרי, יש לך שמש. כאן גימל, אנחנו ממשיכים לחדש ליובל דיין מהשירים הבאמת, בוא נגיד שהיא נותנת לנו להיכנס לנבחי הנפש שלה, וגם מטילה ספק, וגם בדיונים מולה לבין עצמה. בוא נגיד, זה מה שיש לומר, אבל כל פעם אני מחבש את זה בקסמיה של יובל דיין מחדש, ולזה קוראים לא להרגיש כלל.

0: לא לפחד כלל.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנאה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
3: כאן ג' טוב שאתם איתנו. אם אתם גם על הכבישים, אז זה הזמן להסתכל מה הולך שם. כביש 1 עמוס ממחלף שער הגיא עד שורש, ממוצא עד הראל, גשר השלום עד מחלף נתניה כבר ב-2, 4-7 עד גבעת שמואל מהכניסה לבן יהודה מזרח עד צומת הדסים, הכניסה לאזור תעשייה נאמן עד צומת עין המפרץ, כל זה ב-4 ירקון עד קסם, ב-5-38 מצומת הילה עד הכניסה לתל הזקה, 41 צומת נמל אשדוד עד הכניסה לניר גלים, 77 צפון, זרזיר, אישי עד זרזיר האמת, ו-471 אונו עד בר אילן. סבלנות, אורך רוח, אני מקווה שככה השמש הזאת לא מעיקה לכם יותר מדי על הכביש. אנחנו איתכם המוזיקה להפוך את המועקה הזאת קצת יותר כלילה. הפסקה, אנחנו שווים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנאה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
4: כאן ג' מיד חוזרים.
5: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
6: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
7: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: 90 שנה לשידור הציבורי.
12: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
11: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.
13: בית הסטאר! ביגלר! עשה את זה!
11: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
14: אלי אוחנה! ישראל.
11: ברגעים שבהם הכל נשבר. ברגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
15: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
11: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח.
16: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בונים חומה.
11: וכמובן בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות.
17: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

הביתה. אל תפחד. כאן גימל. 36 דקות אחרי 4. עכשיו אנחנו ממשיכים לחדש. לאליעד, ככה על אהבה בוגרת, ביום יום, באהבה, בסבלנות של אהבה, של זוגיות מתקדמת, לא בכל הבלגן ובלחץ, אלא דווקא במורכבויות של אחר כך להישאר קרובים, גם שהחיים משתנים, גם שכל אחד לוקח את הכיוון שלו. קוראים לזה כל פעם מחדש. אליעד, חדש?

0: מירב, סימן טוב, אם תבוא. סאונד כזה של תחילת 2000 ישראלי, חצי רוק, חצי כזה פופ רגוע, כזה, באמת, פשוט סאונד שזרוק לך ל-2003, אין מה להגיד. זה מתוך אלבום הבכורה שלה. מאמינה במלאכים. אנחנו בכאן ג' רבע שעה לפני 5, הפסקה קצרה ושווים עד לסוף השעה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידה.
2: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
9: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
10: עדיף, עדיף, עדיף.
9: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חוזר, כאן ג' עכשיו אנחנו מסיימים לפחות את השעה הראשונה בכאן ג' מהצד השני של חמש אנחנו עם שעתיים נוספות מלאות במוזיקה ישראלית מצוינת אנחנו נחתום לבינתיים עם שיר האהבה האולטימטיבי לזוגות נשואים בתקופה הזאת בעיניי וכל גבר נשוי לאישה צריך לשיר לה את השיר הזה אין מה להגיד בר צברי פיתח פה את, את הז'אנר לכיוון חדש לגמרי קוראים לזה ככה באמת רק להגיד לה אני צודקת כאילו היא צודקת שזאת אני
1: אני אוהב את אשתי ככה באמת בלי מניירות בלי שקרים בלי לחרטט

0: מיד חוזרים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
3: היי, כאן הרב זיעב דרמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
4: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24.90 שקלים.
3: נהייתי סופר סטאר.
4: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
10: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-10 מפגש ענקיות, ספרד נגד פורטוגל. וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בלגיה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים, בכאן 11, כאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, סוכל עוד ניסיון של ישראלים להסתנן לסוריה. בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז. שר האוצר סמוטריץ' מאשים את הדרג המקצועי במשרדו בחובבנות, משום שהזהיר מן ההשלכות הצפויות של חוק יסוד לימוד תורה. בליכוד מסתמנת הסכמה על מספר השריונים ברשימת המפלגה שיקבל נתניהו, ככל הנראה 9. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
13: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. צהל עצר 6 ישראלים פעילי תנועת חלוצי הבשן שניסו לחדור לסוריה מאזור החרמון. כך נודע לכתבנו איתי בלומנטל. מצהל נמסר כי 6 פעלו בניגוד לחוק והפריעו לכוחות הביטחון בהגנה על יישובי רמת הגולן. הם נמסרו לידי המשטרה. כתבנו מציין כי אתמול עקבו כוחות צהל כ-70 מפעילי התנועה קוראת להקמת התנחלות בסוריה, זמן קצר לפני שחצו את הגבול. אך איש מהם לא נעצר או הובא לבית המשפט. בצהל מציינים כי חברי התנועה פועלים בגיבוי של חברים בכירים בקואליציה ושל עמותת נחלה. סוכנות הידיעות הלבנונית מדווחת על תקיפת כתב"ם ישראלי בכפר ברעשית שבדרום לבנון. כשבנו עומר שחר מוסר כי דווח גם על ירי תותחים אל האזור. בצפון רצועת עזה תקף צהל שלשום 5 מחבלים שניסו לשקם תשתית טרור תת-קרקעית ממערב לקו הצהוב. דובר צהל מסר כי בתקיפה חוסל מחבל נוח'בה מחמאס. זהו פגיעות במחבלים נוספים. על רקע התייצבות האינפלציה, החליט בנק ישראל להוריד את הריבית ברבע אחוז ל3.5%. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי גורמים במשק ובראשם היצואנים לחצו על הבנק המרכזי להוריד את הריבית ביותר מרבע אחוז. שר האוצר סמוטריץ' מותח ביקורת חריפה על הדרג המקצועי במשרדו בעקבות פרסום חוות הדעת העוסקת בהשלכות הכלכליות של חוק יסוד לימוד תורה. לדבריו, חוות הדעת נכתבה מאחורי גבו.
0: מעולם לא הייתי נותן למשרד האוצר להוציא עמדה חובבנית, לא מקצועית וחסרת בסיס כזאת. אני אוהב להוציא עמדות מקצועיות, זה לא משנה אם אני אוהב את מה שכתוב בהם או לא, אבל שהן מקצועיות, הן מבוססות, יש בהן אחיזה. לכתוב שטויות, לשים את זה על דף לוגו של לשכה משפטית, לכתוב למטה כעורך דין ולחשוב שזה הפך את זה לחוות דעת משפטית, בושה וחרפה.
12: השר סמוטריץ' אמר את הדברים בישיבת סיעתו בתשובה לשאלת כתבתנו תקלה אהרון שפרן. בחוות הדעת שפרסם אתמול הדרג המקצועי באוצר נאמר כי חוק יסוד לימוד תורה יחייב העלאת מיסים בשיעור של 16%. הערכות לבחירות, ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש מרכז הליכוד השר חיים כץ קרובים לסיכום בסוגיית השריונים ברשימת המפלגה לכנסת. כתבנו שחר גליק מוסר כי נתניהו צפוי לקבל 9 שריונים ב30 המקומות הראשונים. בבניין מגורים בבית שמש נמצאה תינוקת כבת חודשיים בלא הכרה. צוות של מגן דוד אדום טיפל בתינוקת ופינה אותה במצב אנוש בבית החולים שערי צדק בירושלים.
11: כאן תחזית.
10: חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
14: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
10: עד הקצה, עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
12: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בבוקר ייתכן טפטוף, ביום רביעי עוד התקררות

0: בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
3: עכשיו, עמלי חביב פרגון. כאן ג'

מחר ועכשיו 8 דקות אחרי 5, כאן ג' שעה שנייה משותפת לאחר צהריים של יום שני הזה. אני מקווה שאתם בטוב, שככה אתם מדרכים בבתים, שעות האחרונות של העבודה עם הילדים, בעניינים, חופש גדול, אולי הם משלימים שעות שינה אחרי הלילה הסוער שהיה במונדיאל. אני לא הייתי לכך שולטת בזה, אבל אני כן יודעת בוודאות שהיה חתיכת בלגן אתמול עם, עם ברזיל ונורווגיה, וזה דברים שאפילו אפילו אני, ככה בחוסר הידע שלי בכדורגל, מעורבת בעניינים האלה. אז מקווה שהשלמתם את השעות שינה אחר כך, והתאפסתם ואתם בטוב, ואנחנו ככה נמשיך את הטוב הזה עם יופי של מוזיקה, יוסף כהנא, עורך אותה. אני עמלי חביב פרגון.

המחזמר, אל תקרא לי שחור, שנות ה-70, יום יבוא, כאן ג' אנחנו ממשיכים לנס וסטילה, ממש כאילו אני יכולה לשמוע את השיר הזה עוד 3,000 פעם והוא לא ימאס לי, אני אומרת את זה בזהירות, כי אז תמיד אני עושה את הטעות ואז באמת שומעת את זה מיליון פעמים. חוזרים ובגדול מוכיחים שהם ממש כאן כדי להישאר ולא נעלמו, רק עבדו על דברים, חוזרים במלוא הכוח ובמלוא המרץ, וגם הכי נס וסטילה, הכי תביעת האצבע שלהם, הכי הווייב שלהם, בלי לשים פילטרים על כללות ובלי לשים פילטרים בכלל על אטיטיוד, וזה בנגר, מה נגיד? חדש, מי כמוני.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם משתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב. יותר

0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
2: כאן ג' טוב שאתם איתנו. אם אתם גם על הכבישים, אז נגיד לכם שבגדול כביש 1, מחלף שער הגעת שורש, גם מוצא עד הראל, 2, חוף השרון לגשר השלום, 4, 7, עד גבעת שמואל, גם מהכניסה לאזור תעשייה נאמן, לצומת עין המפרץ, חולון מזרח עד ראשון לציון, כל זה ב-4, חוץ מזה, 4, 7, 1, מחלף אונו עד בר אילן. אני אגיד בזהירות שזה העומסים המשמעותיים הגדולים, מאמינה שגם הקטנים מרגישים מעיקים ומציקים לא פחות, אז אנחנו איתכם עם המוזיקה, ובתקווה גדולה, ככה להפיג קצת את העומס הרגשי, הגשיב העומס בכבישים, לא יודעת אם נצליח את העומס בכבישים, אבל לפחות את השני. הפסקה, אנחנו חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: האפקט של עומדה. עומדה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עומדה אפקט.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק אמקור, אמקור, אמקור.
0: כפוף לתקנון.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג'

נטע שמיר, זכרה לברכה על המוזיקה טובה, הלכה לעולמה לפני שלושה שבועות, זה כמעט בלתי נתפס. אבל השאירה לנו כל כך הרבה נכסי תרבות ישראליים, מוזיקליים, תרבותיים בכלל, וזה באמת מטרה גדולה. אז טר שמיר, הרכבת כבר עברה בתחנה, כאן ג' אנחנו ממשיכים עם רן דנקר, זה מתוך פרויקט חדש של אסי עזר, להעלאת המודעות, לחרדות, לדיכאון, בבני נוער ולא רק. איזשהו שיח שמאוד מאוד חשוב לעשות אותו בעיניי, באוזניי, בטח במסגרת מוזיקלית ותרבותית, כזו שבאמת מורידה את כל המסכות ונותנת ביטוי הכי טוב ואישי ואינטימי בצורה הכי נעימה ונגישה. חבר כאן אסי לאבי אוחיון, הם כתבו לרן דנקר בהפקה של מתן דרור. את לא הצלחתי לרקוד.

חרפל, הדיכאון נצמד לי לרגליים. אחר כך אני מול המראה, רואה את הפגמים שלי, את הפחדים שלי, את הלילות שלי, שהייתי לבד.

רחוק, מחבקת אותי חזק עם הרגליים. לוקח לי שעות לחזור, למצוא את החיוך שלך, את הלב שלך, את האור שלך, שהדלקת שהייתי לבד. היום כבר לא הולכים לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו. לצאת לקרוא את העיר, להיות מוצף אהבה, לעוף על הרחבה, להנהל בשירותים כמו איזה שני מקום.

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה ועל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי. הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה. תמיד.

0: מיד חוזרים.
1: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
2: זה לא ממני.
3: אז ממי זה?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
10: זוגלובק. הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
12: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

עידו מלכה מצוין עם פסיכופת סוגר איתנו, שעה שנייה משותפת בכאן גימל. מהצד השני של שש, שעה האחרונה, מוזיקה מעולה, זמן טוב בפקקים, נחת קצת מכל הילדים והעניינים שחזרו כבר מהקייטנות, וקשה, קשה, חופש גדול, קשה. מפסיכופת אנחנו נשאר באותו וייב, קצת משוגעת. שר איתך דעת, תיקח אותנו עד החדשות. תודה.

0: נבחרת דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
5: עדיף.
4: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידאה.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר סכיני גילוח אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
9: הלילה במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-10 מפגש ענקיות, ספרד נגד פורטוגל, וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בלגיה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים, בכאן 11, כאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
10: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
9: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
11: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ שב ומזהיר את איראן, אם לא יהיה הסכם נסיים את העבודה. בנט אומר כי אם הממשלה קוראת שלא לציית לבית המשפט, זו מתכונת לפירוק המדינה. בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז, שר האוצר סמוטריץ' אומר כי אין בכך די. בבית שמש נחנקה למוות תינוקת. התחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות.
13: החדשות ברשת
12: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 6. צהל תקף לפני זמן קצר 4 חשודים שהתקרבו ברכב למרחב הביטחון באזור אל עקידה בדרום לבנון וסיכנו את כוחותינו, לאחר שזוהו תקף אותם חיל האוויר באופן ממוקד. מן הצבא נמסר כי לא יאפשר לחיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו, וימשיך לפעול להסרת איומים מיידיים. סוגיית איראן, הנשיא טראמפ אומר כי בטהרן יש כעת משטר הגיוני יותר, וכי ארצות הברית תנצח בדרך זו או אחרת.
14: Either, look, we're going to win one way or the other. We're either going to make a deal or we're going to finish the job. Okay? And it won't be tough to finish the job. I'd rather make a deal because I don't want to affect 91 million people.
12: נעשה הסכם או שנסיים את העבודה וזה לא יהיה קשה, אבל אני מעדיף הסכם כי אני לא רוצה לפגוע ב-91 מיליון בני אדם. מדברי טראמפ במהלך אירוע בבית הלבן, הביא קשבנו איתמר מרגלית. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט תוקף את התנהלות הממשלה ואומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל נמצאת בימים אפלים של כאוס ואנרכיה.
5: ברגע שממשלת ישראל, האורגן העליון הביצועי במדינת ישראל, קורא לא לציית לפסיקת בית משפט, אז האדם הקטן ברחוב אומר לעצמו, רגע, וכשאני מקבל דוח תנועה, או כשמישהו פורץ אליי ומעמידים אותו לדין, אז גם אפשר לא לציית, כל אחד יציית או לא יציית לפי מה שבא לו, ואז מתפרקים. ככה מפרקים מדינה.
12: בריאיון לחן ליברמן וליגאל גואטה אמר בנט כי הוא ממשיך לנסות לאחד את גוש השינוי ועדיין ממתין לתשובה מאייזנקוט. בתוך כך, נשיאים לשעבר בבית המשפט העליון פרסמו גילוי דעת בתגובה להחלטת הממשלה אתמול בסוגיית מועצת הרשות השנייה. השופטים בהם אהרון ברק, דורית בייניש ואסתר חיות אומרים כי אי ציות לצווים ולהחלטות של בית המשפט הוא המסמר האחרון בארון הקבורה של הדמוקרטיה והוא יוביל לאנרכיה, כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. צהל עצר שישה פעילים בתנועת חלוצי הבשן שניסו לחדור לסוריה באזור החרמון והם נמסרו לידי המשטרה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי אתמול עיכבו כוחות צהל כ-70 פעילים זמן קצר לפני שחצו את הגבול, אך איש מהם לא נעצר או הובא לבית המשפט. בצהל מציינים כי חברי התנועה פועלים בגיבוי של חברים בכירים בקואליציה ושל עמותת נחלה. בבית החולים שערי צדק בירושלים נקבע מותה של תינוקת כבת 3 חודשים מבית שמש שנחנקה בשנתה. המשטרה חוקרת את נסיבות מותה. על רקע התייצבות האינפלציה החליט בנק ישראל להוריד את הריבית ברבע אחוז ל3.5%. שר האוצר סמוטריץ' אומר בתגובה כי הפציר בבנק ישראל להפחית את הריבית בשיעור חד משום שזה הצעד הנכון. לדבריו, ההורדה המזערית של הריבית אינה תואמת את האתגרים של משקי הבית והעסקים, אינה מחוברת לצורכי המשק ומקשה על ענף ההייטק והייצוא. קודם לכן מתח שר האוצר ביקורת חריפה על הדרג המקצועי במשרדו בעקבות פרסום חוות הדעת העוסקת בהשלכות הכלכליות של חוק יסוד לימוד תורה. לדבריו, חוות הדעת נכתבה מאחורי גבו.
15: מעולם לא הייתי נותן למשרד האוצר להוציא עמדה חובבנית, לא מקצועית וחסרת בסיס כזאת. אני אוהב להוציא עמדות מקצועיות, זה לא משנה אם אני אוהב את מה שכתוב בהם או לא, אבל שהן מקצועיות, הן מבוססות, יש בהן אחיזה. לכתוב שטויות, לשים את זה על דף לוגו של לשכה משפטית, לכתוב למטה כעורך דין ולחשוב שזה הפך את זה לחוות דעת משפטית, בושה וחרפה.
12: השר סמוטריץ' אמר את הדברים בישיבת סיעת

0: יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בבוקר ייתכן טפטוף.
2: התחזית בחסות.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות.
5: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
6: זאת הדרך של יוחננוף. גימל.
2: עכשיו, עמלי חביב פרגון. כאן גימל.

מה שנקרא, עם כל אחר, החיים כל כך יפים. 10 דקות אחרי 6, אנחנו בשעה שלישית כאן ג' יוסף כאן, עורך את המוזיקה, אני עמלי חביב פרגון, זה גבי שושן. שמש מתחילה לרדת לה, ערב יום שני, דרכים, בתים, שעות אחרונות של העבודה, רקע במונית, רקע באוטובוס, בחנות. הילדים חזרו מהקייטנה. אנחנו יחד עד לשבע.

0: נורית גלאון, שיר אהבה, כאן גימל, אנחנו ממשיכים לחדש ליובל רפאל, חוברת כאן שוב לבאמת שותפיה מהאירוויזיון הקודם שהביאו את המקום השני, בפעם השנייה של יובל רפאל, צליל קליפי ונאבי נדב אהרוני, חוברים כאן גם לדנה לב, בת זוגו של נאבי, כולם יחד כותבים, מלחינים את פאפה, וזה מצוין.
1: פאפה, פאפה, פאפה. Papa, papa.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנאה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריזבי.
2: טוב, כאן ג' אנחנו למבט לכבישים, אחרון להיום ככל הנראה. ככה, כביש 2, חוף השרון עד גשר השלום עמוס, 1 מוצא עד הראל, גם שער הגיא עד שורש, 4 מחלף השבעה עד גבעת שמואל, גם הכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסים, אם המושבות עד גבעת שמואל, צד שני, חולון מזרח עד ראשון לציון, כל זה ב4, וגם עד הלום עד צומת אמונים. זה נכון לעכשיו. שימו לב, מחר, אם אני לא טועה, יתקיים מרוץ הלילה בירושלים, מרוץ הלילה של המכביה, אז מאחר הצהריים פלוס מינוס יחסמו כבר כל מיני כבישים, והשתנו צירי תנועה, הובלות מכאן ולשם, אז שימו לב אם אתם רלוונטי לכם, אתם נוסעים בבירה וגם אתם באים למרוץ וכן הלאה וכן הלאה, אז תתעדכנו לכם, אפילו תסומוני הניווט אם אתם מתכננים ככה לנסוע בזמן הזה. הפסקה ואנחנו שווים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנאה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריזבי.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: ג' עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולעזורי הפריסה.

0: עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידה.
4: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
5: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

כנסיית השכל, היינו עושים אהבה. 20 דקות לפני 7, כאן ג' אנחנו ממשיכים לאייל לוי וסטפן לגר. אני כל פעם אומרת את זה בשבועיים האחרונים שאני משמע את השיר הזה, אבל זה באמת בעיניי חתיכת פריצת תקרת זכוכית לאייל לוי. רק בן 16, ככה כבש, ככל הנראה, את כל הילדים שלכם, את האחים הקטנים שלכם, אולי גם אתכם בטיק טוק, באינסטגרם, הבן של רועי לוי משוטי הנבואה, אבל ממש לא רק, מפלח את דרכו, גם בעולם המבוגרים עכשיו, חובר כאן לסטפן, שזה צעד משמעותי מאוד, אמנם עדיין, כאילו בעולמות, אתם יודעים, הוויראלי והטיק טוק והעניינים והריקודים שמעלים כזה ועושים ברילס, אבל עדיין יש פה, בוא נגיד, קפיצת מדרגה רצינית, והשיר הזה באמת מוכיח את עצמו, נכנס לנבחרים אצלנו. קוראים איזה חצופה.

0: כאן ג' מיד חוזרים. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
1: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: נהייתי סופר סטאר
3: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90 בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

השבט הזאת של ננה אינטרנשיונל לשקיעה אחת של אדם במקור. כאן ג' זה הזמן שלנו להיפרד ליום שני הזה. נגיד תודה רבה ליוסף כהנא שערך לנו את המוזיקה. תודה רבה גם לכם שהתלוויתם אלינו בדרכים, בבתים, עם הילדים, בחופשות, בעניינים, רגע לפני עוד משחק של מונדיאל, איפה שהייתם ואתם. אני המלי חביב פרגון, נתראה כאן מחר באותן השעות 4 עד ל-7. אנחנו נחתום עם שלמה ארצי בשיתוף פעולה חדש, מצוין, הם באמת בין הטובים שיצאו בשנה האחרונה. עם התזמורת האנדלוסית הישראלית, אשדוד ופטריק סבק, באמת חוברים כאן יחד לשינוי והפכת חיים מחדש בקלאסיקות של שלמה ארצי, ועושים את זה יחד כל כך יפה. נשמע את אלוהי.

0: מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
10: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-10 מפגש ענקיות, ספרד נגד פורטוגל, וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בלגיה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים, בכאן 11, כאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נשיאי בית המשפט העליון לשעבר מזהירים כי ציות להחלטות של בית המשפט הוא המסמר האחרון בארון הקבורה של הדמוקרטיה. טראמפ שב ומזהיר את איראן, אם לא יהיה הסכם נסיים את העבודה. שר החוץ סער אומר כי חמאס מעוניין במודל חיזבאללה ברצועת עזה. התחזית מחר ומחורתיים, ירידה קלה בטמפרטורות.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, ערב טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. החלטת הממשלה אתמול שלא לציית להחלטת בגט בסוגיית מועצת הרשות השנייה. כל נשיאי בית המשפט העליון לשעבר מזהירים בגילוי דעת שפרסמו כי אי ציות לצווים ולהחלטות של בית המשפט הוא המסמר האחרון בארון הקבורה של הדמוקרטיה. חמשת השופטים בדימוס ששימשו נשיאים, אהרון ברק, דורית בייניש, אשר גרוניס, אסתר חיות ואוזי פוגלמן, מתריעים על חומרתה חסרת התקדים של החלטת הממשלה ואומרים כי זה מהלך המשבש באופן מוחלט את סדרי השלטון והמשפט במדינה ומוביל לאנרכיה. כדי למנוע את התוצאה ההרסנית הזאת, מן הראוי שהממשלה תודיע את המובן מאליו כי חובה לקיים את פסקי הדין ואת החלטות בית המשפט. את הדברים העבירה כתבתנו תמר אלמוג. הודעת חמאס על היפטרות ממשלתו בעזה. שר החוץ גדעון סער אומר כי התרגיל של חמאס פשוט, נכונותו לפנות מקום לממשלת הטכנוקרטים, נועדה למנוע את פירוק הארגון מנשקו. לדברי סער, חמאס מעוניין במודל חיזבאללה בעזה. הוועדה הטכנוקרטית היא אחראית לפינוי אשפה ולשירותים עירוניים, ואילו חמאס יישאר הכוח הצבאי הדומיננטי. כשהנשק בידי חמאס, הממשלה האזרחית תפעל כמובן לפי תכתיביו, דברי שר החוץ. הוא הדגיש כי ישראל עומדת על ביצוע תוכנית טראמפ כלשונה, כשבמרכזה פירוק חמאס וארגוני הטרור האחרים מנשקם ופירוז הרצועה. סוגיית איראן, הנשיא טראמפ אומר כי בטהרן יש כעת משטר הגיוני יותר, וכי ארצות הברית תנצח בדרך זו או אחרת.
5: Either, look, we're going to win one way or the other. We're either going to make a deal or we're going to finish the job. Okay? And it won't be tough to finish the job. I'd rather make a deal because I don't want to affect 91 million people.
11: נעשה הסכם או שנסיים את העבודה וזה לא יהיה קשה, אבל אני מעדיף הסכם כי אני לא רוצה לפגוע ב-91 מיליון בני אדם, דברי טראמפ באירוע בבית הלבן. בעניין המונדיאל וביטול השעייתו של שחקן נבחרת ארצות הברית בכדורגל, פולרין בלוגון, לאחר שספג כרטיס אדום מול בוסניה, הודע טראמפ כי ביקש מפיפה לבחון מחדש את השעייתו.
5: He didn't do anything wrong, and he's our best player or one of our best players. And they say you can't play. That's very unfair. That's, you know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA.
11: הוא לא עשה שום דבר רע, והוא השחקן הכי טוב שלנו, או אחד השחקנים הכי טובים שלנו. והם אומרים שאתה לא יכול לשחק, זה מאוד לא הוגן. אתה יודע, זה דבר אחד להניש מישהו על משחק, אבל איך אתה מעניש מישהו על משחק שעדיין לא שוחק? זה מאוד לא הוגן. אתה לא יכול לעשות את זה. אז כן, ביקשתי מפיפה לבדוק את העניין מחדש. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט שב וקורא לאיחוד פוליטי עם גדי אייזנקוט.
12: אני בקשר עם אייזנקוט, אני מאמין שהדרך היחידה היא איחוד. בינתיים אני מבין שזה עוד לא הוחלט אצלם, הכדור לא אצלי בדבר הזה.
11: ברעיון לחן ליברמן וליגאל גואטה בכאן חדשות ברשת ב' אמר בנט כי הדרך היחידה לנצח את נתניהו היא להעמיד בראש הגוש הנגדי איש ימין.
13: כאן תחזית.
14: חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה. הסקט יומי עם קרן נויבך.
15: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
14: עד הקצה. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
16: התחזית בחסות.
17: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בבוקר ייתכן טפטוף, ביום רביעי עוד התקררות קלה. עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק אמקור, אמקור, אמקור.
0: כפוף לתקנון.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
3: עדיף, עדיף, עדיף.
2: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
5: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידע.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: אפקט של עומדה, עומד השבע מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the עומדה אפקט.
1: שמינית גמר בצבע.
2: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
3: זה בסיסי, מה הם תפסים?
1: נראה לך שלא נשים?
3: אין על מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
6: זה לא ממני.
7: אז ממי זה?
8: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: שמינית גמר בצבע!
10: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
9: זה בסיסי, מה הם תפסים?
11: נראה לך שלא נשים?
9: אין על מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! פורטוגל נגד ספרד וארצות הברית נגד בלגיה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
12: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים?
13: Like a boss.
12: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
13: Like a boss.
12: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: בשבילך. מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק. מחסני השוק.
3: מחסני השוק.
2: בבבדוק.
4: כאן ג' מיד חוזרים.
5: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
6: היי אבא.
7: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים, אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה. כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: הלילה במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-10 מפגש ענקיות, ספרד נגד פורטוגל, וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בלגיה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים, בכאן 11, כאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
3: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
5: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נשיאי בית המשפט העליון לשעבר מזהירים כי אי ציות להחלטות של בית המשפט הוא המסמר האחרון בארון הקבורה של הדמוקרטיה. צהל חיסל בצפון הרצועה מפקד בזרוע הצבאית של חמאס. התפתחות בחקירת החשדות לשחיתות בהסתדרות. המשטרה תפסה עשרות מיליוני שקלים בחשבונותיה של חברה ציבורית. התחזית מחר ומחרתיים ירידה קלה בטמפרטורות.
7: חדשות ברשת
6: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. החלטת הממשלה אתמול שלא לציית להחלטת בגץ בסוגיית מועצת הרשות השנייה. כל נשיאי בית המשפט העליון לשעבר מזהירים בגילוי דעת כי אי ציות לצווים ולהחלטות של בית המשפט הוא המסמר האחרון בארון הקבורה של הדמוקרטיה. חמשת השופטים בדימוס, אהרון ברק, דורית בייניש, אשר גרוניס, אסתר חיות ואוזי פוגלמן, מתריעים על חומרתה חסרת התקדים של החלטת הממשלה, ואומרים כי זה מהלך המשבש באופן מוחלט את סדרי השלטון והמשפט במדינה ומוביל לאנרכיה. צהל חיסל בצפון הרצועה מפקד במחלקת האימונים של הזרוע הצבאית בחמאס. דובר צהל מסר כי המחבל פאדי דאמש חוסל הלילה בתקיפה מן האוויר. נמסר כי הוא הוביל אימונים שונים והיה ממנהלי הלחימה נגד כוחות צהל ברצועת עזה. בתקופה האחרונה קידם מתווי טרור נוספים וניסה לפעול לשיקום כוחו של חמאס. צהל אומר כי הוא מצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים בניסיונות ההסתננות לשטח סוריה ולפעול בנחישות נגד תופעה זו. היום עיכב כוח צהל כמה ישראלים שהגיעו לאזור החרמון כדי לנסות לחצות את הגבול. הם עוברו להמשך טיפול במשטרה. בצהל מגנים בתוקף את האירוע הזה ואירועים דומים שהיו בימים האחרונים, ומדגישים כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים ופוגעת בפעילות המבצעית של כוחות צהל. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי אתמול עיכבו כוחות צהל כ-70 פעילים זמן קצר לפני שחצו את הגבול, אך איש מהם לא נעצר או הובא לבית המשפט. בצהל מציינים כי הפעילים בתנועת חלוצי הבשן פועלים בגיבוי של חברים בכירים בקואליציה ושל עמותת נחלה. שוב חשד לפשיעה לאומנית ביהודה ושומרון. המשטרה חוקרת אירוע ובו ארבעה רעולי פנים הציתו הלילה מבנה בעיירה סוריף בגוש עציון, כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. התפתחות בחקירת החשדות לשחיתות בהסתדרות, יד לוחצת יד. היחידה הארצית לחקירות עונה בלהב 433 תפסה הבוקר סכום של עשרות מיליוני שקלים בחשבונותיה של חברה ציבורית ובחשבונותיהם האישיים של חלק מבחיריה. במהלך השבוע הם יוזמנו לחקירות המשך ביחה. אחת מתתי הפרשיות הנחקרות עוסקת בחברה ציבורית אשר על פי החשד קידמה חתימה וחידוש של פוליסת תרופות בהסתדרות הכללית תוך מתן טובות הנאה ותשלומים לסוכן הביטוח עזרא גבאי, לאור יכולתו להשפיע על יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד לקדם את הפוליסה ולחדשה מעת לעת.
8: כאן תחזית
9: הלילה, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ספרד או פורטוגל? ארצות הברית או בלגיה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בבוקר ייתכן טפטוף, ביום רביעי עוד התקררות קלה. עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות.
11: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
12: זאת הדרך של יוחננוף.
13: גימל. עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.
2: הכלים מלוכלכים. בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: היי, כאן הרב זיעה ודרמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה מקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי.
6: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
5: נהייתי סופר סטאר.
6: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

חדש בכאן ג' כאן ג' לא רוצה להיות כוכב

0: לי שאתה רגע הזה שאתה ממש ממש ממהר להופעה והספקת להצטלם רק עם 99 אנשים אבל היו שומע זהו שלא הספקת ממש להתבאס ואמר בוא נעלך, עלה להם, נהיו סלב, מי שישמע, נעמסטה.
1: פעם אחרונה שיש לך סולו.

0: 2 שקלים, כפוף לתקנון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
0: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
4: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח ל3 חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
5: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-10 מפגש ענקיות, ספרד נגד פורטוגל. וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בלגיה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים, בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל מסרבת לחדש את הסכם תוספת המים עם ירדן. בשפלה נהרג נהג אוטובוס בעת שניסה להחליף גלגל. התפתחות בחקירת החשדות לשחיתות בהסתדרות, המשטרה תפסה עשרות מיליוני שקלים בחשבונותיה של חברת הביטוח מנורה. בעוד שעה תחל ההתמודדות המסקרנת בין פורטוגל לספרד בשמינית גמר המונדיאל.
8: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. ישראל מסרבת לאשר מחדש את ההסכם המגדיל את הספקת המים לירדן, והדבר מעורר זעם בממלכה. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות, כי עד עתה לא נחתם ההסכם שעיקריו עוגנו בהסכם השלום, ובמסגרתו ירדן מקבלת תוספת מים בהנחה. לדברי מקורות המעורים בסוגיה, אין לפי שעה תכנון לחתימה, ואפשר שהדבר יביא לצעדי תגובה מצד ירדן. גורם ירדני המקורב לשלטון אומר לכאן חדשות כי נושא המים חשוב מאוד לארצו. הוא ציין כי מדובר גם בחלק מהסכם השלום. כתבנו רוי קייס מציין כי בירדן, הסובלת ממחסור חמור במים, יש מורת רוח מכך שסוגיית המים הפכה לקלף מיקוח בידי ישראל. לפני כמה חודשים דווח בכאן חדשות כי מלך ירדן עבדאללה התנה קיום פגישה עם ראש הממשלה נתניהו, בין השאר בחידוש הסכם המים בין שתי המדינות. במושב חפץ חיים שבשפלה נהרג נהג אוטובוס כבן 46 תושב ירושלים. הוא ניסה ככל הנראה להחליף גלגל ונמחץ תחת האוטובוס. לאחר שחולץ נקבע מותו. המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה. התפתחות בחקירת פרשת החשדות לשחיתות בהסתדרות. המשטרה תפסה היום 183 מיליון שקלים אצל חברת הביטוח מנורה, כמחציתם בחשבונות אישיים של בכירי החברה, בהם מנכ״ל מנורה ביטוח והיושב ראש. בעקבות ההתפתחות צפויים הבכירים לשוב ולהיחקר בימים הקרובים ביחד. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי מן החקירה עולה שמשנת 2018 היה איש הביטוח עזרא גבאי מעורב בשתי פוליסות של חברת הביטוח מנורה שההסתדרות מציעה למאות אלפי מבוטחיה באמצעות מקורבו יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד. זאת אף שבהסתדרות סברו שהפוליסות אינן כדאיות. גורם בכיר במשטרה אמר לכתבתנו כי יש ראיות ברורות למעורבות של בכירי מנורה ושל בר דוד וגבאי. הוא הוסיף כי מדובר באירוע חמור של שוחד ברמות הגבוהות ביותר. מונדיאל 2026. בעוד כשעה יחל המשחק בין ספרד לפורטוגל בשמינית הגמר. בשלוש בלילה התמודדו בלגיה וארצות הברית. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי ועדת הערעורים של פיפה דחתה הערב את העתירה שהגישה בלגיה נגד השעיית הרחקתו של הכדורגלן האמריקני פוררין בלוגון, ולפיכך הוא יוכל להשתתף הלילה במשחק מול בלגיה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
9: כאן תחזית.
7: התחזית: מחר ירדו מעט הטמפרטור, בבוקר ייתכן טפטוף, ביום רביעי עוד התקררות קלה. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות.
11: יוחננוף חוזר ובגדול
12: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
13: ג' עורכת אסתי סילפן.

0: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף,
0: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ב-200 שנים, כפוף לתקנון.
2: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: נהייתי סופרסטאר
2: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים, בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר.
3: מה זה מאמי? ממי היהלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה, קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי במבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: זוגלובק! כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית לאומית לטבח 7 באוקטובר. האופוזיציה החרימה את ההצבעה. בכיר במערכת הביטחון אומר כי אין כוונה לבנות מוצבי קבע בעומק רצועת הביטחון בלבנון. נשיא לבנון אאון מבהיר כי אינו מתכוון להיפגש עם נתניהו בוושינגטון. במונדיאל נפתח כעת המשחק בין פורטוגל לספרד.
10: חדשות ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית לאומית לטבח 7 באוקטובר שיזם חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד.
11: להלן התוצאות: בעד 59, אין מתנגדים ואין נמנעים. לכן אני קובע כי הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית לאומית לאירועי טבח שמיני עצרת השביעי באוקטובר 2023 אושרה בקריאה הראשונה ותחזור לדיון בוועדת חוקה חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית.
9: האופוזיציה החרימה את ההצבעה. יאיר לפיד אמר כי האופוזיציה לא תהיה חלק ממצג שווא שכל מטרתו לטייח ולמנוע את חקירת האסון הגדול ביותר שקרה לעם היהודי מאז השואה. כתבנו שחר גליק מוסר כי גם ראש הממשלה נתניהו לא השתתף בהצבעה. במועצת אוקטובר המאגדת בין השאר משפחות שקולות משבעה באוקטובר ומשפחות חטופים, אומרים כי כל חבר כנסת שהצביע בעד ועדת הטיוח הפוליטית בקריאה ראשונה צריך לדעת שבעבור המשפחות השקולות מדובר בקריאה שנייה. עוד נאמר בתגובת הארגון כי שום חוק לא ימחק את אחריותה של הממשלה למחדל 7 באוקטובר וכי ועדת חקירה ממלכתית תקום בסופו של דבר. בכיר במערכת הביטחון אומר כי ישראל אינה מתכוונת לבנות מוצבי קבע בעומק רצועת הביטחון בלבנון בשל העלויות הנאמדות במיליארדי שקלים. כך פרסם כתבנו רי שרון במהדורת כאן חדשות. שלשום דיווחנו כי קצין בכיר בצבא ארצות הברית הגנרל ג'וזף קלירפילד, הממונה על פיילוט הנסיגה, צפוי לבוא השבוע לישראל עם צוותו כדי לתכנן פינוי של שני אזורים. בצבא כבר גובשו הצעות בנושא והן הועברו לרמטכ"ל זמיר לקראת הצגתן לקבינט. נשיא לבנון ג'וזף אאון מבהיר שאין בכוונתו לפגוש את ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך ביקורו בוושינגטון. כך מדווח העיתון הלבנוני הנהר. על פי העיתון מסר אאון כי הדיווחים על פגישה בין השניים אינם נכונים וכי היא לא תתקיים כל עוד נמשכות התקיפות הישראליות נגד אזרחי לבנון ונמשך הכיבוש הישראלי. עוד נכתב בעיתון כי אם הזדמנו השניים לאותו חדר בכוונת נשיא לבנון לצאת ממנו. ידיעה של קשבנו גיא מעיין. מזכיר הממשלה יוסי פוקס הודיע כי שירות הביטחון הכללי יקבל תקציב ייעודי של 500 מיליון שקלים למאבק בפשיעה בחברה הערבית. הממשלה צפויה לאשר ביום ראשון הקרוב את המהלך שיזמו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והשרה לשוויון חברתי מאי גולן. השר בן גביר ברך על ההחלטה ואמר כי ראש השב"כ דוד זיני נרתם לעניין בניגוד לקודמו בתפקיד רונן בר שלדבריו מנע את המהלך. מונדיאל 2026, בשעה זו נפתח המשחק בין ספרד לפורטוגל בשלב שמינית הגמר. בשלוש בלילה התמודדו בלגיה וארצות הברית. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
7: עכשיו, כאן תחזית.
9: התחזית מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בבוקר ייתכן טפטוף. ביום רביעי עוד התקררות קלה. אורחי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: השעה בחסות.
13: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
14: זאת הדרך של יוחננוף.
15: גימל.
16: עורכת אסתי סילפן.

0: מיד חוזרים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: נבחרת דגמי קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
7: זה לא ממני.
6: אז ממי זה?
8: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
9: נהייתי סופר סטאר.
10: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
11: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
12: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: השעה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנאה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
2: זכיתי, זכיתי, זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף,
3: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול
4: לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
5: כאן גימל, מיד חוזרים.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
8: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: מה זה מאמי? ממי היהלום?
12: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
13: היי, כאן הרב זי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
14: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
13: נהייתי סופר סטאר.
14: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
15: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית לאומית לטבח 7 באוקטובר. האופוזיציה החרימה את ההצבעה. כוחות הביטחון חילצו 10 ישראלים שנכנסו באופן לא חוקי לקלקיליה כדי לאתר אופנוע שנגנב מהם. השבק יקבל 500 מיליון שקלים למאבק בפשיעה בחברה הערבית. במונדיאל מתקיים כעת המשחק בין פורטוגל לספרד. התוצאה תיקו 0. התחזית התקררות.
17: חדשות ברשת בית החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית לאומית לטבח 7 באוקטובר, שיזם חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד. האופוזיציה החרימה את ההצבעה. יאיר לפיד אמר כי האופוזיציה לא תהיה חלק ממצג שווא שכל מטרתו לטייח ולמנוע את חקירת האסון הגדול ביותר שקרה לעם היהודי מאז השואה. כתבנו שחר גליק מוסר כי גם ראש הממשלה נתניהו לא השתתף בהצבעה. במועצת אוקטובר המאגדת בין השאר משפחות שקולות מ-7 באוקטובר ומשפחות חטופים, אומרים כי כל חבר כנסת שהצביע בעד ועדת הטיוח הפוליטית בקריאה ראשונה צריך לדעת שבעבור המשפחות השקולות מדובר בקריאה שנייה. עוד נאמר בתגובת הארגון כי שום חוק לא ימחק את אחריותה של הממשלה למחדל 7 באוקטובר וכי ועדת חקירה ממלכתית תקום בסופו של דבר. כוחות הביטחון חילצו 10 ישראלים שנכנסו באופן לא חוקי לקלקיליה כדי לאתר אופנוע שנגנב מהם. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי פלסטינים התגודדו סביב כמה מכלי הרכב של הישראלים. כוחות שבאו למקום חצצו בין המתקהלים לישראלים, חילצו אותם מן המקום והעבירו אותם להמשך טיפול וברור. מזכיר הממשלה יוסי פוקס הודיע כי שירות הביטחון הכללי יקבל תקציב יהודי של 500 מיליון שקלים למאבק בפשיעה בחברה הערבית. הממשלה צפויה לאשר ביום ראשון הקרוב את המהלך שיזמו השר לביטחון לאומי בן גביר והשרה לשוויון חברתי גולן. שר בן גביר ברך על ההחלטה ואמר כי ראש השבק דוד זיני נרתם לעניין בניגוד לקודמו בתפקיד רונן בר שלדבריו מנע את המהלך. מונדיאל 26, בשעה זו מתקיים בדלאס המשחק בין ספרד לפורטוגל בשלב שמינית הגמר. בסיום המחצית הראשונה התוצאה היא תיקו 0. בשלוש בלילה התמודדו בלגיה וארצות הברית. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
16: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות. בבוקר ייתכן טפטוף, ביום רביעי עוד התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: עורך בן ג'וריני.

0: כאן ג' מיד חוזרים. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: מה זה מאמי? ממי היהלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: פיינל סייל בגולברי.

0: עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: היי, כאן הרב זיעבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
2: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
1: נהייתי סופר סטאר.
2: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
3: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. במבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
9: עדיף.
8: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
0: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית לאומית לטבח 7 באוקטובר. כוחות הביטחון חילצו 10 ישראלים שנכנסו באופן לא חוקי לקלקיליה כדי לאתר אופנוע שנגנב מהם. בכיר במערכת הביטחון אומר כי אין כוונה לבנות מוצבי קבע בעומק רצועת הביטחון בלבנון. במונדיאל מסתיים כעת המשחק בין פורטוגל לספרד. בדקות האחרונות התוצאה היא 1-0.
12: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית לאומית לטבח 7 באוקטובר שיזם חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד. האופוזיציה החרימה את ההצבעה. יאיר לפיד אמר כי האופוזיציה לא תהיה חלק ממיצג שווא שכל מטרתו לטייח ולמנוע את חקירת האסון הגדול ביותר שקרה לעם היהודי מאז השואה. כתבנו שחר גליק מוסר כי גם ראש הממשלה נתניהו לא השתתף בהצבעה. כוחות הביטחון חילצו 10 ישראלים שנכנסו באופן לא חוקי לקלקיליה כדי לאתר אופנוע שנגנב מהם. כתבתנו עדס גרינברג מוסרת כי פלסטינים התגודדו סביב כמה מכלי הרכב של הישראלים. כוחות שבאו למקום חצצו בין המתקהלים לישראלים, חילצו אותם מן המקום והעבירו אותם להמשך טיפול וברור. בכיר במערכת הביטחון אומר כי ישראל אינה מתכוונת לבנות מוצבי קבע בעומק רצועת הביטחון בלבנון בשל העלויות הנאמדות במיליארדי שקלים. כך פרסם כתבנו רועי שרון במהדורת כאן חדשות. שלשום דיווחנו כי קצין בכיר בצבא ארצות הברית, הגנרל ג'וזף קלירפילד, הממונה על פיילוט הנסיגה, צפוי לבוא השבוע לישראל עם צוותו כדי לתכנן פינוי של שני אזורים. בצבא כבר גובשו הצעות בנושא והן הועברו לרמטכ"ל זמיר לקראת הצגתן לקבינט. נשיא לבנון ג'וזף אאון מבהיר שאין בכוונתו לפגוש את ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך ביקורו בוושינגטון. כך מדווח העיתון הלבנוני אנהר. על פי העיתון מסר אאון כי הדיווחים על פגישה בין השניים אינם נכונים וכי היא לא תתקיים כל עוד נמשכות התקיפות הישראליות נגד אזרחי לבנון ונמשך הכיבוש הישראלי. עוד נכתב בעיתון כי אם הזדמנו השניים לאותו חדר, בכוונת נשיא לבנון לצאת ממנו. ידיעה של קשבנו גיא מעיין. מונדיאל 26, לפני זמן קצר, הסתיים בדלס המשחק בין ספרד לפורטוגל בשלב שמינית הגמר בניצחון ספרדי 1-0. בשלוש בלילה התמודדו בלגיה וארצות הברית. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
12: עכשיו, כאן תחזית.
11: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בבוקר ייתכן טפטוף. ביום רביעי עוד התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות.

נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

לשרוף את הזמן, נשרוף, נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף עברות לפנינו, כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי

יש בו קוץ שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם לאור. כנראה שנשכחתי, את הולכת רחוק. כנראה שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

צמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי

שכחתי. את הולכת רחוק, כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

0: הכי חשוב שכל אחד יאמין בעצמו.
1: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: סימן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. במהלך פעילות של כוח משטרה ביישוב תל שבע, נפצע צעיר כבן 20 ומצבו קשה. מהמשטרה נמסר כי השוטרים זיהו עימות אלים בין משפחות שלווה בירי. לעבר השוטרים שבאו למקום נפתחה אש וכמה כליים פגעו ברכבי משטרה. הכוח הגיב בירי. צוות מד"א פינה את הצעיר שנפצע לבית החולים, סורוקה. המתווכות ובראשן מצרים רואות במהלך של חמאס לפרק את הממשלה בעזה לטובת ממשלת הטכנוקרטים צעד חיובי, אך לא מסתפקות בו. מקורות המאורים בעמדת המתווכות אמרו לכתבנו רועי קייס כי אף שהתפטרות ממשלת חמאס נותנת לגיטימציה לחלופה לשלטון ארגון הטרור, המהלך לא נותן לחמאס פטור מסוגיית הפירוז ויש ציפייה שהוא יראה התגמשות בסוגיית הנשק, צעד שלא קרה עד כה. מונדיאל 26, ספרד ניצחה את פורטוגל 1-0 והעפילה לרבע הגמר. בעוד כשעתיים התמודדו בסיאטל, בלגיה וארצות הברית. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בבוקר ייתכן טפטוף. ביום רביעי עוד התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

אומרים שזאת הבעיה שלי. פאק איט, יש לי בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה, שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. הקטל בדרכים, בכביש 77 סמוך למחלף המוביל, נהרג הולך רגל כבן 25 מפגיעת כלי רכב. צוות מד"א קבע את מותו במקום. במהלך פעילות של כוח משטרה ביישוב תל שבע נפצע צעיר כבן 20 ומצבו קשה. מהמשטרה נמסר כי השוטרים זיהו עימות אלים בין משפחות שלווה בירי. לעבר השוטרים שבאו למקום נפתחה אש וכמה כליים פגעו ברכבי משטרה. הכוח הגיב בירי, צוות מד"א פינה את הצעיר שנפצע לבית החולים סורוקה. המתפחות ובראשן מצרים רואות במהלך של חמאס לפרק את הממשלה בעזה לטובת ממשלת הטכנוקרטים צעד חיובי, אך לא מסתפקות בו. מקורות המאורים בעמדת המתפחות אמרו לכתבנו רואי קייס כי אף שהתפטרות ממשלת חמאס נותנת לגיטימציה לחלופה לשלטון ארגון הטרור, המהלך לא נותן לחמאס פטור מסוגיית הפירוז, ויש ציפייה שהוא יראה התגמשות בסוגיית ההתפרקות מהנשק, צעד שלא קרה עד כה. כדורסל במוקדמות אליפות העולם, תבוסה לנבחרת ישראל נגד קרואטיה בחוץ, 103-75. כתבנו יאב בורוביץ' מוסר כי ישראל יורדת למאזן של שני ניצחונות וארבעה הפסדים במוקדמות המונדו בסקט, אליפות העולם שתארך בקטר ב-2027, והסיכויים שלה להעפיל בפעם הראשונה מזה 40 שנה לטורניר הגדול כמעט ואינם קיימים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בבוקר ייתכן טפטוף. ביום רביעי, עוד התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

בין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט שנתיים שהיית בשבילי כמו מתה כבר ולפחות נושמת מחשבות

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.
1: Sont les amoureux, les fleurs, le soleil.

休息。

53, פצוע, לא ברור ממה. כן, כן, אנחנו בדרך, ממשיכים לעשות לו הנשמה. הכלב שלו קצת הפריע, לא נתן להתקרב. הגבר, בלי תעודות מזהות, הכלב זה. תכין, תכין את הטיפול נמרץ, אנחנו מגיעים בקרוב. מגן דוד אדום, אדום לאדום זה.

0: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. סערה ביפו לאחר שאחראית משמרת בסניף גוד פארם בעיר פרסמה בוואטסאפ הנחיה גורפת לעובדים שלא לדבר בערבית. ההודעה נאמר שהדבר עלול לפגוע במי שחוו טראומה וכי לאחראית אין שום כוונה לאבד לקוחות בגלל השפה הערבית. כתבנו אירן זינגר מוסר כי הנחיה מעוררת תגובות קשות בעיר המעורבת. אתמול כבר היו קריאות לערבים להחרים את רשת גוד פארם. בתגובה אמרו ברשת, החברה מעסיקה ומשרתת קהלים מכלל מגזרי האוכלוסייה, גם אם אחד מבין 1,200 העובדים שלנו שגה, נטפל בו בערוצים המקובלים. אנו מבקשים דווקא בשעה זו לא ללבות, אלא לנסות ולאחד. הסערה בעקבות החוק להפרדה מגדרית במוסדות חינוך. במועצה להשכלה גבוהה הכינו דוח שבחן האם לימודים בהפרדה בתואר שני יסייעו לעלייה במספר הסטודנטים החרדים, אך הוחלט שלא לדון בכלל בדוח. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי גורמים במל"ג אמרו שההחלטה הראשונה הייתה כי החוק שעבר הוא מיותר בהחלט, ולבסוף הוחלט שלא לנקוט כלל עמדה בסוגיה. מונדיאל 26, בשעה זו מתחיל בסיאטל המשחק בין נבחרות בלגיה וארצות הברית בשלב שמינית הגמר. לילה ניצחה ספרד את פורטוגל 1-0 והעפילה לרבע הגמר. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בבוקר ייתכן טפטוף, ביום רביעי עוד התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.